kikakusasana kikakusasana muzwire chabasa mwaope wa muri mu kaferamina muzuswa kina Frank Salwendo rubeha mo matimana ye ekaruzusa kurusa marifasi mami mami sevezi yao na ye chincha chincha na shuta shutana mitimana yao na yaka chenu kitimana ya Isaiah 55:1 ibu ya chua na hili mina ya kafela waba shueli nyora amute kwa mezi ni yasi na mali amute muitekele mimuche amute muitekele veine ni mavisi musina mali kusina tifo sicha wasabu nga opo mulimu fa mulimu uvulela chua na ali mina kafela baba shuleli nyolwa amute kwa mezi ni yasi na mali amute mwitekele muche kwa mavisi kama kiakuli yetu na kiakuli linzuwa munga hupe umulimu lesi chabasa munga hupe umulimu akuna kuipeza kuimendi mte mtoleka amukake na makereke chabasa munga hupe umulimu akuli mwendeza mkata anima shere ivatili amute wanachomuna mwinezi jesuke tuwa rubiza hamu ya kwa kereke munga hupe umulimu nge musinama shere nyi minama njewe amute kone sana tizekuli Jesu Kriste ataya ato shafasi fapano kikari vaka lakuli mfumi njewe kafela babizoze fasi fapano amutaye linzwi la munga upe mulimu lifiwa mahala korebezo ya hae ifiwa mahala au nzeruia wami selezi au na likupulise kama nzwi abuto kwa hao manzwi asishemo hao manzwi alilato hao manzwi atezitabo au taye ku Jesu Kriste, miluka tofumana puso amutaye ku Jesu Kriste lukato unwa mezi akenile amutaye ku Jesu Kriste mavisi akato unwa ingutocha amutaye ku Jesu Kriste mukato epumana kuli mukato imuluwa mwami lwalo yami na kafela selina ko ya tapero haube hamo matapero sikaya kwa msewezi haona kurumbeli vizu wa mungawapi omulimu mwami lwabezi mungawapi omulimu ushiresi tukufetu wa kuvali tupu kono tuna vape mungawapi omulimu keruzu wa seruzama ya hape mga upe mlimu mwami seveza na chincha chinchana mlimu wa kukupa ufe mata ufe ngana nizibo kuli mga upe mlimu utali feza hao zari alimu isi ni zari fasi ufe nuna mga upe mlimu kuisa mafezo avupi obaru na lusavewe na mga upe mlimu ya izeri alimu nilifasi ni mawelewe wa mezi ya avupi eri ntoka mkana katato ya hao karibizo wa Jesu Kristo la pera amen.

Bazwire, ikuteri ba puo ya isu, muzusu wa kina mainga shozi, meike ili patalazo za Mwanyi FM. Me mwali zazi la kacheno, la utokwa, keeli zazi la nyuelo. Me keeli zazi leo jeso na kamba mezi kwa hali halimu, ni kufasi piso ya kuli nisinoya, nikayo mbumela. Moya, mutisa pelu. Me kacholo mwazazi la puto kwa le. Luka itafisa. Kalipina za sumeri. Me kuyena kuyali here 7 o'clock. Mika 7 o'clock. Mukateza kwa programu. Yo. Muka utuwa manzwi. Kuzula mwa vivere kwa mana. Nilizazi la kachenu. Me ki programu hie kaya famu yako yanikele 7:30, mika 7:30. Ki programu hiyo mkateleza kwa alipina za silumeri zemwe. Zo di kasi kamela hulu, falika lo zemwe za utokwa. Za kubulela kaza mulena Yesu Kriste. Sina hali mulena. Me ki kuikupulisa kaza kupepa kwa hai. Kapamane ni mwa hulezi kaku ya kalitimana za vivere sihulu haluka talima mwa loka 252 me ka 8 o'clock ki makande me ka samula makande lukatele za kwa lipina zemu hape za sulumiri me kizeo lukatele za ni manzi kuzele la mwa vivere kwa manani kolovezo ya Yesu Kriste. Mi kielu waka nizwe kubo msho vandala. Mi waka ikopanya jubava zwele la kwa, kuta, kwa keleke ya New Apostle. Mi ka 8:30 kisa 9 o'clock. Lukateza kwa programu ya manini utoku waliza zila kachenu. Kantiki ingiliza zila kachenu halila utokwa. Ni kingi halizwa hizi kuva lilitavelwa lifasi lote. Me kacholo hiyo iya nakana kile ya 9 o'clock. 9 o'clock kilezi wiso nilipina kini kile ya 10 o'clock. 10 o'clock lukateza kwa programu yo lukatalima likalo zeza hala mwali kileke mwali zazala kachenu. Likeleke zemwi, wana nilike zalo, zelo kusizwe mwaliza zala kachenu. Mi iyo iya na kuyali hia 11 o'clock, 11 o'clock ki makande. Mi kasamula haa makande, wakateleza kwa alipina zemwi hape, ze lukusirizwe kwa ni manzi, amani, ni za buso ya Yesu Kriste. Hana zula pili kuluta kazali nzwi kapali lato la mulena Yesu Kriste manacholo ni nako yo na kitreva luti wa bahae kongela cholo limakazo za kila na izize mi iyo kaya famo ya kuyana kiali hiya 12 o'clock mika 12 o'clock lukatele za kwa program ya mani ni zuho ya Yesu mi kuyana kiali hiya 1 o'clock 1 o'clock imakande. Mi nikamvala ya makande, mi kasamula ya makande. Mkateza kwa alipina. Zezo kani, kwenye kiali hii ya 2 o'clock, mika 2 o'clock. Kili litumeso za vanana, kwenye kiali ya 3 o'clock, 3 o'clock. Kili programu ya makande ya mwavivere, kwenye kiali hii ya 4 o'clock, mteleza kwa makande. Mi kasamula ya makande, kakwachi. Kwa mananiliza zile la kachenu. Kwa nikeli ya 5 o'clock. 5 o'clock kiza famu kwa kwa. Kwa nikeli ya 7:30. Ya 5:30. Kwa 5:30 ikava programu ya makutela. Kwa mana utoku waliza zile la kachenu. Kwa nikeli ya 6 o'clock. Mika 6 o'clock. Luka utua kwa kutazo yemwi. Ki itava zemwi. Zama ni mavasi. Mi
Yo iana kuyali hia 7 o'clock. 7 o'clock mukateleza kwa makande mika samula wa makande kile ziso za maswabi ni za kepelo manicho nili pinam za someri kwa mba mba valiri kwa nikele 8 o'clock. 8 o'clock ki za vivere kwa nikele hia 9 o'clock. 9 o'clock ki ngambolo kwa nikele hia 10 o'clock. 10 o'clock ki kwa la station se kamila pelo nikusirise za mihala kuba National Radio uwa vatelezi kona mkoko wali patalazo sana so, mwaliza zila kachenu.

Let's pray for one another. Hey. Let's pray for our country. Baba,

Tu me rast chada, me ya bulera fa, ki ma lena tsangkwasa, ya ziwa la kari vizo la Zakaria, nizwele la kwa kereke ya Apostolic Faith Church, mwangweze mo, kapa mwana mwaka kimamuliro. Nita ama studio mo, mwana kwa ye, ya liza zilaka chenu, kutoa mbola, kufana nama ikuto, kwa mwana liza zile laka chenu, lewe nzukuro na la Ascension Day. Liza zile, litolokangi, kuru nabalumeri, kapa kuru na sichava baba inzi malifasi mo mukabona kuli kabu kuswane nesika kena fabu toka waliza zaleka chenu mukabona kuli mangolo alu tolokera kuli mulimu na atalimire malifasi hatalima malifasi avona kuli lifasi nelisinyehire luli bubulai nebulite ni buloi nebulite ni batu nebato yana Neba bulayana, nebaeza buhule, nebaeza chwangi. Chwale, mulimu abanyiri lato. Nakuli batu ba, kina ya baezize. Haniko niku babulaya kafiraba. Nikaeza chwangi, akopanya, mangiloi mali halimu. Alikimi angie nikaluma, ayi mali fasi. Ayo tusasi chabasaka. Aba tolokere, ababuleleza bupiro huu safiri. Ilikuli basikeba yundiswa. Iena Jesu Kriste alindate, unilumena niye. Kona maitire, maite zita baye. Kungafira kabu kuswani. Jesu Kriste wai papata. Ali nani kaya. Kuliko mangiloya hakuna. Hakuna yana ipapatire. Haba talima umasobu inzi malifasi. Vai kutuwa kufokola. Vai kutuwa kuli haba koni ukena. Kutuwa maka lulo ye chwalo. Kono ye nama na haye walivanda. Ali unilumenda atena nie. Hasa atire malifasi. Waziba kalulo mana atezi. Atopepiwa kimisali. Utofita malifasi. Mano toka la msevezi, ukala kuluta, kubulera manzwi, kubulera tuto ya hae, kubulera mubuso wali halimu. Wata hamali fasi. Kaluya na tezi, utro lutoloke la zabu piro obu safiri. Uto lutali nzwi, uto luluta zali halimu. Kondolu na halusikari amu hera. Unaba tubali fasi, vali piru ze tata, halusikari amu hera li nzwi. Wakala kumuzuma, kumubeteka, mafererezo, uyo bulaye waka kukotura fasi fapano. Hasa kukotezi fasi fapano, kama nyando kawafere elu zivire, Jesu Kriste ato olo bala mali vita. Sina mangolo halu toloke la chualo. Uto olo bala mali vita. Mazazi ama lalu. Liza zilabu lalu halito ukwana, Jesu Kriste wazua. Hasa azu hile, mangolo halu toloke la hande ndi nika fokusu ya ukuli, utro ina niwa lutu wa bahaye. Batiro ziva utro iponaza kubona kuli luli balumere kuli ye kie na luli yana kukotuzo swapano kera azuha atoloka fokusweo lutai fali za zilaka chenu na kuli chale toloko ya Ascension Day itausani kabu kuswani Ascension Day itolokali zazi leo Jesu Kriste hasa azu hile kwa bafu utongama zazi aketa zoho ka amane iliona 40 days Nga alu utawa lutu wabahaye, wawa lutu tambu usu wali harimu, mafererezo utawa laeza, hasi ikuwa nile 40 days. Wawa laeza, wakutela kwa li harimu. Kina kuyakubu upula, ilizazi, leo Jesu Kriste ukutezi kwa li harimu. Kasama lawa kutopeta msebezu wa hae wana atezi. Sina haa mulu mirenda tahe, iye na mulimu. Sina halu unge kabu kuswani, mwari ngolo la likezo, timana kia... 1 bubariki 9 kuli itolokangi imana koeo Jesu saba laeza sakuta mali harimu likezo 1 verse 9

ibulera sinachwana hasa abulezi zeo aiswa kwa halimu inze bamutali mezi o inze bamutali mire mirilu lamu tusa mami yetu abona itoraka hande ndifokusuwe ulikezo 1 timana kia 9 akuli hasa afeli ze msebezo ahaye kera afeli za kubalaye za baruto ahaye Jesu Kriste wana no achwale kolo ya muliro ya ta lilulata lito mahapesa nge bamutali mezi kiare yo kena maliru la mahapesa kwa kutakunda tahe kona kuli kiriza zilele tuna luli hakima tangu kiriza zilele tuna lili toroka hande nende kuli Jesu Kriste ukotezi kwali harimu kunda tahe mani kuyoina kulabulio alanda tahe kona kuli kiriza zila uto kwa luli halu eka za kwa tene kwa manzu yao lizazire litire chwani kuruna kama nakuli hakikuli mwendiri kalaka cheno lizazire sina hani torokire kwa makalero lizo kwa hule washimi waluna waku kwa luna kwa mulaho bakalire kale inge wakopa na haa moho kukupulisa kali zazile la kukuta kwa Jesu Kriste kunda tahe sina halu tali wa mali ngola likezo 1 timana kia 3 likezo kahonyo ya 1 uvali ki 3 ivali hasina chwana iri bao hasa utisizwe butuku ukire aiponisa kubona inza pira kali poniso ze ngata vamu bona mazazi ama shumi amane mi nanza bulera za muvuso wa mulimu ya toloka hande ni ndifukusweo kuli kasamu laho hasa kukotezu wasi papano mane atimera aveo mali vita ulobezi mate ni mazazi ama lalu Jesu Kriste utozuha kali za lalu wa ina nibona wa kutaza kubaluta kubatisa mali nzwi kubatisa matumero kubatisa mamoya ma kasamu laho mazazi ake talizuwa kamane hasa afirile Jesu Kriste wabalaeza mi ukutera kwa liharimu kunda tahe. Lingolo liburela hande ndifukusue kuli ukutezi kunda tahe wizo ina kulabulio landa tahe kufitera nako ya chwale. Uliberezi nako maferelezo, nako ya katulo, nako hilo kato atulwa, dunaba siyezi mwalifansi. Kona kuliliza zile kilabuto kwa hulu. Kingi halu suandela kuli hupula lizazile. Iba kakirifi. Mkawana kuli lizazile kila buto kwa hulu. Si hulu naba lumeri. Mane nilu nabiye siba lumeri. Mkawana kuli lalu tisa maupiro waluna. Mane ni matumero ya luna. Lalu hupulisa manyando a Jesu Kriste. Ana nyandire kuona. Mane maferelezo uto kutela kunda tahe. Lalu supeza fukusu hukuli Jesu Kriste wapira. Hasika ashwa. Wapira ina kuyachwale mini ulera hande ndende kuli wizo ina kulabulio landa tahe iria na mulimu kona kuli lalu tisa nukulu hupulisa matumero masulumeri saluna mawulumeri waluna kuli na halu pira mali zaka chenu lutiere kuyena maniti lutiere kuyena masepo mane ni mawupiro usafiri ili kuli kwa inzi nuna liyo vateni Lingolo la Mareka 16 verse 19 ulera hande ndende kuli Jesu hasa aferize kubulera kubona angera kwali harimu me ayoina kulabulio la mulimu Mareka 16 timana kia 19 ulera hande ndende mulena Jesu haferize kubulera nibona angera kwali harimu me ayina kulabulio la mulimu ya lubulera nukulu suweza fukusweu kuli Jesu Kriste hasika ashwere la mali vita uzu hile ukutile kwa liharimu sinahaba la ezi barutu wabahaye haba toloka na fukusweu kuli naya kundate kononika yomolumera mutisapiru kuli koni inzi nimina miyovateni kuna kuliliza zile sinakana kilabuto kwa hulu masi lumeri saluna mane nivesi wa lumeri kila buto kwa hulu kubona mitaba yemu ya buto kwa hulu ya lupangezi Jesu Kriste kukuta kwa haye ivirento ye komokisa

utali merekuye na Yesu Kriste kakuli kie na mutateki walitabaze kie na mafererezo watu meroye akone mumwe hape ibulela hande fokusweo ye na yakalile tumeroye kie na yakafereleza tumeroye kie na yakayokuta mana to atwali fasile hakuna mumwe kie na mama teo kahonya ya 28 timana ya 20 niyo na yalu upulisa hande ndende fokusweo ibulela hande ndende fokusweo niona mwende nivale maheberu pili maheberu timana ya 12 kuvale kitu ibale sinachwana luzeruta limire Yesu yena mutateki ni muferelezi watumero kabaka latabo yana vezwi kwa pili Yesu aitisa kwa sifapano asa atokomeriri shwao la sona mane ayoina kulabulio la luvona lwa mulimu niluna lulaterele tabayeo kuliluitise sinanie na hana itise ze luli lusike lwa atalima bato wasu yere kuluseha wasu lumeri saluna balu seha kabu njewe baluna kule hakuna seluna nisona balu seha malita wakao fera ze shutani lusike lwa alitalima zeo na lutali merefera sifapano sahaye lutali merefera kuli iena Yesu Kriste kaku kutaka wae kwa halimu ulu sepisize kuli ukayo kuta ili kuli ato luunga kuli kuwa kwa inzi kwa aliteni luna liyo vateni kwa nataba Yesu na kulusweza luna balumeri mazalaka chenu kuli lusikelu azwafa lizazire ilu pulise luli kulu tisa kuli lutoko mere manzu ya hae mane kuhisi maferelezo na kutako Mateo timana ya 28 kawa nyoki 20 na ferereza ma 20 ibale asina chwana wabalaye za baruti wabahaye mubalute kumamera zeni mila ezi kaofera miamu bone nani inzi ni mina kama za zikaofera kuisa kuma fererezo alifasi walubulela hande ndende kuli nikuwa nakutile kwa liharimu kuyoina kulabuli ulanda tahe ulu sepisa hande ndende ngola ulubulela hande ndende kusuo kuli hasika alusi afera ulu meleze mutisa piru mi ulu sepisa kuli ukaba niluna mane kuisa maferezo alifasi halu mulapela halu biza kuyena mama nyando aluna yena Yesu Kriste ukaba niluna ukalu alava ukakutakuluna ukalo zwisa mama nyando ile nzu kuona mane maferelezo liofu manamu puzo osaferi fapira hae yana Yesu Kriste kona kuli lizazile last session day litisa sepo litisa kozo mahalalu na valumeri mane nivesi valumeri lalu tisa mamoya kulutisa masulumeri saluna kulutisa mabula peri waluna kuli sina Yesu Kriste hana itise lize mahala miliko kafereni ina vile kuyona mane kuyo pumbe kwa mane alo vala mazazi ya malalo ato zuha mane ukutera mane halimu nilu nalutie chualo fapira hae wana kulikabu kuswani nikayemera fo memule na ave niluna amen.

Chakuli mulimu ulatieli fasa huru. Mana ulifiremu na hae walivanda. Kuli mutu finufi ya lumera kuyena. Asika ashwa. Kono ave ni wupilo wa usafiri. Chakuli mulimu haasika lumamu na hae mwalifasi. Kutuwa tu alifasi. Kono kuli jipili swekiyena. Achenu Jesu Kriste unanivai teleba wangata ngata. Ivangeli zene litaro sa za makale wa atumele ya Kriste. Ivangeli zengi ni hali taro sa za litaba zengi.

0: Mane mwindi zeswana kakufapana litabaza hae zeelizwa maevangeli ya Luka.
1: Neemea mwereshe basaiso kwa afra kwa mzimutu wa ipatalazo za NBC Ngwenye FM na Mumba Matali mwaliza zila kachieno la Nyuru Helom. Memtesa programu ya etabi esika mezi farika lulu zeskai. Kuama wupiro wa mwlena Jesu kwa kuwa mwlena. Kalo engerezi spepo sa mwlena Jesu. Esna alazo wakuli kupepo kwa hae kutire kamu kwa o. Kuna mtu kawafira ya kilava ni kupila. Ya kila pepua kaona nzira yo. Nika ulo ingerezi kuhula kwa mwena Jesu. Na uki yaka evangeli yetu kuzwi mwa lingolo la Luka. Mei ona kalu yetabe izwa kani nilipina ze mzeskai. Za silmeri ze tompa ni kubweka mwena Jesu. Kwa akuba mwena. Mei lukani kakutisa nzila njimu kwa waspepo sa mwena Jesu Kriste. Kikuli mlena Jesu Kriste na abe pirwe kanzira iye kenire kamoya. Mekupepo wako hae akusikava ni kubonwa kumutu kafire ayakirava ni kupira mwalifasi. Mena abe pirwe kamoya o kenire o no shuru mkire kuzwale harimu. Kukena Maria iyo na abe relizwe kujosefa. Mekakuba nzira iye komosa ni kumakaza kamo Jesu Kriste na ape pirwe kayona kikoli na ape pezwe mwa sichelo sa limonano. Meoteleze kwa rikandenyana kutwisa kwa ma nzira yo Jesu Kriste na ape pirwe kayona.
0: Kana kwa yeo Cesare Augusto na alimu busisi wa Roma, mi Heroda na alimu le na wa Judea, mulimu alumali ngero Gabriel, kumwaranjo wa muzi wa Nazareta, mwaranjo yo neri Maria.
2: Usikawa saba Maria, kakuli mulimu ukushe muvile. Utaitwala ni kupepo mwanamu shimani, nuka muveali vizo la Jesu.
3: Seo sikaya zaharachwani, hadizimi muna.
2: Moyo kenile ukashu mukela kuwena, kaba kaleo ya kenile ya kapepo ukavizo mwanamu ambakani, ule na wahaye havuna kufela.
0: Maria kihaya kwa muzi oma Judea kuyopotela mwana habo Elizabeta ya naitwezi.
4: Elizabeta!
3: Maria! Mina nge Maria! Ulitoha nuruwa hulu halavasa li kaufela. Ufu yozi mwana yoko kapepa. Kakuli nisao tuafela tumeliso ya hao. Mbututu ya mwamba ya kaka la kunyanganya katavu.
4: Moya waka ulumba mule na mupilisi waka. Moya waka utawezi mulimu mpilisi waka. Uzu achwale masika kaufela akali ni fuyozi.
5: Vatu kaufela wa Nazareta, mozibi swakuli kata elo ya Cesare Augusto, kutava nilingolisa, mwali na haza Galilea ni Judea. Vatu kaufela wa ingolisa kwa minzi, imile nengi ya hovona.
0: Maria ayakwa Bethlehem mwa Judea kuyongola ni Joseph ya namuvelelize. Kone ne basina mativelelo mwa Bethlehem ne bakonile kutivelela fera mwa Stevelo.

0: Chaye ne kuna nivali sana mwana hayo, vene balovale la mitapi ya wanabusihu. Miringelele la mulena, lava tahela, mikanya ya mulena ya vapesa.
1: Kacheno mwamonzi wa Davida kupepiwe mupolosi. Kriste mulena.
0: Barisa nivaa kufera kuyobona mbutu tu ya pepezu masikungu, mivaa wapiri kwa hasanyari tabazende, za mwaranjo ni kupepa kwa mupilisi. Hamula wa sunda, na kwa ya mpatu wa mbutu wa sefitile, ave wali vizu la Jesu, mi Josefa ni Maria vaisa mwana kwa Jerusalema, kuyotareka

0: Molina. Matempe ne kunani muna ya lukire yana sepisuwe kimo ya okenire kule anakushwa asika abona Kristi na abiza simyo.
1: Chale munaka utuhele mutanga hao afundu kekakozo karizi ya hao. Neto waka aboni puluso ya hao mwana yo ketule kimulimu mbuyoti iwe ni mina.
2: Mehene rika kande nyana kurufa hainyane kabukuswa ni kutwiso kwa maseo ni seza hezi kanzila yo mrena Jesu Kriste na abe pire kayo na nzila ya smoya nzila ya kenire. Mehene kone kutereza kwa kapina.
3: Lelato ni wiko kobezo utuna wabu nzize Jesu Kriste kuyo pepelwa masichelo salikomu. Kuikoko weza kuli aswane niluna atolika na niluna fama ye.

0: Avrei kani ka pina kan den tai fua ki vo androsta han ba tu si chelo ke pina ye tali ma fakalo one ku bezi mle na Jesu ama no pepero mwa si chelo ne le kuta fa maimo a buntu kuli ita mu hero kisi cha basari fasi ku sika saba ne kwa kanya ba tu se ona maimo a lo tai fakalo ya ku hola kwa mle na Jesu snack pepo kwa hai hakumakaza ana kupire kam kwa o kusai kusimwa usabone ni maholo wa hae kalu iwa toswa na. Mekariri mo ze 12, ule na Jesu Kriste, na haka le kuonisakuli kama niti kimule na, kami kwa iyo na ikopa nyakayo na ni vatu, kungela hamo cholo, ni manzwi injiri po zeo nilizwa kuye na.
1: Hava peti imi sewezi yabu na kamula awamushe, bazo maje usalima kukutira kwa Nazareta. Jesu hali walili mozee 12, Josefa ni Maria vamu Isa kwa Jerusalema kwa mkitu wa Paseka. Kono haba kute la kwa hae, vahupula kuli uzama anivone, Jesu asiyala. Vakute la kwa mnziku yomubata, kaliza zila volaro, vamu fumana ainzi mwa tempele, niva luti, niva huu.
2: Kimwa na mangi ya uzali kwa mozee chwa.
3: Uzwa kwa Nazareta, niluyu fundukelezi niluna, mumusu walele kachisewe ya hae.
1: Wene wa mutu ye kao fela, neba komokile.
4: Mwanaka, kinga ulezi ze chwana. Wanda tao ni inani rubila eza huru hane lukubata.
5: Kinga ana muni vati, kana wa muzi vikuli miruki wa kubwa kwa liti ya wazandati.
0: Kwekeza wakalo ya kuhula kwa upiro wa mle na Jesu. Amuna kwa nisari limo ze mashumi amalalu. Na haka lise msebezi wanda tae. Wakuisa evangeli, kwekopa ya ni machaba mwaribaka ze shutana, kuongerela kukona kutalema ni miliko ya rifasi, kuyaka seo ne singozwi, kwa mana ni upiro buhayem.
1: Jesu haya zali mazema shumi amala alo, akaramu sewezi wa haya. Akuta kwa Jordan, hatezi moya oke nile. Mia iswa, kimoya mwari hara opa, kuyoliku wa kidiabulozi kama zazema shumi amane, asika chasi cho kama zazema. Midi ya bulo zi alikuye.
6: Haiba umanamu limu, lalali choleo lifetu webu hobi.
7: Kungozwi, kulimutu hana kupila vuhobe fela, kono nikali zula mulimu.
1: Chwe dia bulo zi amuisa fanga mamo kumubuwa, nisami buso ya lifasi kanda kwa ilini.
6: Nita kufabule na buo kao fela, nibufu mubuwa, nilifile zeo minilifa yeni lata. Hao ni kuba mela, zeo kaofela likaba za hao.
7: Kungozwi kuli, kuba mela mulimu wa hao fela. Miusebele zee na fela.
1: Chwe diabuloze amuisa kwa Jerusalema, amupaheka famo ongora wa tempele.
6: Aiwa umana mulimu, tulela fafasi, kakuli kungozwi kuli, ukala ela mangiloe ahaye. Kusileleza, hape kuize kuli, haka kutela mazoho kuli mautuwa hao asika horofa za kilichwa.
7: Kumozi kuli, usiku wali kamule na mulimu wa hao.
0: Wapiro wa mle na Jesu Kriste, kama niti uvonisa fukusu kuli. Na atalema ni miliko ya mingata ya arifasi kakulikuwa kijabulusi marika hulo zaishutana. Mekanyuluna halu ngeli nzwi ni kutuisa tumeo ni kuteka milao. Kamwana kutekezi milao ni kutula miliko kikuli lukafuma na puluso ya opiro wa kuya kuile. Sana kizi kuli ya ulumira kuye na ulumezi ndate ya kuwale halimu ya mulumire. Mekuli utafuma na puluso ya opiro wa

kuyakwire menya utama yani kwa ma likalo zili bani imwana na Yesu ka kuba mule na kalo ya spepo sahai ko tu sanza na bepire ka ona ha mo choni kalo ili bani ni kuhula kwa mule na Yesu imisebezi iyo ako ni kuba ni kupeta kana kuya kuhula kwa hai menoko ne kusindeka likalo zaka cheno ka lipina za someri zeo bani sa kutompa mule na Yesu Kriste ka kuba mule na Amtabizi tukusoze kuna mumba matali. Imeakereze kubana kwende hame kwa kutereza zewa liba kanyizo kusewa patala ziwa mina. Kwa nukwa NBC Ngwany FM. Mwaleza zela kachenu la nyuru helo. Kukambamela kwa mbrena Jesu Kriste. Kukutala harimu kunda temu.

Kingwanyi FM na kwa ki 8 o'clock makandemu wa valerwa ki na mainga shozi. Vice President Lucia Vitboy hukutile kuzwa Nairobi, Kenya maavani la volalo kuzwa mumkopano walifasi la Afrika uluksise kinaha France ni Kenya. Mwakuri kumieteri ubire mumkopano walipisini sinina ya France ni walipisini simwa Kenya. Kona vulezi kaza kubanisila landa sabuto kwa limbole ni milelo ya sumu ya Namibia. Umemile vali pisini siku swali sana nikuwekeza kutokwa vali mbule ze lafiwa. Ka swali sana Vitboy uize kuli ki kuba nizibo li pisini siku sebeza dita ni wikupuleri. Kwekeza kuzeo mba kuri kumwejeri wana ha uize kuli sifumu siko na kuhula kuikavela mangusa. Kuba ni milelo ya sila landa sisifumire. Uhatelezi kuba nilimbole kuongelezi kuisa mangosa akalile kalimbole zefu maneha na mibi, kaku ya kana mibia Vitboy uize kuli ika chincha kuzo mumu kwa wa kuyamba ni kulela kuba ni 60%. Ni kuba ye pami ka 2030 mwatasaka maiso ya zolopiri ya busirela ya milelo ya naha ukupire fasi la Afrika kungami hato ni kuya kwa pata kakusele salimbole za nyambi zeri mwale wate nukusikamela hulufafuto kwa vwalimbole zeri mwala mseto. Vitboy hukupile swali sano ni naha ya France faalimbole za mwale wate kulotawa ya hivya mianda andavana kakusele salisepe buchaziva ni kuya mwa 2030 mwukopano ubone kukupana kwa batu venevazwa mwa Nigeria, Seychelles, Mozambique, Senegal, Comoros, France kopane ya machava ni mitaye ye mingwe ya mashiringi yesika meza hulu kutatula tabazesta transformu milele ya mashiringi ye vatala kutuba masuba ta kutala. Li kwambo likolola mungu sana zivo ya kwamboli sana hukupire baba ncha kubona kuli baba ni susu mezo sepo ni mwaya omonde hupo ni sata kazo alita wazanya ndi presence na yoma ema tiofila subulezili tapaze hane kutabela za upilo wa hae msebezi ni kupuzo yani yoma kezalo ina unge kile kiva fiscal active youth pay meli kwa mboyo susuweze vavancha kuzisa uze za pili za upilo wani yoma ni kutatu ni kuituta sesi mwe ni kuli bazole pili ni upilo sakata mose mululi wa katengo kape ni ali muzamaisi Dr. Mary Jane ndi mbira Rosina uizo kulini yoma nana nitakazo ya kuseza pilifazi la Afrika kasepo yende nikuziwa la hulu mwalifazi la Afrika pe ivile kwa senta ya katutura kubasi waka sasirezo ni kubona kuli hibasi la landa sisi makete kwa bana vana mibia ni vavancha vava skafu manakavelo muzamaisi wa program ya pe Josephine Njala uize kuli mulelo ki kususweza vanana kuseza piriku upana mibia kaku ya kamulelo wani yoma kuba na hairimwi ye tutule ni hie firemata kutavela kezalo ni li kutompanda taisichava ye tumsize kwa kezalo. Laboratory ya naha ya South Africa ikazwa za kupanga miliani wa kalafu ya kutuku wa HIV yencha ni kuba mhato mtu na hulu wa kufuma na miliani wa Afrika. Miliani wa Arena Capivet wopangile ki kampani ya Gilead ya US ifire miliani wa lindonga walafa HIV yefi wa fela haveri kasirimo kagu ya kari chazi wa vaize kuliva kazi za pili hakuba panywa ni miliani ya mapilisi enu wa kazazi sihulu kwa basali vava kulila holo li tatubo li boni kuli miliani uka kusafafasi kuhasanyaka kukwani ka HIV kuyamua 99.9%. Mozamaisi wa United Philippe Danton uize kuli Gilead ilumani ni mumbuso wana South Africa kupanga mliani uo mwana hii ya South Africa kapiripiri. United hii kaseweza kulu wanisa tuku siulu mwali na hazesa ipo maneli kakuba nilitifoze kwa tasi. Denten na ulela kwa mkupano huwa Afrika ni France wa sfumu mwana Nairobi, Kenya ni kukupa mihato kubaya vuto kwa kalipulukelo za skriti mwana kwa kupanga mliani mwa Afrika kuba wa vuto kwa
Katengo ka kabona za miliani mwa Afrika, ka Afrika CDC, ni katengo ka WHO, mwalifasi kafela kavu kupile makolo, ama kete nisiava kafela kubaba toka meza holo, ni kutise za mihato ya kusereza kakukwani ka Hunter virus, kami hato kafela ya waka mezi mihato, nikola vila kolikozi za putako, mwa Afrika CDC, ya people, the second hu kupile mihato, kutisezwa ni kwenye kisisa holo kaputako ni hakusika viwalipio zengata za Hunter virus mwalifasa la Afrika kupireva makolo ama kete kaofela nisiava kuhina ingeva toko meza holo lisupo zechualeka kuchisa moviri kupatoho kutoptu kumwali ngongo kutaza ni kupalewa kubuyela kupire maloko kaofela kulatela kaza Hunter virus utuku wuzi wa hezi mwasi sepe salina za kwande sene silongereva za maiva 147 lechazi wavaize kuli ni hakusika azuha utuku mwala sichava kono hiko na kutisa haiko ni kutisa vutata haiva ingesi ya la kwa tasi mwa Afrika ni kuba utokwa kutatuba ni kuzi wali supo za makalelo ni kusaha sanya utuku makanda ferire muteleze kwa katatama ka 11 o'clock.

0: Kibu itu melo batele zibaba la teha na wemina mshova ndala sini miamu hela kana koni ya chwali. Miliza zilaka chenu lutabela lizazi la nyulu helo, lula lizazi leo Jesus Kriste na kile akamba mela kwali halimo. Mi mwa programu ye luka tali mafaka ulo ya kolovezo ya Jesus Kriste hana kila kolovezo wa ki Johani mkolovezi ili mwanuka ya Jordan. Misina semu utu ile kaza kupepua kwa hae. Kwa Jesu Kriste, mane chwalo ni kuhula kwa hae ni hakala musevizu wa hae wa kuhasanya vulumiwa. Mi kiprogramu iyo ni mutiselizwe mane kuhatisezwa kiwa matali. Mi nakoni ya chwale lukazwe la piku talima faka ulo ya kolovezo ya Jesu Kriste. Miluka talima favuto kwa vakolovezo kungela moya oke nile ulo kire wa sulu ha onaliza zilani Jesu Kriste ha kolovezwa. Mane ni manzwi abuto kwa enabulezwi. Kuli iyo kimwanake ya kataleha, iyo kimwanake ye ni lata. Meiva teelezi, mwaaliza zilaka chenu, luka ikopanya nivo elda nawa. Mi luka ambola, fakalo ya kolovezo ya Jesu. Mina kode achuale, luba fesiba kasakuli, bakone kulumeza batelezi.
1: Luitumezi ischaba, luitumezi batelezi, na kina Alfred nawa, kapa Shepherd nawa, kuzwelira kwa kireke, ye ncha ya apostola.
0: Misi nase mutu ile velunzi nivona. Eva tele zilu talima faka ulo ya kolovezo ya Jesus Kriste. Kiana kile akolovezwa ki Johani mkolovezi mwanuka ya Jordan. Hamo chwalo ni vuto kwa wakolovezo ni vuto kwa vamo ya oke nile ono kile wasulu ha.
1: Mi mwali za zilaka chenu lukave lu ambola kwa mana ni kolovezo. Iliyo na kolovezo ya Jesu Kristi ni seita lusa, mane chwalo kuyani mwanyulu hero. Mika chwalo nikakala kayo na kolovezo. Aluvala mabuka ya Johani 3, uvalikibuwa 3, ibulira za mutu kupepiwa sincha. Kanti mutu uswana kweza sikama inkula kone kupepiwa sincha. Kona kuli mutu uswana kukolovezwa, kakolobezo ya mezi, mane nikamoya oke nile. Michwale lutaifa taba ya Jesu Kriste. Jesu Kriste ilie na mwanamulimu na sina sivi nisesikana. Na sina sivi nisesikana. Mikachwalo ye na muinka sibiri alakaza kula kone kukolobezwa kwa nuka ya Jordan. Kijoni mkolovezi. Kikaba kalangi ana batakula kone kukolovezo. Kikuli chwale, akone kuitisa kwa butasi, kuzwa kwa halimu kwa nainzi kundatai kutafa fasi sinaka mutanga mutia na nilivi. Kuswane hila ni batu kaufea kamuka na baba na nilivi. Mimu lero tuna neuli kulichwale, akone kushimba livi za batu kamukana. Ili kulichwale wakone kuba baba lukire kwa neku ya mulimu. Kona kulina imgire mtio kaufera kushimba kakuta kuzwa kwa halimu kutafa fasi kabu ikoko vezo wabu komoksa kutolika nilamani nbomweza livi. Mika lulo ye waifelire ya kolovezo ya mezi kutichwale li halimu nilikone kuapua kapala kwa luhali halimu. Michwale kwazwa muhuo ono uzwele kwa halimu. Mii nukunani malimi amuliro anazwele kwa li halimu. Mwase suposa liva. Ato inafatoho ya hae. Mili nzwi labulela lali. Yoki ina mwanake yeni lata yeni katero. Mumu utwe. Michwale iliso nasi suposeo. Kisi suposa kuli neri kolobezo ya buveri. Kolobezo yeo neri kolobezo ya moya oke nire. Michwale sisupo kanti, sisupo kikuli, mulimu ye nakasibili. Na kona kutazereza kuli Jesu Kriste kiena Kriste. Jesu Kriste kiena mwana mulimu. Kona kuli neri kutazereza za sipepo sahae. Kikafo lubule la kuli mutu so na kukolobezo kamezi mani nikamoya oke nire.
0: Mivatelezi luboni lukone kusindeketa kalulo yani mwapina ya Selumeli.

Me kapina kale batelezi neli kapina kusindeketa manzwi abo Shepherd Nawa eba kune kulufa kwa manani kolovezo hamocholo ni butokwa wa kolovezo. Miji Yesu nakone kapamana na kolovelizwe ki Joani mukolovezi manuka ya Jordan. Kalulo ye neli kutazeleza vunde kaufela hamocholo ni zeke nile. Mane ni kukala kuhasanya evangeli kwa Jesu Kriste. Mi ze kaufela mkona kulivala mwa Mateo kauhanyo ya 3 kuvala mwa 13 kuisa mwa 17. Mivatelezi mangolo hape avulera kwa mana nikolobezo musako na kufumana mwa Luka 3 hamochwalo ni mwa Johani 1. Kalulo ya moya okenile. Nekuvile ni moya okenile one ukonile kulumelwa. Fato ya Jesu Kriste kasamula aku mbambikiwa mwamezi kimu Johani mkolovezi. Mi moya wani ne utile mwa sivupeho saliva. Hamo ucho nilinzwi lene lizwile kwa lihalimu. Lene huwa kuli. Yo kiena mwanake. Yeni katelwa yeni lata. Mika kuzula pili batelezi lutali mefa vutokwa kapamane fa kaulo na ye ya kolovezo. Jesu Kriste na hizo uzwa kwa Galilea kutaa kwa nuka ya Jordan. Ko Johani mkolovezi nanza koloveza batu kuli wakone kutuhela livizabona ni kuli wakone kukutela kumunga vupilo. Mimu vala zeo mwamareka 1. Zeka ufela lisupa vutokwa wa kolovezo. Mi Jesu Kriste na kile ambambeki wa mwamezi mwanuka ya Jordan. Kakuyeza chwalo, kasamulaho akuzua mwamezi. Liva lataha. Lene litahani moya oke nile ono uzwele la kwa liharimu. Mika uloye nile kunitifaza kuhasanya vulumiwa. Kapane kunitifaza vulumiwa wa munga vupiro. Kapane kukala kwa kuhasanya vulumiwa kwa Jesu Kriste. Hamo uchwalo ni kumuzivahaza kuva mahala vuntu wa vatu. Kolovezo kisi supo sisi supa kuikopanya. Mulimu mwana, mulimu moya, ni mulimu ndate. Kizeo lisupa ona kolovezo. Kamutala, Jesu Kriste hana kolovelizwe. Nelisi supo sa kusupeza walu meli vavangu kuli. Holu mela kumunga vupilo. Ulukela kukolovezwa kuli ufumane moya yake nile. Mi kolovezo hape isupa kulaterela ni kulumela litoko halo za munga vupilo. Na kweyo

meivatelezi lizazi la kacenu lutavela lizazi la kukambamila kwa Yesu Kriste kuliva kwa lihalimu kasamulaho a zuho ya hai mii lizazi leki lizazi la nyuluhelo lizazi leo Yesu Kriste na kila kambamela kwa lihalimu kasamulaho akuzuha miikolovezo kisusupo sesilisavuto kwa ahulu sakuli mutu kaufela yalumela kumung'avupilo ulukela kukolovezwa mi nikuli akone kupepi wa sincha mikolovezo ki mukwa wa kupepi wa sincha kutuhela livi ni kupepi wa sincha kuli mutu yalumela kumung'avupilo kumane ku Yesu Kriste akone kupepi wa sincha kasamula akulumela kuli Yesu Kriste natile kulona lifasile kutoshwela vaeza livi kaufela kuli havalumela kuyena vasike vashwa kono vaveni vupilo vousafeli mikasamula akuyeza chwalo kikwa vutokwa ahulu kuli mutu akone kukolovezwa mikasamula akolovezo muzwele pili kuhasanya vulumiwa wa mung'avupilo sina Yesu Kriste mwanakile ezeza kulona lifasile mivatelezi mwa programu yekatatama mukave mutwile kuamana ni kukala hulumiwa wa hai Yesu Kriste kaza kuluta lilato la mung'avupilo hamochwalo ninako yani ya kufumana valutiwa va hai vani valishumika vavaveli ili valutiwa va 12 mane ni limakazo kaufela hazana kila aeza mung'avupilo limakazo kaufela hazana kila aeza Yesu Kriste za kuzamaya famezi kufulisa vavakula kamani kufulisa vavasavoni hamochwalo ni kufepa vatu vani va 5000 mizeo kaufela mukave mulitiselizwe kivo shonja uswenyo mivatelezi lukafeleza mizuzu nyanaye mwatupina kuna mshova ndala senimila kale za kuva nilizazile linde mihamtabezi onalitukiso za kachenu kivuitumelo.

Nifitse ubutumire hape sikiwa saizu, kwa mze mtu lipatarazo za NBC Mwenye FM, maliza zila, kichano, mwamwero wa kina mumba matali. Maprogramu ni kabali mina kwa ma nyuru helo. Yoka tele makabutu ngi kwa nikutisu ya kulikante, nyuru helo ki sikamangimu. Mie, usika kena kabutu ngi, lukwane

0: kpukpla kalo ya paseka na kome na Jesu hana taksizwe mane ni kupula iwa kufitire mazazi aye za mashumi a mane 40 meemle na Jesu uba ni kuzuha wazuha ukamama kuliba halimu meinyurero taime ya kubasupo sakuli mna Jesu na petire msebeze katumu ya mle na ndatahe kutoshila rifasi kutopulu sabatu kwa sibi ni kaho hana azuhiri haka mbama kulibari halimu na asika ya fila kwele la korona afiris episo kwa sichaba kakwa siyara msebezi ya nabalu tiri kuliba kone kuzwa piu kipeta kwe sabangiri kwa sichaba nukutza mitapiera tehire me nukufa sepisu ya kuli na ya nyomi lukusa asibaka kundate kulikoni kaya wabatengi nimi na miyo batengi meikuwa nizibo yunga tawa batelezi kwa matuto ya kacheno ya kutwa talusu ya nyuluhelo mkateleza hanya ni kwa likandanyana mwavu maila Harris anaweko painzeli wamuluti wapita liamine kuzula kireke ya katolika kutwa hanya ni kwa maza nyuluhelo mane nilitaba za uto kwa zeribani niyo na kaloyen
1: Lui tumezi batelezi wabalateha kibo pita liamine we mwaliteni nivo na mwa studio mo kutawambola kaza Jesu haka mbamela kwa liharimu kale halu la pelengi mwalimu ya mataka fela lubata kuitumela kuwe na halu nalivupi wa zahao wena yalu ezize kasiswani so zahao wena yalu tisize mwalifasi mo ili katato nililato la hao hapelwa itumela kuwe na mle na mlimu kao nali za zile la kuhupula mwana hao Jesu Kriste kasa mlaho akuzuha kwa bafu hasa inzima zazi ama shumi amane marifasi nivalutu wa bahaye kiyo kachenu ukambamela kwa liharimu ili kuyofa piho ni musevezi wana atezi marifasi kundatahe kuliseo sana mulu mezi utrosi paka nikuli utrofu manaba tuwa kukonde kutsezwa kuyena, nikulu mera kuyena. Chwele ukone kulufama ata, sihulu kwa kusweli kuteleza ona programu ye, kulikabu ona bakone kuituta sesingwi, kavekisa msevezi o Jesu na ezize mwalifasi, niseo Jesu ukutela kundatahe mwaliharimu. Kulibabe mutala, nikuli nibona bakone kueza chualo kona lizazile. Lukupachua loka Kriste mle na aluna. Amen.
2: Amen.
1: Elizazile, lulibiza kuli Jesu ukambamela kwa liharimu. Hakilitavelu ikiba tukafela. Kono litavelua ka ba Kriste, baba lumela ku Jesu Kriste. Kona kilizazile ba Kriste, baba itombo zivu pilo wabona ku Kriste kulumela seo Jesu. Atros eza malifasi. Mwende ni kutechua na kulibatu wako ni kutwisa. Mwana kwa yeye ferire ni nilite ni mwa studio mkuto uvulela za zuho ya mle na Jesu Kriste. Kachenu le ni tahafa kuto uvulela kaza ku Jesu ukutera kundatahe kapo kamba mera kwa liharimu. Chwale liza zile lingile mazazi ama shumi ya mane. Kuzwafa zuho ya mle na Jesu Kriste. Mi hakuli mwendi Jesu hazu hafera kwa bafu na kamba mezi kwa liharimu. Kono na asa inzi marifasi ni va apostola wa haye. Kuna nilika zengwi. Zeni kona kutalu safa. Pili lusika amakale kuli Jesu ukutera. Zana aswa nizi kuferereza. Kamutala nino pire into iringwi. Jesu nalika kuipona haza kwa valutu wa bahaye. Hanza hazu hile kwa bafu. Nikuba tisa kulikina mulumere. Hanisika ashwerera. Na kwa yale yene ni mivulele la kuli, nika kukoto na fasu fapano, mika iza zilavula alu, nika zuha kwa bafu. Kina yo Jesu ni teni, mini tire mahala mina. Ili kutomitisa. Nivulele kamtala, kuna ni taba yana vata kuferere za Jesu marika zengwe. Sina hana avule zikuli, hanisika tozwisa mla wa mushe. Kono nitiro, otolola, niku ekeza zengwe, nikuli panga kamoli swanerera. Kamtala, kuna ni yelu viza, lunalu viza kuli, Jesu utoma hazu hile kwa bafu, utomire sakramenti ya pako. Ino ya eni ya pako, kwa balutu wa bahaye. Yelu kona kubona mwa juani, kauhanyo ya 20, litimana za 22 huku ya ma 23. Jesu babulera kuli, kozo ive ni mina, sinanda temani lumezi ni nanami na miluma twela volote avuyerera moya fa hali mwabona mi ali uva fatayero kakuli na batakuli hakaya obasiere litayero zaswanezi kuyezali moya libuyerera moya waka fa hali mwamina mini mifatayero yakuli hamsi ala mwali fasimo livi za vatu bemukaswalela likaswalelwa haiva musa vaswaleri havana kuswalela kitayelo ya fire Jesu babanga ataye babuzanga kuli kutahachwa nge kuli vatu babangwe baswalelweli livi kimutu yomumwe hakibatu kitayelo ya Jesu yelo fumana kujuani kauhanyo ya 20 timana ya 22 kuya ma 23 uvata kukulukisa pili asika kambamera kale kwa kwali harimu kuli livi za vatu vemukaswalela mina va apostola vaka likaswalelwa haiva musa vaswaleli havana kuswalelwa twele kimangi yakona kutola tayelo ya Jesu
2: hakuna
1: kiri kazengwi ziva swanezi kuziva vatu kuli kuna ni tayelo Jesu asika kutera kale kwali harimu zana alika kutazereza kuli luna vatu yena hasa aire va apostola vazwere pili va apostola hasa vashwire vale vatonga msebezo wa apostola vazwere pili ni tayelo ya mlena je Jesu Kriste imiyabuberi kiye Joani na korobeza manuka ya Jordan Jesu hato korobezwa pa Joani hana korobeza uba bulerezi kuli na ya vire Joani ni mikorobeza feraka kamezi kuna ni mtu ya sata hama mlaho waka. Yaka wana kuto mikolobeza kamezi ni kamuliro. Yena na atali mamoya oke nile kulikimu kimuliro. Chwele Jesu hasa zuhire kwa vafu. Mwama teo. Chwele ubata kutazeleza antomangi. Sina hana wabulezi kuli. Nitire kuto tazeleza. Likaze ngui kuliri otololwe. Utofaba lutu wabahae kulifaa hasa ni zuhire kwa vafu. Mateo 28. Timana 19 kuya ma 20. Sina nda temani lumezi. Na miluma nina. Chwale, mina va apostola vaka. Mwye marifasi. Mulute vatu. Mubavize. Hase valumezi. Mubakoloveze kari vizola ndate. Nila mwana. Nila moya oke nile. Ili kuli pulelo ya Joani. Chwale saito tazerezwa kuli yo ya taha. Asala askala era Jesu kuli no mwa koloveza vatu manuka Jordan ni mubalute mubalute mubavize vata hase valumezi meze chwangi mubakoloveze seri kolovezo kuli kolovezo ya Joani ne ri kolovezo ya kubakerali livi twere fasa toma kolovezo ya kuli yokopanya kubakerali livi ni kuva mwana mulimu ni kulumera kumulimu kuli haiva musava kolovezi kali vizola ndate ni la mwana nila moya oke nile haina kuba kolovezo kakuliko Joani ne sio ko nali kazana alika kulikusa kulukisa Jesu misabuberi sabulalo lukona kubona Jesu kuli asika aya kale kuna ni manzu ana avulerezi Petros mwa mama Teo kao hanywa 16 halubala timana ya 18 kuli vatu vabangwe vani viza kuli kina Elia chwangi mena mulingi Simoni Petro sabulera kuli vungata vabatu lunalo kulumukuziba kuli kiwe na Mesia mwana mulimu ya pira twala mubulera kuli how service wa Simoni kiwe na Petros mi ulichwe mifari chwela le nikaya hafate ni kereke yaka kuwe na Petros kumina va apostola there is a question yani ipuzanga pa kuna nipuzo kingi Jesu hana abulya kuli katoma kereke yaka kuwe na Petros ulichwe ndate hana skambuza kuli king hawa takutoma kereke hape kakuli na afirwe mata Jesu hasa zuhire kwa bafu ubuzize halubala kujuani kauhanya ya 20 ukona kuibala uto uto Jesu uto ubuza Petros kuli Petros kana wanilata na Petro sali mle na waziva kuli na kulata lisali nguzaka umubuzize ha halalu kuli twale senia ube mulisana waka kona sana alika kulukisa Jesu ma 40 days pili asika kambamera kwaleka kwali harimu yalubulera kachenule
2: fakalo ye mwi kentse a hulu hande mbina se pani vatelezi fa lwa ikutula vatelezi sinanu lezi kuli lu mwanga mbolo falo talima onavu tokwa.

0: analizazi la kachenom ili analizazi la nyoleo lukone kukuta aholofa neulvire ningambolo komana ni mkiti wa paseka me kuzwafane hato zwa kasamulao kuna ni sinamu vile zifokuli nilili kaze ngwe izinaeza mwendi kukutela fela inyani kuli izinaeza ala wana mazazi ale ama shume maneluli jesu anasanzi fa
1: sene seza rakikuli Jesu na vatakuti sababu wa apostola bahaye kuli ni haka vasia baba tiile nikulukisa ona manzwi a kuvafa nikazengwe mu baswanezi ku kuzamaera mana lutokulu ubafise pise kuli musike mwabiraela nikava ni mina mazazi kafera ni hani ya kundate ni sana ni mina hape ni hani ya kundate ni saa ya kundate kuli niyo mukupela mata amoya okay nile haluka bala marikezo kauhanyo ya wani litemana da 6 siku ya ma 11 kuliona moya okay nile o hase utire mutimuine ma Yerusalema moya okay nile o hase utire onika yo mikupera kundate hase nile kwali halimu ukato mifamata mimuka habari pakizaka ukalera ma Yerusalema Judea maneni ni Samaria na aba kolisi swatwale kubatisa kuli basike ba saba kuli haba ka bona likazeo seri ezahala kona zana aba vulerera pili asika tamba mera kale kwa kwali harimu kuva fama hata kubatisa kuli basike ba vilaira Yesu ukaba ni bona
0: kingambolo ende mi vatelezelwa itota mofa kuva mloti vo eliamine mi nivuze chwana vo eliamine kakuva mlomeli kuzwafa mkiti wa paseka kutisa kona mkiti wo loswana kupila chwani kona mazazia
1: Nivuza batu kapa mvuzi ze puzo ende Nivuza batu puzo ya kuli kana luva lumeri kapa luva kriste luva lumeri kapa luva kriste tuwale ntoyeni tutire maaskriti saluna lukona kuipiza wa kriste kono tava fera ya niti kikuli luva lumeri kakuli mkriste ueza sana ezize Yesu. Mukriste hata limisitowati sisi inzi marito la yomungwi kunyaza yomungwi. Yesu hasika nyaza. Mukriste kimula tereri wa Yesu Kriste. Kuvona kuli, kubabale la batu babangwe, kutusabatu, kuvona baba nyandire, nisiku seha. Nikupulera kuli amane wena na haula pera hakuna seu, seu la pera. Hau mukriste umulumeli. Mukriste uieza sa ezize Yesu. Kuli Yesu uruboni sise fokuswe ukuli. Hakuna ni hai vavato wabakana. Vana akire ato hana. Vene vataha kuyena. Chweli uruswa nezuku pira vupiro. Wali lato sina Yesu wabulezu kuti lata wahenu sina muitatela. Kona mulelo wa mkriste. Mare Yesu na afire taero kuli. Kuti vatu vazive kuli mvaluti wabaka. Mulata nisina na mwenimi. Mwenimi latela. Mkriste have istoyo. Mkriste hasevi. Mukriste havi moloi. Tuale kona sisi ezahala kona programu ye. Kuli lutuseba tu wakone kutusa. Mukriste ueza seo mlena Yesu utrosi eza marifasi. Kubabale la rindiala, kutusali mbelwa, kutusa baba sina seba nani sona. Mahala upiro walu na hakuna nibatu baba eza kuli. Kuzwa kakusasane kuya manzi wane hakuna sacha. Kono inge kuna ni batu waba ipiza kuli, vala pera mulimu. Uo kuona msevezu waba kriste, kutusa watu bao, kufepa watu bao, kuli vasikeva waba ni wii nosi, vasikeva ikuto kuli hakuna baba balata marifasi, kona msevezi wabu kriste. Kona saba ta Yesu kuli, lusichi nche, kakuli Yesu hataha, utaha kutolu kulula batuka afera kuli, hakusana majuda, hakusana valichava, batuka afera vaswa na seri wa kriste. Kona anto Yesu anezi kuvupa kuli, luwe wa kriste wa laterere wa Yesu, kuvupa watu haa moho, kutisa watu haa moho. Insi kutawusa kuli, inani wakereke, inani wakereke, luvupe silumeli kuli, luvupa chwangi watu kubatisa ku kriste. Kuli vale, linguze latehire, likuta chwangi mamulaka, kona savata kriste. Church politics. Mwani nzuluwa mwilimu, luive fatuko. Hakuna kwa ikalu isa. Ente makriste hawa koni kuinyaza. Unyaza chwengi omu. Haivo mlateri wa Yesu Kriste. Hakuna ya avulelezu imwari fasi. Ntoele suelezu kuyeza. Kuli uvulele kuli wena hakuna seo lapera. Hakuna ya siyezi mata Yesu. Kuli hata.

0: kafera unayo kaya waturaki mulena Jesu Kriste talimavu maswe wa hao talimali kezo za hao mwendi mutu yoyoso ili kugulele na kuli yena hakuna saa eza yena wako fita yena waka yokena mali harimu weno waka siyala tuwele halu bataku baba Kriste luvupe batu luba kopanye luba tauseze kuli minelo ye ye muina hakio na yala tamulimu mulimu ulatanzira ye chwana Jesu muhulu analuna ya turolu shwela fasfa pano, ya turolu lukulula. Mane kiyose haka mbamera kwali harimu. Kiyolu zibisa mezi marifasi, vaizo kulumela. Mina waziva haza kuwena. Kona sizuale, seo swane ziku vupa. Sikona seska woni, sakuli luba, luba Kriste. Insiva lumeri. Lube, la Kriste, insiva lumeri.
1: Kita waze ndemi, kakutari mafavu oli ya mine, kaku ya kangambolo, ya mine mvula ya kuli... Usike uwa ya tarimayo mungu mutu ni kumunyaza ka mafosa kaparikezo za haeze maswe. Nitavela hulu kakutarima ka Jesu hato pepe wa fafasifa. Kusivaka mana pepezwi hakili vaka zanze kwa nana kulikili vaka za simbombo. Kono utulozwe la pili. Mwende ikulu keni sahande fa mipirelo ya Jesu kuzwa fa vwanana vahaye.
0: Haluka tarima kuna ni into ye vizwa ma bibere. Ne hai keba tu avasika itali mahande. Kuli Jesu na apira malu basi, lolo halale ha. Lolo vizwa kuli holy family lubasi. Lubasi lolo, lolo halale ha. Lubasi lwa Jesu, Josepha ni Maria. Kuli Jesu hana apira malifasi, hato pepa. Lubule elefra kuti Jesu pepetezu kwa Betlehema. Ma, mula kawalikomu.
1: Mavwada.
0: Mi Jesu hato pepa, batu valemu he kuli Jesu, Asika vei waka le livizo la Jesu. Nekuna ni livizo la kuli. Livizo le ukavizwa Emanuele.
1: Emanuele.
0: Kuli mulena unaniluna. Yonanto yeo kia butoko. Kuli mulena yo uzwa mali harimu. Kutaha mali fasi. Kutopira niluna. Si hulu. Jesu na asika atera. Vafumire utezi vavotana. Kona hatulo pepero mamula kawalikomu. Kuikoko weza kuliena halate sifumu. Ubata kuikoko weza. Ubata kuswana ni vatu kafela. Tuele mpirelo wa Jesu mukonile kufavu piro wabunde. Kakuli na kuteka Maria Mahe. Na kuteka datahe Josepha. Yatulomu utafafasifa. Mani ni kukuteka vatu babangwi. Luhupule kuli Jesu. Upepezu malubasirwa Josepha. Josepha na erimu beti.
1: Mawa.
0: Jesu mwana amulimu, witu tire kuvavu veti ku Josepha, kuvamu veti, kulikanisa Josepha ndatahe ya na mbabalera. Kono inga aziva kulikimu, kimulimu. Na kona kuvulera kulizeo, wenanda ate wafafasi Josepha seo yeza, nani zomari harimu, hanina kuzieza. Kono Jesu, useverize katata, kupanga vuveti maziva kikupanga lifula mbeta, Jesu ukonile kuyeza likazeo, mapabalero ya Josepha. Uvo nisise kuli kuikoko weza. Kona mpirodo wa Jesu. Mane rubona kuli utro weza kuli nitire kutombi severeza. Noti mina kutoni severeza. Utro severeza vatu. Kona pupiro wa Jesu.
1: Mi faka olo yeo ki ya vuto kwa olu. Mi lwa ikutula vatelezi. Lumanga mbolo falutarima za vuto kwa walizazi la kachenu. Ili mkiti wa enyole. Mi nika kutela hape kuli nikute kumina vopita. Vo liamine. Falizazi la kachenu. Mwendi kutise za ahulululi kwa waluteleza fa kakuwa valumeli. Kapa makriste. Sina mvulezi. Kuli lizazile kami pirelo yao na kakuva luna vana va Jesu luna vala tela Jesu lusola kupira chwani kakutari mani mazaza mose upira
0: liza zile la Jesu hakamba mera kwali harimu lui tute kuli Jesu nazwa kakai mi hana azwa mali harimu kutaha mali fasi na atiro ezanyi tule hato feza msevezi wa hae usonezi kuyakai Jesu utire kuzwa mali harimu kutaha mali fasi, kutoshwela nani mina. Kuto kukatura fasi fapano. Kutoeza misevezi ifi, kutoko mera baba nevakula. Mera ni matuku shutani. Jesu utroeza likazeo. Miha sazu hile kwa bafu, Jesu uvwana niswanelo ya kuli neni lumirwe kundate. Niswanezi kukutisa antomangi, lingusa kundate ya nilumire. Kuli musevezi. Oni tro nilumezi marifasi, nitro upeta, twele seni kutela kuwena nitonga sipula saka kuna babulela kuti mandu muyandate kuna ni mizuzu ye mingata momuswanezi kuyoina nisaya kundate niyo miluksa zaona mizuzu yani kuli nimina mutoba teni koni inzi na kuta kundata heko yo mufa vupaki mi vupaki vo woni vulera vatu haiva vataku vutwisisa vabale evangeli ya Joani kauhanyo ya 17 kaofera muka utonga mbolo ya mulimu ya Jesu ni ndata he inga science mali fasi kuli ni vihava tuva inge ni science mali fasi nisika tofita kale kuwe na ko niko nile kubazi bahaza mbona bakuzivire kona hase ni kutera ku kuwena kona neri msebezi wa Jesu kukutera ma mwali harimu akuli na alumirwe kindata he usoneze kufika kutsanto mangi lingusa eh mwavulera kujwani kawo hanyo ya 14 kuli kuna nsivaka kundate sivaka nesiri teni kuluna ni kale kono sivaka sani nesizwire kuluna kaveksa sivi senelo ezama mwali fasi kuli nelo firwe sivaka sakupira kono sivaka sakupira Luna lweze chwangi, luse hanile, nukukala kuyeza, vumaswe. Chwere mwilimu ubo ni kuli, sivaka sese ni vafireva nakeva, sava swanela. Ni lumele mwanake, ayoba kutiseza masivaka sese swanela. Seri savuona. Kona Jesu atrobe wakati, sivaka sandate kise singata. Muna ni sivaka, momuzwa, kono li kezoze, ze msweri kuyeza. Kingi hamutula sivaka samina, sami firemu. Ndate. Kona hani vatakuli, nito mikutisa za masiba kase. Ilikuli nife piho ye tezi kuli. Nitire marifasi vatro lumera. Uwe na ndate. Nina vatro ni lumera. Kakuli nabule lakuli. Ya lumezi. Ya vona mwana. Ubona ni ndata he. Kakuli ya nanazwa kumulimu. Sana eza kafera. Neri tato ya ndata he. Chwele kona haku kona halakuli. Lunava lumeri. Kapa lunava kriste. Ni halu palelwa. Mama palelu aluna. Sava tamulimu kinto ili ngifera kuluna kapayena Jesu Kriste kuli lulumele kuyena nikumusepa nikuvea mata aluna kuyena lusafsepa fera Jesu likaka fera lilukile nihalukava ni matata basike vaho ngala kuti mwende baba lapera kumulimu kapahavana kuva ni matata kapahavana kukula kapahavana kushwa kono sepo ya luna kikulia halulumela kuyena likazeo sina havulezi kuli uluvulelezi fokuswe u Jesu kuli ni hamushwa mukuka fera ya lumela kuna ni hakashwa ukazu heravu pilo wopsa feri kisepiso luna kona sa uswa nizi kuyeza luna ba palumeli kubona kuli tapelo kia mtokwa kulapela kazaze nizazi kikutunda bena Lusikelu azwafa, lulapere. Ni halu wana matata afi, ataha masiwa kasaluna. Ive matuku, ive mafu. Ive li kama inkafera kapahanina sakucha. Nisike na hupula kuli, mwilimu hani voni, kapa Jesu hani vona. Mwilimu unanina kwa ya haye ya seveza kuluna. Mwilimu unanina kwa ya haye ya kona kulukutiseza. Kono lusikelu avani mwilelo wakuli, wanafaa hani sweli kulapera. Hani kaya izafera, amen. Kakuli hani nabu hobe, hani nabu suso. Wana fovu vuwe fo kikulika mulimu haye balubata kutwisa kulapera ku mulimu
1: naike fo kona fori nivata kuvuza kuli lukensa hande kaulo ya tapelo kwa tele uskazo la pili ningambole kitaba ende embata kuzela pili kuiona mukensa hande ni vatele sifakuli tapelo consists also fa tapelo kapa otume nivule kuli mata tapelo achwai
0: Tapelo, kiku ambori sana ni mulimu. Kami pirelo ya luna. Zelu tokwa kuye na mulimu. Zelu batakuli mulimu alu ezeze zona. Ezeze. Kanako ya haye, insika nako ya luna. Vungata vavatu, hava lemu, hava vona kuli tapelo, hanze valapela. Hava koni kualaviwa. Kikuli tapelo ya vona, haizweleli kwa tasa apilu ya vona. Izwele la fahari. Valapela fera kuli nina ni vata kukupa ni vone mulimu. Kapahani kama mkupa ukaanifa. Kikulika. Tapelo iswa nezi kuzwelela kwa tasi apilu ya hao. Kabu ikoko bezo wa hao. Mihao soferize kulapela tapelo ya hao. Uswa nezi kuliberela. Nikutereza kuli Jesu kapa mulimu savulela kuna. Kisifi. Misavata mavupilo waka. Kisifi. Hanze ni ambola ni niena. Deni nikuliberela. kuliberela
1: kuliberela kwa teni
0: kwa teni kionanto ya butoka usike wa ankufa.

0: Kuna sai za fera amen. Kuti peto sene ni rapera si amuhelwe batiri. Mulimu ubulera chwana kuri. Hamuka bala ku Jeremiah. Kauhanyo ya 33. Dimana ya 3. Ubulera kuri. Muni vize mini kami alava. Phone call ya mulimu. Muni vize mini kami kami alava. Mani ni kami voni sana ni kaka fedha zene msa azivi. Hanze muni lapera. Hanze muni visa. Tuele luna luswa neziku yeza chwangi kulivelela. Kukwa lula lipiruza luna. Lusika luwa vani piru ya kuli hovo na kitapero. However inge kuna ni mafosisa famu vili waka. Nitapise mafosisa aka. Kuna ni kona kwa mbola ni mangi ni mulimu. Mulimu uvata piru yeke nire. Mulimu uvata kuina masiba kasese kenire kumutu ya kenire kumutu ya sinama fosisa notu kufeza fera kula pera kweza amen so sweri kulwa haka baba mwiso sweri kunata hakuna mlimo saka kufa ubata wikoko bezo matapero sinari bwede uti tapero kiku ambola ni mlimo kuli so toko kumulimu ukone kusufumana noti kanako ya hao kono kanako ya vata mlimo ubulela chua nakuli nako nakulieha kono nazivali baka kuli hani diye hile kisikamani.
1: Kisikamani.
0: Nivata kukutamulu la mama wenge. Kuli hani kaa kona kukufa. Ukaswa na wali angana. Mto yengu ya vuveri, sesi tisa kuli litapelo za luna, nisikeza amuhelwa. Kikuli kanisababangu.
1: Kikuli kanisababangu.
0: Ubata kukulera kuli namu ngavupiro. Nivata kubakuli mane haiba kwa kona hala. Unife mota kapa, unife ndu. Kimangi ya kukulerezi kuli wenoka matisa mota. Kapa wenoka vanindu. Usike wa kopisa sesi inzi kuyomumwe. Uvulelele mulimu kule, uwena uziva vupiro waka. Kona honi tisize marifasi. Waziva zoni beyezi.
1: Kuyezu katato
0: ya hao. Kuyezu katato ya hao. Isi katato yaka. Denu ukavona mulimu ukaseveza kuwena. Notu kukula pera inge ulakaza. Mulimu hana kukufa. Meferele zoka vulela kulina mulimu hani lati. Kiwena ya ito ire kumulimu. Kakulusweli kukula pera likaze isi za hao. Za file babangwe. Ina. Nikuvulera mulimu kuli mulimu kwena kasiviri kwena yaziva kupiro waka kwena yaziva zenitokwa hape batu haniziva hasoba ikataza kuli mulena Jesu Kristo ululutire tapelo yeli yende yanda ataluna tapelo yanda ataluna hakuna sesisiyo mwateni mahala kupiro kafera sesiyeza ala marifasi kwena hakuvulera kuli ulufeka chenu buhove walona hakutalo sui buhove wakucha lika kafera kupirero vana likama inkafera likolo likama inkafera zingi matapiro ya kuli ulufeka chenu buhove manids aluna lukona kutokwa kumulimu twele luvira era kasikamani saluna sestuna kikumulapera ubulerezi mama teo kuli mina basi vupeho saka mbesiri nyinywani ze sali mene kukutula kona zeni vavalera twele mina basi vupeho saka nikapalelwa twangi kumitusa sestuna kikuli munelapere tapero
1: peto
0: kiona vtomu waluna. Salu vata kumulimu, lumula pere, imi uka alufa. Kanako ya hae, nisikanako ya luna. Nako ya mulimu kiona yende, nisinako ya luna.
2: Nisipa sikila saizu, mvirina kuende, niwe kutuela zende. Nikuna kumangu sabuto kwa mwapu isano ya vo Mayela Harris. Arawe kwa painze ni vo Peter Liamine. Me amtabizi zaka cheno, kuna mlukisi wa programie na Mumba Matari. Kinitu mvirina kwa
3: ni mia mwelewa kutuweliva po Yesu kano kwa chualu kena maprogramu ya lizi viso nilipina kili ziviso nilipina kini kiali hiya 10 o'clock mi kili ziviso nilipina mi mkona kulmela ziviso ya minaka mkwa lingusa SMS line ki 6 triple 28.

0: Muketera.
1: Eni.
0: Iga baka chen.
1: Iga baka chen.
0: En.
1: Itumezi.
0: Itumezi. Lozo la pili watezi kili zibiso ni elipina. Kili zibiso ni elipina. Miru mwa programu ye kwenye kele ya 10 o'clock. Mi lozo la pili mwa pina. Mi nize kuli mkwa na kulumela lingusa. Zibiso ya mina haka lingusa. Mi ki SMS line ya 6 triple 28.

0: Letumezini.
1: Insha.
0: Sangwe. Lozo pewa teziki lizibiso ni lipina. Mizibiso izwa kuborichedi matengu. Mosoha. Kwa lusese. Mivazibisava tuva minzi kafela yewela mwasalalo. Sa lusese. Kulivala tezi kipuli ya muna. Yomvala omu fuvelo kwa toho nubusweo. Muviri kafela. Mi inani ietagi iye fuvelo kwa zeve ya nzohoto. Mutu kafela hiya kavona pulio ukupiwa kulizeza 0813192066. Kizibiso yezu wa kuborichedi matengo msoha kwa lusese. Vazi visava tuva minzi kafela yewe la maslalo sa lusese. Kulivala tuhezi kipuli ya mona ya mvala omufuvelo kwa toho ni usweo muviri kafela. Ina ni ietagi efuvelo kwa zeve ya nzohoto. Mimutu kafela hiya kavona pulio ukupi wa kulizeza nombolo ya 0813192066. Milo zola pili kili ziviso ni lipina. Eo na ziviso izo wa kuo Chris ya kumutu kafela yato kwa mkwaizi wa teksi. Kuli hako ni kwa sola fa 0818474895 kapa 0816816974. Linombolo ki 0814847 4895 kapa 0816816974. Vazwile. Lozo la pili batelezi hiyo nazi viso hizwa kuwosi masiku njenjema kwa lusese. Ya kwa milaka yifu mani hamasi lalo sa lusese. Mani ni ili lalo zenzi kofi. Mizi so kuwa na kiakuli vala tezi kinko mwana ya stole. Yesweo idintile E3537C. Kukupiwa babakai vona kule msaba nguli vazi viso ye. Fa 0821-8603-214. Kizibiso yezwa kubosi masiku njenjema kwa lusisi. Ya kwa milaka yifu mani hamwa asilalo sa lusisi. Mani ni hililalo zinzi kofi. Nisilalo sa lusisi. Mizibiso kubona kia kuli bala tezi kinko mwana ya stole. Yesu idintule 3537C. Kukupiwa baba kaibona kubale msafa 0821-860-3214. Kili zibiso ni lipina. Vazu hile. Vazu hile. Vazu hile. Vazu hile kili zibiso ni lipina. Oza pewa telezi. Kili zibiso hiyo ya kumutuko fila yatu kwa mkwaizi wa teksi. Ya na nilingolo la mkwaizi. Kulia kwenye kulizi za 0821-851-7195. Nombolo ki 0821-851-7195. Bazwile.
1: Bazwile mwona.
0: E, nisha, kina kwa lizi uso mfamo ya?
1: Bazwile. Jiso hizo kwanu kubuka, kubewa kwanu. Ya, kwa bakali wala vizu avu, mwesti.
0: Uzo wapili kili zibiso ni lipina. Yeyo na zibiso. Izwa kwa likolo la njimo. Undui mezi ni kwa vamuvu. Mivakava ni mge nengi. Wakupima masimu ni mahae. Ukupiwa vatu kafela. Vini vafitizeli kupoza. Kungulisa masimu ni mahae. Kulivai tukisize kukopanya ni kuta silalo. Mivakolo vaka pote lali lalo. Ni mazazi atatama. Kukupi wa bao tuwazi viso ye kutaluseza vava ngui. Mibuka lo ni sikuzwe. Ika vakuzwa la 18 kwisa la 29 kandao 2026. kimazazi ake talzoka malalo memu visa ki kuzwa la 1 kuisa la 5 mbwa na 2026 kimazazi ake talizoho ki zviso zokalikolo la njimo undo imezi ni kwa vamvu me bakave vapotezi lelalo zechwale kaskuzwe nevukalo kuzwa la 18 kuisa 29 kandao memo visa hikava la 1 kuisa la 5 mbwana 2026 me kukupiwa baba fitizeli kupo za kumulisa masimu ni mahai kuituseza kuikopanya ni kota ya silalo kazuire lozora pirikili zibisoni lipinamu.

0: Que les émissions ni les pina, vas où ire?
1: Je vais vas ire.
0: Eh, ni chez mon femme, on fait ces émissions mina.
1: Ni ces émissions, vous m'entendez ni d'angé. Il y a comme si ça n'y avait pas de team, t'as qu'à payer na guro. Quoi, vous avez un cancer, la pauvre maman, la paga pour ouvrir la niara. Sana wuni swala fa namba ye 081-21-50-176. Nasepa ziso ife ile. Nitumezi.
0: Nitumezi?
1: Yangwe.
0: Lozo pe batelezi kili zibiso nilipina ki 066-25-30-88 kona nombolo ki 08-066-25-30-88 kona nombolo yom kona kuliziza kuli mfitse zibiso amina kapa mulumele zibiso amina kamu kwa lingusa ki SMS line ya 6-2-2-8 meluzo la pili mwa programu hiali zibiso nilipina kuya na kiali ya 10 o'clock kili zibiso nilipina. Bazwire?
1: En, bazwire chwan.
0: Lo zwira ande mungaka mfamo ya mfitse zibiso amina.
1: En cha. Eh zibiso iza kuwori batumata kwa isu marabatipa. Na utwala.
0: Nami utwa.
1: En, zibiso iza kuwori batumata kwa isu marabatipa. Zibiso ni hakaeno mbukendi kwa isu marabatipa. Mane nini ya ka ezo kwa kalimbeza chualo kalundu sifuwa malindi. Mane kuyari angwe. Ni nivanje etu nakwane. Wazibi batu bao. Mane nini ya kese umbokile kwa ufera. Watu bao wazibi saku li barateli kinko mwani. Angoli wazibi saku li barateli kinko mwani. Ya efu velu wabuseta. Sikinto sayo na Q172 EC172 si talimezi kwa tu EC ya michwana ni mutu yo ya kumani ya ukabo na kumani yo kata ya ipe ziyo na kata ya ivoni azivi seba ngoli ba kwa namba ya abona 081-44-85-817. Number ki 081-44-85-817. Kapa 081-2000-551. Namba zio hapa kari zivita ukaputua nitumezi kakutela haiba na kwa hiru umele nitumezi
0: nisha lozo la pei batezi kili zivisoni lipina

0: hang program se kafta kwa ma fererezo kili zibiso ni lipina kili zibiso ni lipina bazuire
1: eh ni kili zibisa makotera
0: ensha
1: ensha zibisa kokoza tumata kwa tumata kaimba kwa tezi ki komani ya puru fuvero fuvero babuseta kona kuli Rudi bisa mira kene ombo kete kwa nuka isumba nga ni ete kuti ni ete ni kaofera. Kumilia kwa chwaro ni vanja etu na vaskanda kwa ni vazi viswa. Rudi bisa chwaro mani ni kwa bukalo. Mira kene ni mamushitu moye sasi yezi. Nikali mbeza chwaro. Rudi bisa kuli. Rati mkwa mani yewe ya mfuzeno ya kuseta ya puruana. Yeso mwamba ni kona kuli baba kawa kona mkoma niyo kapa baba ivoni wakone kusarali nombolo zeo 081-44-85-817 kapa 081-2000-551 Yungo mwani efu velu ya kuseta seta Yeso mwamba Mwani ni kwa mao tutualo Idinto sayo na ki EC-172 Si yeo italimezi kwa tumu ye Isi kami Miseka kulizivisa isi zile mungaka
0: Weitumezi
1: Enche
0: Changwe Those are pivotal as he kills his son, Ilpinam.

0: Ni mi amuhele hape bai kutori vapo ya iso kana kwa chale selukai kopanya ni vo pita liamine kuzula kwa kireke ya Roman Catholic. Mi kakuvali zazi la nyuelo vakalofa ze zahala kwa kireke ya Roma mwali zazi la vuto kwale la alifasi kaofela. Mi pile iluska vafasi waka sakuli wakune kulutao seza kazali zazi laka chenu. Ni va face va kava mi amuhele ngaka
1: ma itumela mo ina stolo sena se va blezi kale rivizola ka tivo pita.

0: mais mercy kuli amine kuzwelela kwake lekeya katoliki ya Holy Family Mission.
1: Me mungaka mwendinelo kakala hanyane ka zalizazi la kacheno la nyulwelo kilizazi ledichwa
0: nyulwelo yona yema kulela kwa sikuwa kuliki ascension kilizazi leo mlena Jesu Kriste ukile akambamela katakuya alihalimu me haya marihalimu Jesu na asika iswa kimotu kono iyo ile kabulimu kama ata hae kuzwa fafasi kuya mali harimu. Kikuli ukutela kuunda tahe kwa nazwa, kuunda tahe na mulu mezi marifasi mokuto eza msevezi wana mfire kuli ukone kuto yeza. Tuale kariba kala kuli saferize seo nda tahe na mulu mezi, tuale Jesu ukutela kuunda tahe. Kuyonga sivaka sahae kapasipula sahae mamu vuso wandatahe kona lizazile hali la butokwa ni maende ni vule lechua na kulikuwa makalelo halu katalima inge ma juani kawahanyo ya 14 timana ya wani kuhisafa fasi na vule zikuli mwasipaka sandate kuna limizuzu ya mingata nikaya niyo miluksa za si sibaka amini kakuta kutominga kono nisi ona ferata vayeo hape ya alu talima mavuka ya juani kawahanyo ya 15 haiva kanisa afosi 15 verse 5 ivulela kuli haiva inge nisai kundate septiso ya mpoya oke nile harina kutaha kumina chwale kwanda kuli niye ilikuli moya oke nile onikayo kupakundata hase ni inzi kwale ona moya oke nile wani ukone kutaha ye na mutusi ya katomi eleza ya katoba meteleli ya mina ya katomi za maisa ya katomi matafaza mane nukumizibisa klikaka fela za butokwa kwanda kuli niye haiva nisai hamuna kufumana ona moya o kenile kona aliza zilela nyulu helo kakuli Jesu uya nilisetiso za aswa neziku yota zele za kapa kuyota kusega ndatahe kuli lisetiso zeo hasa lilu kuluzi ndatahe Jesu chwale alilu mele kuluna likute litowa mahala luna kona lizazile hali lila butokwa. Na hakili zazifera kuli Jesu waya. Kono kili zazira butokwa ahulu. Kwa lini kulalu na walumeli kapaba Kriste.
1: Mi hamu vulezi kaza butokwa vwa lizazi le. Mi lizazile halita velifera mwa tulopo yaluna. Kapa mwana hayaluna. Kono kilifasi lote. Mi likeza halo ze lukselizwe kwa keleke. Iyami na kilifizali mwa lizazila kajeni.
0: Ne itofela elite ni makereke yauna.
1: Ensha.
0: Hakuna linaneho zengata ze elite ni kuli mwende kukava. Lipapali kaparikama nize swanezi kuyeza. Mwelelo kikutahaha moho kulatela. Sinanae babibire hane ebulera kuli Jesu hana atamba mera kwa lihalimu. Baluti wabahaye vakuvama. Vamufali kute vakala kulapela hanza haya kinako yalitapelo. Kikuli kimisa ye ezahala marifasika ufela ili kuhupraliza zile la butokwa. Kuli Jesu ya natire mkuluna ukutezi kwa hae kundatahe kuyoluzi vahaza mana atire la riluna maturolu fumanela maturolu muamuhela mane nituso ya kuli kuwe ni moya oke nile utahe mahala aluna. Sina hamu zibakuli hamu kabala kujuani 15:26 uwe akuli enamu tusi yo ya kata ukato mieterela. Imusazu ya lapiri kumuna kuli hane naku misia sina vanavarindi yala vatiri kono ni kava ni mina. Mkuli moya oke nile oha kata ukato ina kumina kona anto ya butokwa ye ni isa kuli niyo mikupela moya oke nile oko na kutomitisa kere mali za zileo luna ba kere kere katoliki lu kopana ha moho kulapera ili kuli ni za zila ale la kote hako mo ya oke nile lilu fumane inze witu kiselize kakulapera kuhinela kumulimu kukupaswarelo ya liviza luna kuli luna ba na bahao lula kare za kulinoka ina kuluna niluna luine kuwena kona elinto ya butokwa kilita perofera
1: Mi lui tumezi kuzeo. Mi manzu wa mina maferelezo kana kuyachwale.
0: Mwende manzu ya kama ferelezo.
1: Gensha.
0: Nenika lika kutawuseza batu kuli Ascension Day akipumulo kapanyulo hero. Kinako ya kula pera. Kinako fere ya kuyina ni vana valu na kuyeza msewezi. Kinako ya tapero. Ili kuluta vana valu na onabu tokivo. Kuli Jesu haya kwali harimu. Hai fera kuli kuye kuya fera kuli kimu sipiringe mulu za maeralu ya kwa kuyopota. Kono kuna ni tauso ye ni ye. Kakuli halu katalima muende batu wakona kutu sisa hulu ni vafe kuli vau vata kubala. Nisina hani vulezi kwa makarelo. Kuli Jesu na vulelezi balutu wa vahaye kuli hai vaha ni. Moya oke nile hauna kutaha. Kwa nda kuli nikone kuzamaya. Yelu kona kufumana mwajuani. Kauha nyo ya 16 itmana ya 17. Ngo Jesu uruta useza. Za musipiri wa hae wakuya kwa liharimu. Kuli hae vasai. Moya oke nile hauna kutaha. Mimo ya oke nile oha kaya. Kuhu na wakato ulutusa nikulu yetele la marika kafera. Kone ni bataku basigela. Baka afumana kuli litaka fela chwale li za tazelezwa mlelo wa Jesu. Ni wakala kita pelo ya butokwa wa viha kulindate senefeli ili msevizu waka ono nilumezi marifasi. Chwale ni kutakuwena. Kono marifasi mo kuna ni vatu venisi ya mateni. Baba watakuli vaine kuwena sina nahani izi kuwena. Kubasileleze kuzee maswe. Kulize masweka fera, sikeza batahera. Kekuli hani vasia, satani wako na kutaha kubona. Tuele ubatise, ubala mlele, ubasireleze, sinamono kire wasireleza ana. Kuona rinto ya butokwa, enu kupa kwa balu meli, kapaba kreste, baba nitereza. Kuliliza zile, kiliza zila kula pera. Baba le vivele ya bona, bakone kutusisa, butungi waliza zile. Hakiri za zifera, lina nitaloso, mi kilabutokwa kumulu Amerika ufera. Kakuli kuna ninto elu libele la mafupiro, kuli ikone kutolutusa. Sina halu ipizeza, mwalu viza kuli mle na Jesu Kriste utulo ufera kwa sifapano. Kulushwera kwa Jesu kwa sifapano, kukatalu sangi, kuluna, kulona li za zile. Mihalu inzi mali za zile, luhuplasi kamai, kwa mana nivupiro, waluna, marifasi mo. Kakuli mangi ni mangi, sinani mulezi kwa makalero, avatenzira ya hae, ya kuya kwa liharimu. Sina Jesu maturo usupe za nzira, kuli nzira kie, hawa mulezi kuli kina nzira niti ni vupiro. Chwale, luvate nzira, luvate vupiro, luvate niti. Kuli ulikone kufumana, pili asika uviza kale, kusia vupiro walifasile, kalizazi, lalifu, laluna. Kana lukavelu itu kiselize kwa mwela kolo yeo. Haluka vizua masiba kasesi kenye salulu kilisize Jesu Kriste. Kana lukayo kena masiba kaseo nji kapachwani. Kavu kuswani.
1: Luitumezi.
0: Luitumezi.
1: Shangwe.
0: Ae.
1: Vale vatelezi neri vopita liamine kuzwelela kileke ya katolika. Mwaskiriti sa Zambezi, melo sindeke tezale kapina.

Nimi mweleva ikutueleva kwa Yesu, mwa program ya Lipina ni kupuzo, mwa misebezi pili ni kasamulahu anyolo helo, Jesu Kriste, akambamela kwa lihalimu. Lizazi laka cheno, kilizazi leo, lufilo epumulo, mo lutabela nyolo helo, kukambamela kwa mngabu pilo Jesu Kriste kwa halimu. Mima lizazi laka cheno, luka itabisa matupina kuteleza manetualo nkuika mbota, kaza kupuzo ya misebezi ya hai, ili mwa nako ya nali falifasi mubu nako ya kala kuluta kutofita limakazo zae zize mane nikulusupeza linzila nikusebelisa limakazo ze kukona kuchincha upilo walona uzora pili kuteleza makapina keofiwa Kivo seta kupoma havatu keep me near the cross yona Jesu nivuluke pila sifapano

0: Mwalisa zaka chenu haluna kuvalu nosi luka pateha mi luka ikambota ni vona vavuleli valinzwi la munga vupilo vona vo matengo sampaya luba fesi vaka vakone kumiamuhela kana konie.
1: Tumezi vo shonje, tumezi kwa terezi kamkana na hava towa kile vo subavui kivo muhuleli vo matengo sampaya.
0: Senarisa zlaka cheno haili la buto kwa sinachwana lokale lukone kutuwa kuli Jesu Kristi musevezi wa hailo lifalifasi mubu kiofi mi kuzama ili la chwalo ni kutuwa kaza kaulo ya misevezi ya voluti wa hai. Ana ako nile kutuwa luta kazali lato mane niketo ya valutiwa.
1: Litumezi. Sina hasa mtuwa kile, mkale kata wa yakuli, kani sina tezi kreste, fali fasu fa kifika mani. Wana makale kata mutomo, wa seo kreste na tezi, nika ukula nika uleza sina chua nili, muyumu, kasamu laho Adam ni Eva, siwa fosize, wato ufumane hakuli kanti ya kaa ya kuyoshua sucha wa se kimani, kapa batu wa kimani. Mwaka talimovuka ya genese 3, mwa 15, Luvona si polofita seo mulimu afa ku Adam ni Eva uvulela kuli mwala peu ya hao wena musali ni peu ya muna ni peu ya noha kukava nito ya no mwala noha ni peu ya musali kukava nito ya no kone si polofita pili seo mulimu sanafile kutuloga kuli kukataha ya kato ufeza sivi amukata mga wana kuli uvulela kuli wena Pia mwivale, lusika wala kare, ilitava zesika za maeleza. Mwa 15, mwa genesa 3, mwa 15, yivala sikachwana, nikavea toyano mwa halamina. Niwe na ni musali, ni mwa hala peo ya hao, ni peo ya musali. Peo yeo, ikaa kupiata toho, wena uilume felisito. Haluka atalima seo, satanu aezize, ukreste, yeneatile kutuwa piata, yonano hayo, saezize. Umu isi zifasu fapano kumuvulaya. Kono hasika fezavu mulimu wa hae. Kono ya na kreste kalifula hae. Utro fezavu tomangi. Ona mata alifu. Mana chua ni mata ahae satani. Kusupeza kuli nanimina. Kika yalufu manasi uvaka. Takukona kuya kumulimu kapa kubanikolo. Ya kuswali vizalu na pakeza kuli. Kreste utro feza ona wuhari wa satani. Kilefa lukute kwa kuhula wa kreste kapa kwa kuli kera taa falifasifa. Musevezu wa hai hatri falifasifa neri ufi. Aluka kalama teu wani. Ukalama wani kuisa. Mwafirezu wa yona timana yeo. Lukafumana kuli vakandeka za lusika wa hai. Vakandeka za lusika wa hai wa mwereza vali. Utile malusika wa Davida. Kaku vamule na Davida. Utile malusika wa Davida. Yera mule na Jesu. Mimo vuka mo ilu toloke la hane pukusweu, bashemi vahae, mane mane kutofita hata topepoena, mane mane mane kutofita hata chwa gimusevezu wahae matu. Mimusevezu wana tezi kreste,

ka falifasi fa ne ri kutolo tali lato la mulimu kuri mulimu kimanyi ni sava ta kuna kisikamanyi ukala sira kuma karelo amsebenzi wa kriste mukautwa jesu ya vrela dali lato ni shemo sa mulimu hakuna kriste ye mukautwa ya vrela dali fasile kapazavu ndi vali fasile utoloka hande ndende kaseu kriste kaseu mulimu uvata kuri lusi ezelu na bana bahaye nokuri lumulu mere nikuru zama ikanzira haye kenire maluka 252 bula kuri mi Yesu azwera pili ahula atavisa mulimu ni manyi ni vatu na ahula kanzira yeo mulimu na vata kuri ahule kayona sisupo sana vata hape kuluna kuri niluna luhule kanzira Yesu anela ya kuri lutavisa mulimu waluna ni kutavisa vatu kuri hava lutali mavatu bavona sivupi wa samulimu bavona mutu ya sava mulimu bavona mutu ya zamani mulimu mi Yesu ahula atavisa mulimu ni vatu kona muhulelo wa kriste wo wana hulezi kaona michwele faa halu kazu na pichwele faa luka mfumana hakuma tempere kazili muze lishumi katotuveli lishumi lilingwi katotuveli tolu matempere ungavuka ukala kubala haka la kubala baba hulu wa komoka aliyo kimangi manana yo haiva kuli mwali kolo za luna hasuka mbona kari halu mzivi sabari wa sikale mwane ya kuli kreste nazwa kumulimu hape na tire kutolusupe za zira mihaba to vuna kuli mwane na yo havurira chwana uweli tabazava hulu zeza kuli za komokisa bakubuka na papira hae mivakala kuli tuta kwa mani mulimu halu feza fuo chwale mutaha chwale fatava ya ukala kwe zari makazo za hae kuluskaya kwa kuye fari makazo za hae lutari me fari tava za kukia tava luti wa valuti wa vakreste neri va tolfu valuti wa vakreste neri va tolfu mimwana vaketezi halu kaya tali ma vava ungewa suna inge vena suna inge vo mateo Mateo nendo akufumana famusebenzi. Kristo mbrela kuri unzela terere. Hakuna kuvuza ona foku ndoba kwenye ndobani kumlaterera. Haluka talima Andreas na Andrew. Nere mutu wa Johani mukolobezi. Johani mukolobezi hana vurera ngeza kutaha kwa yo yo mutuna ya mfita. Andrew na utwanga tabayo. Andreas na utwanga tabayo yakuri kukataha yo mukuru kapa yo mutuna. Ya fita Johani mkolovezi. Mi hato mkata na hato mwona, ae kolusi sa kuli yo kie na, yana vreda Johani mkolovezi. Mio nafu amata, ni kuyo vona Filipi. Filipi uyo mfumana winzi. Yana Andrew mvreda kuli, yena rubatanga, kiyo lumfumani. Andreas mvreda kuli, kana kuna ni nto ye ndeka kona kutaha kala kukuzwa mwa Nazareta. Kusupeza kuli Nazareta nilisi baga sisi nde. Nilisi baga sisi maso sinisi wona hala kuli. Nekuhula mate nili vangoki. Nekuhula vatuwa sabonari hande mopiro. Nekusa kona hali kupira mate ni kakuwa mulumeri. Nili nto ye tata hulu. Nifilipu ubrila kuli. Kana kuna ni nto ye nde ye kona kuzwa mwa Nazareta. Nilataka labo ya na file Andreas. Andreas umuvrela kuli, taha, uto vona. Ni kama niti, hato yiponera Yesu. Mi Yesu mtasi profita umuvrela kuli, kana na nisio ni wena, hane uli, watasakota. Onafo Andreas akala kulumera, aliki niti, kia na mesaya, ino uvrela za haya yo. Bao, timuli wa ketezi, wo Andreas ni Filipi. Bojo hani, ni mhulu na haya, ni wona, niliva kufumana. Masuri vayamba. Uba vizize fila ay amutahe mune laterere. Nika miyeza vayambi vavatu ufita vayambi vatu omangi baritapi. Kwa lakuli nivu na kona muna vizize kreste chwalo. Mane mane ni vava mchwalo vatu olufu. Kona msevezi wa kreste kasamu laho chwale asa vaketire. Uwave ya msevezi wakuli nivu na vaisee evangeli. Mulelo wa hae lakuwa luta kutuwa mula terere vavone ma eza litava. Mihasa hile kwa li harimu, nivo na ba eze, seo kreste nasi eza. Ba eze ya mwana ezeza, ba zama ya mwana zama yara, miga utu isise.

0: mo samulimu se omulimu astokwa mopiro babona mikona jibakaleo reste kata Jesu ana ketire ona balutu aba 12 bao neri bakuri ba ezem sevezi wana eza kriste bibalatere zemi hato ya hae bazama ekanzira ya hae bautu seze se omulimu aba tokwa kuri basi eze
1: Me kana kone los caso la pili fa pozo ya bubeli ko ikambota kwa mana kaza kone le kweza kresteli makazo za hae ka kushutana kazona mane kuyofita chwalo fa makazo ya kufetola ona mezi kuba waini lukone kuishumu sa makapina ikakati na ziva ndate wa ziva

ke kozala pile batelezi mwa program ya kachenu mo lui kambota kwa manaka za new hello ya ngabo pilo ya na Jesus Christ maneshwa ni ku

0: puza kazeoze konile kweza hala miikana konielu kone kukuta fakaulo yeli avuto kwa molu ambola kwa mana kazali makazo zeo Jesu Kriste na konile kutoeza kutofita chofa makazo ya kuchincha mezi kuva waini zeo sichabaswa na kule mwa Jesu Kriste hanali farifasi mufa
1: tumezvo shonje kakala ni makazo ya pili yeo mlenalu na Kriste na ezize mifumane hamovuka ya Johani tu ukala mwawani kushatumuna mwawani verse na chwana kali zazi lavulalu wa ezwa mkiti wali nyalo makana ya Magalilea bima he Jesu nali kwa tenyi Jesu niye na avizwa ukali nyalo wani balutu wa rahae zeine isino taela mahe Jesu alikuye na vafelezwi kiveine Jesu alikuye na mme tavayaka liwe na kifi na kwa yaka haisika fitakale mahe avulela batanga ali saka mivulela kafela musi eze nekuza lipiza zama chweze 60 zeto miwe 4 ili zeta pelwa kamu kwa wama juda zene kari kanwa kima hemele amalalu yengwi ni yengwi Yesu ali muselemezi matengi litale walitaza mane za yuvoka ni alikubona twale muke ni mwiseze mwavi walicho amwiseza mwari walicho asinofupa mezi anafetu hile veine kaku inasa zivi moizwa nekuzivyo fela batanga wabara kile mezi aviza munyari mi alikuyena mutu kau fela ufa veine ye munatipiri mi hava nile hahulu uvafa ye vusula wena uvulu kile ye munati ufitela chwale kiyo na makazo ya pili ya eze Jesu mwakana wa Galilea avonisa kanya ya hae mila ulutu wa hae balumela kuyena nikuwa nukulumela kulitaba yao ya utohala vive lelu toloka fokusuwa ukuli yeko na makazo yo Kriste yena ezeze mimu lelo wa makazo o kapatave nitsa kulitaba ye ieza hale ni haike kuli Kriste na tolokile fokusuwa uhande ndende kuli na kwa ya hae ni sika kwa nakare. Kono kata elo, nikakuzilo kuli mahe Maria, nana ni kukutekiwa. Kriste ueza makazo ya pili, haku utoli nzwi la mahe, na va yelu ni kueza niluna kakuvavana. Kwa hili nako, kuna hala kuli, haku tarima, ukafumana kuli tavaya haniku ni kueza. Kono pake kisakuli ya vule zili nzwi leo, kimushemi wa hao. Unaniku utwa ni kutokomela. Isi fila tava yeo, falu utokuli, valuti wa vahae valumela kuyena. Kasamu laho ama kazo ya pili, ne valumezi kuma kaliro kwani, haku utwa ni kuzi vakuli, yokie na Kriste. Kono hato eza makazo ye, zizi regula fokusu okuli, ni valuti wa vahae valumela kuyena. Mulelo wa makazo wo, nero kufasu waka sakuli balutu wa bahae nivona balumele kuli iye na Kriste ya lumilwe kapa ya vizizwe kimulimu kuli atae falifasifa hali waka la kutuwa yunde za sivi ni kuli nanimina lukoni kufani kalulo ni kolo ya kuzama ya ni mulimu walu na kuli sivi ni hali zilu kataza chwana luna ni kolo ya kuli mulimu walu na ukasiferisa nivuri ya fata vwa nafa hape, ya kulifata vya waine, na vangata baba la takufumana, ili vaka, lakunwa, nivuri ya tava yeo, wafumana nga ona timana ye, kuvayeva lumelera, kuliva koneko ya tava yeo suna nge yeo. Waine yene ezizwe, kapa yene fetuzwi, mezena fetuzwi ya kuva waine, neri waine yene sakoli, kona hamu ngutwa ivurida koli, hii ni haufa waine kuma ferezo waine ye munati kuma ferezo vo nilu kufuma na waine ye kuma karelo kakuli wani neri ye munati tu ne utuhala kuli ne saswani ni waine ifika mbaifi veine ifika mbaifi ne saswani kuna kuli ye neri veine ye munati neri veine 100% lukali ki 100% juisi yura juice ukariki juisi 100% nesikuli mwendi nefutekirwe apa mwendi kasamula.

0: zimala lo mane sefeto kwa waine uvao kwa waina kuba hais na unachuana vaiza kuri luhulezi kwa hae lwa kwa na kupaka hande wanilu pangira nga maheu wa kondola hande ndende ona buhoi kwa hao wa ueza hande hao feza uvea matiri mumela miu usia pali zazi havu sa ukautoku yu maheu waka hapa pire vine stava yeo ena kilai za kreste ye neliu vaine ya 100% yeza kuri ona fofera nesika alovara kuri mwendi fetu he kapa kusinyeha siriku siribu chwala nesi chwalo neliu vaine ona fofera ha eza mezo nao na kala kuyunua kona yo mufi wali chuhato hato uvore za kuri kii ingi holo fa waine ye mde ye munati kuma ferezo volu kalezi vaine ye fa utuhari hande nikuwa nukumu ya kuri vosho nje fo kona kutuwa kasa kuri watu wa otu chise kuri patazo ye kona ya pili ya eze kreste
1: Mu amahande faka olo ya vuto kwa kubolela kari makazo zeo mngavu pelo hako nile kutolieza farifasi mubu ze kwa nile kutisababa mbibatu bene banani haka nye ukuli ki mulena kuliva kwa nile kulumela kuyena mi kiri kazelo buona mwalifasi mubu sinachuana mi nini kavu za puzo yengu ya kuli kuvani si hulu hulu mwalifasi mubu kana kwe lupila kuyona. Kuna ni baba vata kubwanali makazo, pili vasikako na kukumale lakale kumungavu pilo. Hane mkaeleza mtu ya chualo kulikuanda kubwana makazo, kona kubwana kuli kama nitululi mule na Jesu Kriste wa vileka. Kapa haiva kulimobu pilo wa hae ukupile kana kwe telele ui kutuwa kuli kima nyando kapa hai kutu kulimule na wateleza. Mtu ya chualo ni mkona kumueleza chwangi kukumale laku Jesu Kriste.
0: Mtubezi, imaka zana eze kreste kizengata. Zana eze kreste kizengata waka temovuka ya Mateo 14. Kalama 30-31 kuya kwa tasu kwa ani. Muka utwa kreste hafe pava tuwa 5,000. Na ata wapuzo. Haluka ya mwa Johani, mwaka wanya 5. Muka utwa kreste ya folisa muna ya na kuliri mwaze 38. Haluka ya mwalivuka zengu ita mwa Mwali kawanyo zenzi. Kau fela. Ukala mwavuka ya Mateo kuisa mwa Johani. Luka vona hande ndepo kusuwe ukuri. Musevezu wa kreste. Womu tuna. Nere ukuto kutiseza. Makete sakata kwa vatu. Nere ukuto kutiseza makete sakata kwa vatu. Vene vakula. Jesu na vaforisa. Vene vatokwa tuso. Jesu na vafatuso yeo. Vivi regula kuri mani hava talima ava uturavu tuku. Ava uturavu tuku wa hulu. Yone li kreste. Miki ntoye suwana valatiwa. Kreste hasika chintakari. Kuri faa hasa ile kwa li harimu. Nikakia lifetu hakuri faa hape hasa tokomera. Ki kreste ya suwana usatokomera nika chenu le. Hava kia kuri lua lumela nji halulumeri. Vungatekwa muna. Luvata kuveanga kreste fasikala sakuri alofema kazo pili kona luka lumera kreste havere kicholo saa vata mpilo walu na kikokuri lumulu mele kuna ni makazo kapa hakuna makazo makazo iteni kapa hakuna makazo kitava kuri na nukulu lumera kukreste kreste usawu lela sande hama vivere uvula kuri kichavase stata hali vakala kuri Vavata kubwadari makazo. Kwa nari tiluza vwonari kwa ule nina. Woo. Nerimu kwa walu sika. Wene lupia ni kreste. Mana kwa yana kite nifari fasifa. Muka afumana kuli. Vatu vala tali makazo ze ngata ngata hulu. Kwa wana vaka ulumela ku kreste. Kwa wano hape kasamula wadu makazo zeo. Vatu hela kumela huyena. Yaba ngata. Vava heze kuli. Vavu nili makazo. Mwapiru vavona. Kwa wano kasamula hu amakazo. Haiva tumelo yaluna itomami fali makazo hakuna vupilo walu kapira kakulumela kumulimu. Haiva kuli vupilo waluna kapasumeni saluna siyemi fakuli vatakubona makazo. Hakuna tumelo yalu kapaniyona kapakugula kwa tumelo. Kani bakala kuli zazi loka tokwa tumelo kapamakazo yeo tumelo yaluna ikafokola. Salu vulela mulimu kisakuli kapakuna ni makazo kapakuna makazo. Lulumele kumulimu. Kwa hako na hala, kulikachono nafa, hanika ya mwasipatela,

ba muruti buhure warizi sicha baskalo melakuri yani wala pera bimuri muka mutwa kono kata elo nikata kapo ya haye na mulimu eza mwala tera haye ba kuri mulimu hato kuikapa hala tikuri niozo masipatra mwani na kona kyo timela inge ni masipatra inge ni lapera hakuta usiku kuri mulimu hayo kapa kuta usiku kuri mulimu hani lati itoloka kuri mulimu unalivaka kusa eza kamukana haye kuri ulumerera kuri ni timere wa utuku ho ni fo ni uko lusiste kuri mulimu kimwala tezi ii ni timezi kapa mwana ke utimezi kono ni lumere kuri mulimu waka unalivaka ha eze tabayeo mini kayo vonana ni mwana ke leo haka tahala uveri lumere tabayeo wako na halanga kuri bungata wabatu babatanga fera kuri hani laperera kuri musebezo na fana ufumane unafona ufumana hani laperera kuri ni bata musoro kunyala unafona ufumane musoro kunyala vo han sky tutaka liko ni piru terere takuva ni nosi opiro waka hani lativa tu hani na piru terere wone bata musali mulimu ubata kuri fes ni skafu ne kale ona mulimu yote yali yeo mulimu ani sefe ani lokise hande kuri hani katonyala matata ale asona aku kwa kuri tete tete na kona kwa koma bakiza kuri mulimu unirutire tete manako hani ni ruwana ni yeye ni alisikasikeo hapani eze makazo yeo ni makazo li eza hala kulutisa ni kuekeza sila kwa tumuro ya lula.

ke ngwanyi FM nako ke 11 o'clock makane ma balewa ke na mainga shozi kuzwa mamkopano wa kwa tuko mwa halava kama iso ya tolpo ya omaruru likwambwa likolo lazolo pili mopku wa ni mwama takanya James Sankwasa uwe kopanyize ni maofisa ni kupa mkopano wa buto kwa ni hakubile ni lipila elo ze fitisize ze toko alipatisiso mukopano uboni kukopana kwa mea wa Omaruru Ebeth Garseb muzamaisi wa katengo katolopo ya Omaruru Velet Nasi Sindongo ni minaspola wa katengo kaka maiso hiya skriti Irongo Razalsi Kane Elombe ni maofisa vama emo apami mwa katengo katolopo ni kama iso skriti sankwa sawize kulilika kalezo liito kwa kutatubali vuka ni kuwa na zaka maiso ili maferezo askat mswa kale uzo zipiri kubulera kulilika kalezo likazwi saniti ni zemwi zetu kwa kulatela ni kuza maisa kwa mlao mukopano ule lile ni kufitu salipila elo ze hulila hulo mahala katengo katolopo ya Omaruru ni hakuba ni puso sakata kwa mbola kamihala ni kuba ni mlao mahala tabaze fitisize mea karsebu vila hezi kasi ndongo si hulu hulu ya palelwa kubulea nilimemba la saka tengo katolopo vaha vila hezi kuli kuna ni kufari vakaza muvu hisi kamlao kungela chualo babali mwaka maiso ya katengo katolopo vabasta talisa milao ya tolopo ni ku ezwa kusinami kopano kuta hie pahami mwavindu kwe kupile kuzisa farm koloko kupo hia potako ya waveri kwa waveri Varoth Authority Sidin Boys ni Richard Milinga waveri va kupa kukutuzwa farm sebezi kapiripiri kuzwa hava zushua mwakweri ya yowa vaza maisi waveri vaile kwa kuta ni kuyo kupa kupo ya potako ya kuli Roth Authority Haiskala tea milao ya kulirima ni

Sakatava, yengungeka kuyona, yama shilling alikana $16 billion, ana likileli mota. Buisi yo navanga muzama isi wakama isi walinzila, mimilinga navanga yena zama isi aswalisa no ya miala kalinzila, kaofela vona vafuma nimulatu kwa lita bazene ambozi hala kampani. Zefitze mwali pila elo za kuli nevale kileli mota usinakula tela mlao nili sebelezo za famu kwa kwa zeo halichwalo mvava vili vaze kakuli mihatu hine ngire haisika luka mivarots authority vapalezi kula tela mlao ni ukuza maisa kanako sina hava skafi wazene sunakula tela vaze kuli kuzekiswa kubona hakusika fumana upakika ofela kusinalita vaze mwi zesikatambiki wa mili kungulezi kwa tuko Roads Authority inyaza kulikupo ya putako ya mza maisi iyo mhulu hepi ishivikwa haiko ni kutambiki wa ni kuli haina upaki wa kuliki mzeko wa vavereki. Zimbabwe hisuli kunya kisisali kavilo zavona za kule kisa kwa ndana ithia ye lafi wa kavungata kukalasi ni mosesta hakuzwa kampani ya ya mwela kufiwa likavelo hana alava kwa mtae wa makande wa jini wali kwa mbuwa liko lola mikoti ni mata polaiti kamba mura uizu kuli likavelo liifiru kwa kampani hie kavupa milafo ya ithiam kuba hie lafi wa hulu mwasi mwasa 2027 kamba mura utolo kile kuli kule kisali mbole zenya tezi hii kava palo hie pamea hulu hie lafali mbole zene amuhezu ikimbuso kuzwa mwasi mwasa 2020 wisa 2025 likuwa mbuyo uize kuli kulekiswa kwande kuzibali sizwe mibakavo na kuli mbuso unyate la limboleze lekiswa kuzwa mwasi wakasa amikoti Zimbabwe ilimansize kulekiswa milafu yes kalu kiswa hande mwakweli ya yowa ni kui mulula kulekiswa halana ni kufumanalika velo zengata zeka likanyezwa fela. Puso ya masole vana hayabu kina faso hili mansize tutengo totufita mwa 250 kutisapalo kaofela ya tutengo totu shandauzi kufita mwa 900 kuzwa haikala puso mwa wiko walifasa la Afrika koku kalile meema kwa mbuyu baize kuli 247 kitu tengo tuana hayabu kina faso meekibao nevaiti ngila hulu mwa makolo actually kama kete tuto li tukelo zava sali vuli misilalanda sizo nilipapali kuzwa nga kama iso mwana hayeri mwasa helo masole va mwasiri mwasa 2022 vakalire puso ya vajuta ni tutengo tuwa lina haza kwande tutengo tuwa vabiriki ni kufatu kuluho ni kukopana hamuho nilikopano za puso ya masole sikulu siri mwosefere mwiteri wa masole vajuta Abraham Traore unyatezi milao yeka seweza nivavona za litukelo za vuntu ni tuso zemwi mitutengo tuwalifasi ni mitaye mingwi efali tuso inyazuza hulu kivajuta kuvama tuela ni kutusava ipanguli vajihadis makande aferire muteleze kwa katatama ka 1 o'clock.

0: ta usiku li sipeto haye bakuli mulimu hasikani fama kazoye na paskai za matazo mpiro gwaka mulimu hayo gupiro golpira bakazazi kimakazo hakuna yazi bakuli ukazu hausa hakuna yazi bakuli kamso nika izantomanyi kimulimu yalfa ona bupiro gwo bakazazi nizazi kuzuha nikuvuyela nikucha kimakazo yalo eza mulimu lunganga litava inge kulimane za eza harafela kapa harina tuso ni haika waku ngabu hove kumwata kuzea omulo mwaka ni kumiza kie nto yelu nga yelu kari we take it for granted kita wewe na wikivu nolo hakuna sisite nifa konota wa yeo hamga itali mahande ende ende ende wabanga ta vashire wakengisa kumiza uhove wena wamiza kusina kutatina wukana kono halu tarimi kutitaba yeo kima kazo wana sila kuli haa kima kazo yeo yelu kata lwa kima kazo kihalu kawa wana kuli mwezi mtu na kula hulu kela zuwa hivolo wala wahae kono makazo halu tarima yona yeo kono li kazi lu pira nizo na kazi za zinizazi zee suwale nge kuzuha kuvuera kili makazo za eze za mulimu zazi nizazi
1: Kituto yende mina sepa kuvao bolo kopani bwana maliza zaka cheno mwa program ye mo lu itabisa matupina nilikupuzo zeli za kutoka kamsebezi ya Jesu Kristi mwa nako pili nikasamula hu anyulu helo lutali mahulu ni misebezi ya hai yeli ya buto kwa hulu yeo luko na kuituta kuyona kakuva livupi waza hai mihalu shetu mkaka nako ye luko ne kusikamila ahulu fatava ye mwyeli ya buto kwa ahulu mimuko nile kwa mbola zayona kwa mana kuzusa vakuli kapa mutu ya sakuli lekana kuyetele rahulu nikuli Jesu Kriste kuna nilima kazo hape za kukona kukutisa pono kubao wene basa aboni kapa mane ya kuzama ya famezi lukone kutu akabutungi wa misebezi ya kufolisa bene bakula kukutiseza pono kubene basa aboni kuzama ya famezi mane nikufepa batu kamisebezi yeminde yeolo kali hakuna sespara kumungabu pilo.
0: Mitumezi, kwa misewezi ya hae, mkale le mwavuka yenu ulezi, yona ya Johani 5.

Johanin 5 wawani ivale hasinatuana hakufelile zeo mukiti wa

Juda wabatengi ni Yesu akabamela kwa Yerusalema zwale mu Yerusalema faka ofi munyako wangu kuna nikasa kaka vizwa Bethesda kasi heveru kaka ya hezwindu.

Minako ni muna mo. Yasa kulevu tuku kwa miya haye 38. Yesu hamubona alovezi. Hakuzi vakuli serikale inza akula. Alikuyena. Kikuli ulatakufola. Mukuli amalava ali mulena. Halina mutu yani kasheza umagasa. Mezi asno shelauka. Mi hanisa shenyeza kwa teni. Yomungi wani laka. Yesu alikuyena. Yema uluwale mulovalo wa hao. Mi uzamae. Kapakita vaye mwe kwa mkitupali kaza zo kreste na ezize. Mwini tuteta vaye lini hape foni fona. Mulimu haa kufuza. Kapa mulimu kapa kreste haa kufuza. Ukufuza mwakolo ya kuli. Wena wala vika kwa mutu. Kreste uvuza muna yo. Umuvuza kuli. Kana wala takuli ufole. Yena muna wala va kreste ali. Hakuna yani kasheza mwamezi. Elita vayavuto kwa nyono na yeo. Hakuna yari kasheza mwamezi. Vupiro vopira kavona mwati zaka chenule. Sichava. Seo sitokwa kutusiwa. Hasutusiwi. Kitu toniyo na yi tenifatinifu. Sichava. Seo sivata tuso yaluna. Hasutusiwi. Muna yo. Rivakareti sizekuli alde faka safa. Kari limoze ngata ngata. Kari pakama zazema ngata ngata. Kwa kwa na hala. Kuliena mutisize. Na atro msiafira yene inga yoye mwumisebezi ya hae. Asa toko meri muna yo, ya atro siya. Kuli, haka shela ukamezi, muka sheze, kaku ya katumilo ya vona ya kuli, hana shela ukamezi, ya fita mateni, ya wela mwamezi mwola pili, ukafola. Kono muna yo, nekusina yena mutusa. Tava ye vona hala kulu na kazazi, mizazi. Vao vato kwa tuso, mwopilo waluna, lubasia, makululu. Vawa batoko tuso ya luna. Kana koni nako. Luvure lakoli. Ukaiponela. Kono kreste fa ulu tanto yengwe. Yakoli. Lutoko mere. Vawa lufiwe koli. Vamwama yemo. Ato kwa tuso ya luna. Luna nikuwa talima. Nikuwa nakoli. Vatu vawa batoko tuso ya luna. Mikana koni nako. Luvatoko mere. Luvafe tuso yoto kwa hala. Kono nilatatele kreste yo aeza. Kulusupe za kuri, tumalo ya luna. Niyo na ikone kulutiseza, seo uluvata mupiru wa luna. Muna kasambula kwa alava kuri, hakuna, yani kasheza mamezi mo, mezi hashe lauka. Kreste, hasika vaninga mbolo niena, kumutoloki kapa mugurela kuri, usiku wa viraela. Kono ya nungulezi suera kuri, uyeme uzamae, ungebo lovalo wa hao, uzamae. Wona so Kreste kwa doku eza nilu na wafiro waka chenu huo. Haiva kuli lume la kuyena. Usa viraezi kuli vatu, vahu lufa tusu wa kapachwani. Usa viraezi kuli vatu, vahu lutoko mele kapachwani. Tumeloki ya kuli, kanda kikuli mwalata kuli mufole. Kreste wavuza. Kanda kikuli mwalata kuli mufole. Mika lavo ya kanimina, hive ya kuli, na alata kuli nifole. Nindu lume la kuwe na mulimu waka, kulikini niti wako la kulifurisa. Ni kreste alimari halimu. Ukawa vore la kuli. Zamaya nanuha. Ungevolo walo wa hao. Uzamaye. Ungevolo walo wa hao. Uzamaye. Kiso kreste na eza. Ye kaofela kimitara ya lusupe za kreste ya kuli. Luna ni kubavale la na. Luvavalele vavangwi. Kubavangwi. Kiso kreste na luta. Mari makazona eza kamkana zona. Haluka tarima musari yana kulavu tuku. Kavamari. Kari mato 12. Na halu mezi fela kuli. Hani kaa suwa waka mungundo wa kreste. Nitazela latiwa. Hini tafaza tumelo. Nisasuwa la fela waka mungundo wa sapa usahae. Kani niti nikafola. Ni musari wa watu kreste hana zamaya. Ato suwa waka mungundo. Ni kreste wa vuza ayema nukufuza ali. Kima ngia nisweri. Walutu wa bahaiba kakumu mbulela kuli. No kavu za ulikima niya kusweli wena. Haiba kuli wizu mahala batumu. Ali, mutualelo wo, hakiwona. Nimu sari wa batu ataku kreste ato ipiha alikina ya kusweli. Ni kreste uli tumelo ya hao ni kupulusisi. Tumelo. Katanga wa mulena. Tumelo ya luna, yako na kulupulusa. Ulimu, wako na kueza ni makazo zeni zani. Kono lifita fatava ya kuli. Lwa lumela, jihalu lumeli. Sari, atumilo ya hae, yovu wana hala kuli, ufolisezwe. Kasamu la hali limoze tolu,

0: ngata me taba zeng hape loko doko bona zo Christ na ezize iku fa baba tuva 5000 azuta tutu veri ni uhove kama hove ake tali zoho Christ ukona kweza multiply napo wa time sa seo alufide kwa mambo yote I Christ fela ya kona kweza makazo ka seo alufide ha mifanto irimi Christ usakona kwi time sa hane halalu haketali zoho ikona kwa mambo yote ya kuya kuile kono kavu mai halusepi ingi mulimu ka seo nanisona haiva niluka musepa mulimu kulisese nisani file se mulimu wako na kusikauhanya kapa kusitaimi sahane kapa halalu mulimu ukona kuluweza makazo yewa nilu na mwope walu na mwope kato tapitu huweli ni mahoze ake tali zoho mulimu ukona kuluweza makazo ye tunafo anga ataka kubavatu luvanga li ngangeli kuseo mulimu au file luvule na kuli kaya kari teni mwandu ya kaka kika inyani kakwana fera naniwa na waka vo kuna ni yemu inzima vapaniye na ya shatala. Kono mwure na kuli, kaka iteni kaa, kakwana fela na niva na vaka, mulimu faa ulufatava ya kuli, haiva na kuli leku eza makazo. Fama hove aki tali zoho. Nituta pitotuveli, saa kwa naku mieza mina, hamu tambe kali zoho na kufana kuyomu mwe, kisesi tuna. Ni makazo zeva tanga wa mulimu, nilu supe za kuli, reste umwa pisinisi. Ya kulu supe za kuli, li makazoze kamu kana zona. Neri kuli nanimina lulipire. Lupire kali makazoze. Kono likala katumelo. Haiva ni lumela kumulimu. Haiva ni lumela kuyena. Kulika niti na kuna kufora. Kulika niti hani kafa. Ni haikava mtu ya maferezo. Mulimu ufakona kuiekeza hane kapahalalu kapahaiketali zoho. So, mulimu ukaru ezeza ni makazozeo. Mili makazozi hapi nisa kutela, ufile zona, kulupile kazona, ulemu hevu ndewa hae, nikuli, likuone kutusa vava ngui. Mili makazozi, nese za kulu eze za fera, kuli kizaluna, kona tava ya kuli, mili mulufile makazozi kuli, lutusane, haku vava tu, haku vasike vasa hae.
1: Mesia, sila mulia,
2: Mesia,
3: Meloboni kana konielo koni kukutisa ona sivaka kwa buleli balinzwi la munga bupilo vo matengu vakone kulaeza ona batelezi ka linzwi lili mkapa kwa maveli mwana konie.
0: Tumezi, kakufeleza lufeze katimana ya Mateo 28 uvala ma 16 kushatumuna. Mwa 16 vala sinachwana. Valuti wa wawashumi kare mungui, waya kwa Galilea, fali lundu, leni valaezwi kijesu. Hava mubona, hava mkubamela. Kuna wawa mungui, wawa vilaela, wale jesu asutelela, hava vulela ali, nifirebu lena, kaufela, mwari harimu, mwari fasi. Mwye chwale, mwotema chava, kaufela, wako mweze kari zuandate, nila mwana, nila mwaya oke, nile. Mwa lute, kumamela, zeni milaezi, kaufela, mi amuvone, na, Niyenzi nimi na kama za zika ufela kuisa kuma felezo alifasi. Walutiwa wa kreste vafi wa ona mulaezo o. Kiuwa mulaezo ono batakuli ni na nifeze kaona. Kreste haka mbamera kwa li harimu kanyuru helo. Ababulera ali nifurebu lena mwali fasi na mwali harimu. Mulena mina kreste ufurebu lena mwali harimu ni mwali fasi. Chwale hanze mutavera ono za zile mulemu heta vayakuli saa mifile kreste kisikamani mwye chwale mulutema chavaka mkana mwye chwale mulutema chavaka mkana kaseo kreste amezelize mwako loveze kari vizu landate nilamwana nilamwaya oke nile nani inzi nimina kufita maferelezo avupiro waka kiseo kreste avulezi valutiwa nimina atelezi nimisia kama zwi ao mulena mina kreste ufilevule na mwali harimu ni mwali fasi. Hakuna sesipala kuyena. Haka mbama umifama taaswana. Akuli, mulapere kuyena. Mumu utu yesewa asibulezi. Mikozo nwiketo ikava zamina. Na sepa ulitumezi.
3: kuituta kwa manali tuto zeli za voto kwa hulu kazanyo helo lizazi leo li lufa kupuzo ya munga vupilo haka mbame la kuya kwa liharimu. Meluponi kana konielu kone kufeleza mizuzu ye katupina.

ke kuzora pirvatezi kuitavisa mwakapina kakati God will work it out kafela zemutoko amngavu peloka vakondele kumiyeze zazona.

0: Yamuri kutakuli ona nako yemuri kuyona ye mulatelwa kisepo mulemuhe nikukola kuli mngabupilo usalitengi waveleka wa miutwa miuka kona kuchincha ona bupilo vwamina mwanzila kanako ya hae kama kutoku halela. Miki kwa buto kwa maliza zilaka chenu halunzeru kupulisa onaliza zilanyuru helo. Lulemuhe nikuli mngabupilo uzosi ya abule na wahae. Nikuta kutuhulushwela. Mikasamula wa msevizu wa hae kafela. Ukambami ukutezi hape kwa hae. Miukave akutile sinasepiso hae vilete nkuli. Ukave akutile kutuhulunga kuya kwa hae. Mialuponi hausi ya kapinaka. Lukoni kuzwana pili. Kuteleza kwa kapina. Kaho kelfi wa kiskwata. Femme faith. Have a true peace. Be still.
1: Nguwe nkosi smagate isiphephelo sethu wena ulithwalela yethu sizwe nkosi sisiz

0: Me yote zilbonizo ibilezali zanzila kachenu mo nero ikambota ni kuiku polisa ona misebezi nize kone kweza hala pili ni kasamalao anyulu helo ya Jesus Christ kwa lihalimu. Mina kwenye ni mlakaleza kuzwa na pili kutereza kama programa sata kuzwa la kwenu kwa Mwanyi FM. Kozo kaini kaini.
1: Kuna kufishiza santando.
0: Bambaye.
1: Imicha ya kupe. Imbukuza santando pezu wetu. Ikenga nilayo. Ida u.

0: Voy a tener mal producción en ese entorno, Sachopis.
1: Kimsiari omunde, niliza kwanu kwa Bank of Namibia, ule mwerevu tata kwa ribulukio la mina. Mukupi wa kunirifaza pini ya mina kapa OTP, ilikuliru seze mashiringi ya mina. Muhupule hande, voki vuputeleli, banka ya mina haiko ni kumilize za kupa pini ya mina password kapa OTP. Haiva mtu yomungu iwaliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka. Musike mwaikave la zona, mutime mhalaka pilipili. Mwisileleze mina ni mashiringi ya mina. Kana ukaofela, mulize ze panka ya mina kakuvile kisa nombo la simu vuso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso. Muvihe vuputeleli ni mikwaelo ba milao kwa illegalschemes@bon.com. com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya lipisinisi. Muve wa tokomezi, muve wa selerelizwe.

0: kakutala kikupikita famba kasa mulaho alichoze monati hakano mata kwa makalelo aliza zilelicha nivu ikumuso mwapiru ya muyahi ufini ufi wanamibia kuyikutwa kwa kuswana buhowe wambonyi womulata culture collection oshitaka imifa mutalimelo omuncha kuchamfazwa kwa linako zetelele za bupilo mwiko le munati wachincheho oshitaka kutala kanako yetelele.
1: Karamazwa kuri lilo lilimwi na nivimo vrikana 1 million tons. Kwa hama kaza njia kucholo, karamazwa kuri na mposti na nikolo ya kuri sasifu musamina kwa hama kaza lule. Na mposti fari sivilo zengata kwa andale sivilezo fela za poso kufumana chulo ma account alipro kielo ni ma account alikuwa tazabatu. Baba itakaleza kubuluksa za mazazi alitabula manyalo kufezali tuto. Ilipumulo kau fela nizemu itakaleza. Kwa hama kaza lule, kuzoze ngata kwa mama account anampost alipo kilo, mwalize muhala wa mahala, wanampost 0800-010-999. Nampost, we deliver more. Mwaze alipo kilo ze ngata kwa sintolo sa WB, farimu waze chwale katu KG Sikili ya Marathon Light Brown for $36.99. 500 gram zilili wavupi wa Alice Brown for $34.99. 5 kg Topscore upuwambonyi for $62.99. Ni 1 kg Sunlight Hand Wash Powder for $31.99. Mwepo nilitako za fala kweli falikepe la vormanbrook.com. Lwabila ya lamu.

Kingwanyi FM nako ke 1 o'clock makane mabalelwa ke na maingasho ze bana mibia financial institution supervisor authority na mfisa vaize kulilimo zelishume kaze supireza kupatisana kunyakisisa lifitile fa kukala kwa mlao wa financial institution and market act FIMA ni mlao wa kuzamaisa mashiringi kuzwa fa milelo yana mfisa ye kalire mwasiri mwasa 2008 ye zulize pili ni kuzamaisa mlao ni kuatsa kwa milelo yomhulo wana mfisa Kenneth Matomolao ize kuli mwena ko ze ferire milao ni kama iso haisika susweza wikupuleri zibo ni kubanilipisi nisi uize kuli hifamata kwa wabereki kuituta kuzibalita baza mashiringi kuzamaisa hande lokao mane ni milelo ye mingata ya mashiringi ikwa mwali kolo la mashiringi Erika Shafuda uli FIMA ika konza Namibia kuzamaisa hande litabaza mashiringi kulatela milao kunyakisisa nukusuza pili kuimula sifumu sana ha ni kupani likavelo ze kali kanela mwanako ya chwale ni kwali nako ze itaha wavere kiva NBC vata vezili za zilatu kuloho ya wa mitende mwalifasi ni kwa mbola za makande kubani tukuluho ni kuikemela mwinaspula wa board ya NBC Razat Jacobs uize kulimitai ya makande iva pala kaulo ya abuto kwa holo ya niti kuisa mangusa abatahala Jacobs uize kulimitai ya sichava ina niwe kalabelo ye katusaba ya ikafela ni kubona kuli wa kongolezi kwa tuko wa kongolezi kwa tuko kafela abona wa utuaza manzu abona sina hava kabo na kuli sizo sabona sabu kelezwa ni mshobo ya zwele la kumba ombudsman Sadrang Shihomeka uke nsize kuli makande kia butokwa ni kwekeza kuli kuloba milao ya mitende itisa kubakiswa ni kufiwa likoto muzamaisi wa NBC menesi ya mwinyo huli Namibia inani tukuluho kuba makande ni kuba mihato ya na hii hatiswa kuba ya butokwa mwa kubukelezwa kungata wa mateksi amwa kurenkuru hava na mangolo ni kuba ni amane fela angolisize simoboso ze nelitu msizwe mwa mkopano wa vana mibia Public Passenger Transport Association NAPTA ni vavona za linzila vava shutana kurenkuru yeviretolo po mwasiri mwasa 2019 inani mateksi anangolisize alishumika amane kono palo ikutile fafasi mwasirimo saa 2020 ni kusiala amane mozamaisi.

wa Napta Elia Fernando wize kuri vavaseveresa mataxi havasika ngolisali mota zavona kuva zeseveriswa fa mukwakwa kono ling'ozifera mo mabizo avona kacholo havakoni kuisali mota zavona kwalitatuvo sirimonisirimo kakuya kalitava ze vatahala okupire kufali severeso sakata kwava zamai sihuluhulu havali valali veana zavona mwali mota zavona nikuvulela kuli kuvutuku kusevelisa linzira zesiyo hande kwavapoti mukwaizi wa taxi Severi Nasin Haimbanga wize kuli mateksi asika ngolisa asitatalisa holo pisinisi yavona nikuvulela kuli ivatiseza kuluza teko ya $13 mi iva ya mahala yomwi hape mukwaizi Moses Kanjimi unyaza mvuso kuva hosikava ni mulao olatelelwa nikuwekeza kuli kusevelisa mateksi va valikaha kunyinyifa zali teko za lisinyelo za mataya yavona nikukenisali mota zavona kutahepami mwa South Africa i atuzi kuli mazwahule havasakona kuchafaza mang'olo avona akwina mwa naha havahanelwa ali kupoza vona kuta ya mulao ilumelela fela kukutela ali kupo kusinakulatela mulao nikuvona kuli vaferisa mukwa wakufa maino kusireza kutisava yahi valinaha zemwi nikutisa mifirifiri likwambwa likolola mwahala naha mwa South Africa kaswasalani mvuso Leon Schreiber wize kuli uhamwezi katulo sinavung'ata havanyaza hulu kunyanisa vavalehi katulo itile kasamulaho anakuyeterera hulu yevo ni vayahi vavang'ata vanaha ya Burundi vavakupile maino mwanaha mwasilimo sa 2018 mi vafitisize likupo zenihanilwe vavaveli vakupiwa kuchafaza likupo zavona zencha sina Burundi haitaselezwa hulu kimifirifiri ali politiki kasamula alikesa za mwiteri wanaha za silimo sa 2015 vatu va mashumi asupile vavulailwe mwaliponiso zesafiri zevoni prezidenti Pierre Nkurunziza hanga mhato wa kuvusa kuya mwana kuzitalo vayahi va Burundi vaundile mzeko makota kuitilila kono vung'ata mwakatulo yeo ihanilwe ni kukupa mzeko kuli ukone kukutela hape kacholo mzeko ukava mwakuta la maferelezo kuta mlao mwa Nigeria ifire koto yanavanga likwambua likolo la mata mwalimo zeferire sela maman kwinalimo ze 75 mwatolongo kuzwa fakutondala kwalolelo la madola amaprojekta mulilo wa magesi katengo kakavona za vulyangiri wa mwa Nigeria nikakavona za sfumu ni vuvangoki mwalitava za mashiringi ka EFCC kaize kuli maman ufumani mulatu wa ushauri wa mashiringi afita ma 403,6 million Namibian dollars Nigeria kina haya vune yefumila ulu mwalifasi ni kubana ha hiela faul oil kono izola pili ku nyanda mulilo wa magesi kava kala kupalela kuzama isa hande panga ya alifasi ize kuli 40% ya Nigeria haina mulilo wa magesi EFCC hini tifalize la vulalo kuli mwatuli wakuta mulao James Amotosho ufile koto kumaman lilimo ze 75 za vushori wa mashiringi maman yona vanga likwambuyo alikolola mata mwana hasilimo sa 2019 kwisa 2021 ufile mulatu mwanako yanasiyo makuta uvile likwambuyo wa pili kufiwa koto mwata saka maiso ya Muhammadu Buhari yanazusulusa litava za vulyangeri lino nikuve wafa mukoloko wa kukena mwatolongo vakande aferire muteleze kwa katatama kaforoklok.

0: Nampost itavela kulemsa sichava baba amwela lituso za mashiri nika kweli kuli liholi sala kweli ya kandao 2026 likaezwa kamkwa okavasina chwana likwataze falu la likakala kuholi sala 5 kandao 2026 kulatela mukoloko okatumuswa fa wireless kazazi baba amwela lituelo kamkwa wa Nampost smart card vakakala kufumana lituelo za vona la 5 kuisala 6 kandao 2026 kakuitusa mukwa obatabela wakuwa amwela kaona mashiri nyavona Mwamitai kuholi saba supari, nivane wava nanivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukakala telo waki kuholi sali tuso zava nana wava shevile kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava mwela lituso za mwavu pilo wakakala kuwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisala 16 kandao. Vava mwela lituso kaufiala hava upuliswa kulatela mkoloko walituelo kama utu mselizwe. Mazazi akuholi saa kwa mitai. Sinamuko akuholi saa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sisu hola mwamazazi yao. Vava mwela lituso zengwi kufitela ilingwi vakatusiwa mwamholelo ulimungwi fela. Wafumana lituso kamukwa walikuwa taze falula walukela hapi vasusuezwa kulitela mwali vakazavona mwaholelo.
1: Kiatu yake melo wakatenga mali avusupali ya sirimosem. Katenga kabona zamara avusupali ya manamibia kakupava supali kafela uketa musupali alimumwi ya kavamu ya meri wakatengo kamara avusupali. Mwakatengo kaka maiso ka RFLAUN. Kufetza liketo kukwa luzwi kuisakala 20 kweliye. Mwuzipari kawafira ya takareza kukangisa na uroke la kufumana pampiri ya keto. Kuketwa kimusupari kaya narimumwi ni kufumana kemelo ya batu ba 20. Kuzwe la keto ya makopanele wa supari. Waka tengo ka RFLAUN. Mwapampira kufetza keto afumaneha kwa katengo ka ofisi ya RFLAUN. Kaya kureza muhala 061. 423-700. Kapa ikona kwezwa download farike pela www.rflaun.com.na. Muveka lo nukufitza ketosa kata kakutweta wakabtungi. Mwizeze katengu.

Nagatirizikira tomba dedente fato kloka brengi mitoli sape. Na mina yepa swa ya tumaku zetuna. The perfect DJ na mumba matai. Mwaleza zila like chano. La 14 kandao 2026 zazi la nyolu helo. Demife tukso mwa mkoloko mwana kwa chore fam. Kuzwa fa kwa vana kani ya 3 o'clock. Ikava hola ya banana mi 3 o'clock. Ikava kalofu mkateleza kwa kalolo ya makande. Abanana kwa ma nyolu helo. Kale mkate suwa kibwa maila Harris. Kevna kwa makande ya 4 o'clock. Ali mikutela fuma kande. Alusia makande 10 minutes past 4. Ikava kala kumita ya kwa chi. Peto mwani kawa ni mina. Kevna kani ya 5 o'clock. Mi ya 5 o'clock. Peto tawa kala kumita mamela za fami kwa kwa. Kevna kani ya 5:30. Mkwa teleza programa ya zimakutela. Ya kalulu ya buto kwa wala lizi la kachano, lizazi la nyuru helo. Kwa frakia ni ya 6 o'clock, pumkoteleza kwa program ya tabi ya tizuwe kibo inambuona wa Iribani ni kuta vana kamkwa wa Sirumei. Kwa frakia makande ya 7 o'clock. Habana nga usia makande, sinamita kizeba tangi. Me 8 o'clock, kwa frakia ni ya 9 o'clock. Kaba kalulu ya kamita. Peto motabla vile ni kalulu ya kalabu kwa ripoza vile snaida zila nyulu helo la kachino mihina kwa ni ya hola maferezo 9 o'clock ya frakia ni 5 minutes to 10 peto wa itaba kalulu mua mkaya mtaise zue program ya tizue hand in hand kwa marizazi la kachino peto na kio mlena Jesu Christ na kamba mire peto kuliba harimu kasamula mazazi peto afoti kwa na ngambolo yato habe ikuwa lile tukusu za lipatalazo mazibwana kachono meki programu ye tabi atizwe kibuwe na mbona wa araba yiko panyize peto ni vaitere riba mwi mwarikereke ze shutana. Abrangi zeba zona mana kachere fam. Ni kwenye kuba ni ukwala mehala. Kwa wata kuitanga makalo ya sani ze hola ya banana. Walumfa kolo ya kulmerisa kopera. Tupina nipeta mikanga. Peto ni taba ande hamtafa moya. Katukande nyana. Tutukenile. Tukande tuwa vivere. Cholo cholo. Muende kata pelo njika. Pina ka sumeri peto kulo perera famoya. Mwadiza zila kachino. Wadangi kwa chwa unachongi. Sinakamita KNBC Mwanyi FM. Kaini kai miha kuna Yesu ananiona. Mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa. Wadangi uteleze kwa kapina. Wasa ya tala wa waluswala.

Varangiru sari mohola ya banana mi kwa mihala kukutuma ne. Kumina kuriza fa mohola wa kamita 066-253-088. Patenda mfasu wakasa kumerisa kupera kapena nje kupeta la mukanga.

0: Abrengi kabari za kwa sepisa falu ngeba. Munga haka batozi kimsi ya lem.
1: Simuna kuna ni mwana na bata guru mesta.
0: Kwa mutambe kimu hala munga haka.
2: Hello.
0: Kwa Amerika ni batozi. Kwa Amerika ni batozi.
2: Alina mtozi.
0: Kwa Amerika ni mavizo kimina bomba nge.
2: Hello.
0: Abrengi sami tam tafa moya makalo ya zabanana yo kuri basheme no kone kuba ni kuberekisa na ha moho bawele si abe buhule ni banana me patokula askatsa kwa kanye ha kwa bona ni kuba be mwasu aka moksnali wata abrengi korpa 62 kenako yarukire

0: mwalumelisa ko pelaka pina nji kupeta mukanga
1: mwalumelisa
0: ya mwezi chelo mzule pili
1: anka ne samina
0: mwalumere nikuna
1: gome ndate okuku kitalimwa kamkweu lo anti gomalume uwanaka anpitango na feza
0: ensha
1: ninkaikupela kapina kashe championi tipure
0: etumeza

0: Nasi. Nati. Dirazi. Shit.
1: Su sunom sa ispuhasi.
0: Yeah.

Avringi mizi kera mangoma ma kapena hatu kina yom rumaho la ya banana nambola ki 0662530888 kwa batakuliza mwetu meri soko pera tupina ni kupeta

boy. For real, man, for real. Oh.

abarangikirigesia featuring Simone Masene mwagapina gade dende kozo mwahola yabanana abarenga kusabana kwa tizba iso kalefta faya fwama mizu mkatereza kwa tukuzwe mzeba kanyizwe mwana zazila kichano mwenika mkutera kwa makanda ya 4 o'clock.

mwanchangu chini kutoroka ranche chino ikozo mkatika bantu njobu halo kutu hale hande ucho minabu bantu seko waganisa mwenjire mwukabu usenu kubuna toko mirezina kuambira mwenu halo ule uzo isise.

Ke NBC Ngonyo FM na ko ki 4 o'clock. Makandakia ambarilwa kina Mumba Matalim. Mwetrene tumbo na ndinda itwa hobire kalwa sabere za nyuru helo hakireke ya ona mutai Anglican. Maskete saushana kachano. Mwetrewa na usnege tuwe gaba na skete saushana hofu nilipinge nilinu mwana ze muhimu. Kwa zwa hawa mwetele ni tumbo nani ndaitwa uwezezi mwabitamu wa mto mwa sulumeli mwaka miswe hai ya na hamu. Anavila kwa mkwa pando watele zibuto kwa wanyuru helo kubato suwa niliza zilaka singa kaya kusikami havu ito mboli wabato kalafoka ndao semu 1978 na kwa maswe

Bona South Africa, abanota sizankambe yababale him. Na andi nda ito wize kule, sibe salike zalo, lika upulu wako ya kwile, kaya kwele kusana habu hom. Kwa pera wabahulu, kubona kuli baituti, bakena skolo salasunda, kaya kwa atela butu kwa walikute, lilato, neko hula kasulumeri. Mwala wa mchia walifasi, heo sibali zeto kwa halo, ya lina, ntutengu talifasi, kuwereksa na hamo kukere za kozo, ni kutibira mfilifili, ni kuto kwa uiketo. Leke ngu sabuto kwa la mwofisi wa mwuluwa mpi, E. Marshall Martin Pinehas, kana kwa kutabela kuitamu obu ncha wa sinumeriti, mwaselezo kwa mwofisa matuna. Mwafisi wa mwuru wa mpia sererezo atelezibuto kwa wasundu melete nisiri kanisa gata. Mwaka maesori fasi kozo ni wiketo. Lendo meleteze ncha mwa mpia sererezo ki Colonel Abraham Khoahile kuzwa na Botswana, Colonel Murati Yonek kuzwa na Ataki, Brigadier General Victor Chiboma kuzwa na Zambia ni atelezi kwa ta Captain Zakarai Muraisho kuzwa na ya Zimbabwe. Lino mwana zene mwasirelezo balibirezu kwa etelo la suzwari mwamisebezi ya mpi ni kuswa pirita kazwa na mwarifasi. Ofisi ya salo sa shorongo hitambike lushaba walikota zefiti ya la 50 kwa habahi kubato mpo ya kezalo ya la 12 May Movement kutuwe kanda test chaba Dr. Sam ni yomam rizazi hape kirizazi la spepo la nyandi ni yomam ana itirizike zalo ya na ya kuchari kota kwa tulopo kansa la Paula Sinekundi weze kuchari kota kutisa misero ya na kwa itirile ungele kuchinchia supeo sa tulopo karibaka zetalam. Na kundi bula lakole muhato wafato mpo kwa pono ya nyandi na testi ya basana mibia ya kuchari kwa tamalibaka zana ziri mkungulu maupala wana hamu. Kwa kupelepa ya hii kwe telo wakimi sebezi ye kwa zibaza pukerezo ya na hengi ni kuba muhato wafari mama emu hali harimu mwana hamu. Muhato wakale mwasirimu 2003 kari kwa tizefitera 2000 za chezu kutori na koyemu. Seto pose ya nabanga mwetire wana Botswana Festus Mohai simwala na kwa ndi milao ya na mwahaburone severezo ya kupozo ya na ilivelezwi mwariza zila kichano. Mohai utumezi labuta niliferile kariri mwaze 86 mwetire wana Botswana Haduma Boko walo mbile Mohai kaka wa mwetire wabuto kwa farimu wabuntu nibuetambu wa hai mwasevelezo ya sichaba. Mwetele wana South Africa, Cyril Ramaphosa, ubile lakuli Mohai, ubile lima meyemo sakata mwaka maiso, haekelize kwa zuo pili ya na Botswana ni katengo, ka 1000 African Development Community SADC. Mohai ulo mbiruwa huluka kama iso sakata, hankuluwa ni sabutuku wa HIV AIDS. Yanabanga mwetele ulo mbilwe, kakuwa mwetele wana Botswana, wabula alu kwa silimu 1998 kuta silimu 2018. Watambikile mata kanzira ya bunolo kiyo kana kwa yao nerimu vakwiri wa high president Ian Kama kusina butata. Zere mirakuzwa mvano mwana yerimbu ya rifa asla Afrika mwakala weta bazana hamu. Mwahayo uzule maspula saa kama iso kakubusalite muzepeli kuya kamto mpusu wana hamu. Uka buruki wa kake pirasimu buso la sabata mwakaburone. Mwetiri wana South Africa, Cyril Ramaphosa, wata lima nilini membala za ndio vile mila waka chenu, hata labira kwa lipuzo mwa ndio mila wamu. Lipuzo kwa matatululu
ya katolo ya kuta mtu.

Kim siari omunde, nilizeza kwanu kwa Bank of Namibia, ule mwerevu tata kwa ribulukia ula mina. Mukupi waku nitifaza pini ya mina kapa OTP, ilikuli ilusireze mashiringi ya mina. Muhupule hande, voki puputeleli, banka ya mina haikoni kumilizeza kupa pini ya mina password kapa OTP. Haiva mutio mungwi waliza kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka, musike mwaikave la zona, mutime mhalaka pilipili. Muisileleze mina ni mashiringi ya mina, kana ukaofela mulizeze panka ya mina kakuvileksa nombo ya simu vuso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso. Muvihe puputeleli ni mikuwae loba milao kwa illegalschemes@bon.com. com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya business muve wa tokomezi muve wa selelelizwe.

na go tere zikira toma de tenta fa 12 minutes past 4 ha presa metao kana fela makalo ya kwa chi kala me puzo ha presa metao fela ke mena kusun tolo sa shaka mega ni supermarket matropo ya katima ka abita moni patala zo za NBC ngwanyi FM sna meta ko na kalo mu ni wina mashini kam kwa vocha kuzola mvulo kya la butano 50 Namibian dollars mai wina kiona kalo yam Yaurenge kumono losu na mita wa matabu getenga kiona Kumena kuliza zafari puzo ze vuzo kwano Amine pa puzo miafamu koloko Wako na kietua kubamu inyari tonolo Kana kwa ni here 5 minutes to 5 Zena mita alo mfa puzo kamu kwa walimu sam Yetu kwa kalabo kwa na kwa ni Ya half past 4 na kio Anio kwa la mehala Kumena lipuzo Zemuliza za kwa la vila fa moya Bringing Kikanda Bongo Man, Mwaka Pina Candidate, Tui Sony.

Puzo ka SMS kapa puzo tu akarabo kam kwa walimusa kya kuri mfor kan tu kufetere mazazi a makai kuzwa plana Jesu a manot mela mane ni kuzwa ku kamba ma ka chino mazazi rizbara ka nyuruhelo kan te kufetere mazazi makai kuzwa kutagiswa ni kutemela kwa mlena Jesu kungera zuho amano kamba mamaliza zila kachino karabu mwere mwere falaini ya 6 3.28 kama vizu wa mina mwere lutaba hamo

Abrengi ke mede mwe kapina hatu slowly na nefa uzwa prima kalo ya kwa che me ni vanu kwala mihala ku mfa kolo ya kuliza kuta famoya peto kulika mbote ya kwa marabele kwa ripuzo zo limito kwa kuta famoya me ya nambula kamita inze verika hande 066-253-088 Abrengi hivu Albert wala bezi kwa puzo ya netuwa kalabu ka SMS Ntoka mavizu wa minaka kutala, isike fela li vizu wa Albert. Peto hikuli, mrumina vizu wa mina malalalo, kupala ibe mabe. Peto kona cholo, milangita ilo, yara nikula telelwa kwa ripa talazo kwano. 066-253-088 kwa watakulizamu.

Brengi sari kwa mai semes ulo mwezi kalabo kuzela kubo iluke na muia peto puzo ka SMS isela kuba cholo kumena kuzwa piri kwa labela kiona kulini kufitire mazazi amakae kuzwa kunyandiswa kutakiswa mane ni kutemela kwa mwle na Jesu kutahala haka chenu la nyulu helo amano kambama kuliba halimu kona puzo Santo kumene kuli hamlo melakla wa mina hama vizu atahe amalalu akupala ive ama veri kona cho kwa watakuliza kutafamu ya nombolo kia kamita amuliza kwanda na mve country code ya plus 26466 kwekeza 253088 ni utabamu.

Abrengi kona kabali zawa, abali zawa li zaka abunya. Kula habari zawa mwita nge makalolo ya kakwache. Kari puzu za eska mezi fari za zila kache unu za zila nyulu hilo. 066-253-088. Kinombolo hiye mikenye fumu ya. Na haku choro kusana ni puzu yetu kwa kalavu ka SMS. Yetu kuzwa kutakiswa kwenyandiswa ni plao ya mlena jesu. Kufitile mazazi amakai kutori la kacheno la nyulu hilo. Amuna ni kalabu kwa puzo ya amuna mire fa line ya mangusa ya 6-3-2-8 iwe kuli puzo haita kwa no kalabu haita kwa no itahe kama vizu amina epeto malalo hakupala kutahe ama vili epeto kusichole kuli kalabu amina haina kuba ni kuza mairela nize toko hala kuli mutu ise puzo pili musika alabela kari kwa no mutu se zetu kwa hala kwa no. Msikawa Nikolo ya kuitanga mwari tukso zemu.

0: E kapena kadidende imba ya mware ke Sharon tiva fire mwakalo ya kakwache. Abarenge kwa me hala petu awa ka bunya ka bunya. Nakuchara hulunge balkobe tabafam. Vatozi kima zwanam. Vatozi mngaka kima zwanam. Weketre muri za murika hii. Zawa ringi petawa, kona chekule amta famoya, ivekuli miwa marilata. Waeli sami na ikwalilwe, mubebu hule ni vatu. Peto, ni kalu waka ufela, ye kona kutisakuli. Misikima wa ni kunu utuwa kwanu, kapa na kusami utuwa hande. Peto, hakuwa cholo, ye kulu ka utuwa na hande famoya. 066-253-088. Luke walizo faban. Kema zwana. Luketere pona muholo muliza muri kai. Kwa ribula. Ya mira puze bunoro. Lotona. Wande fekuri kiwupa kimangi vo Jesu Kriste na superize vatu. Ama nozuha kuona sakuli kama niti ya kisulumba. Kevupa kimange bo Jesu Kriste na abo nisize sichaba ili kuonesa kuli kama niti haki silumba
1: Ah, ya, utarika
0: ape. Tumezemu.

0: Abari ngi kamene te kunze kutoa nesna mita kora chuo kora chuo ki NBC nguanyo FM kai ni kai meha kune sura niyo na mwa kuluta kutabisa ni kuzibisa rumwa kalulu ya kakwachi kwa kusika kama pazi za laga chenu za zi la nyuru helo kumena kuliza peto kari puzo za skaifa ze bunolo zetu wakule hakona peto kakusariha mge mabuka ya kenyele peto kwa ya nikuni fakalavu miyafa mkoloko hakono ketu wakwa mwenye ito nolo stani ze kuli kwa nipuzwa peto wakarabuka SMS ya kulika nti kuzwa kutakiswa niplao ya mwena Jesu ya manako ya paseka kuungire mazazi akumakai kutori la kachanule la nyulu helo kipuzwa tu wakarabuka SMS mwumere kalaba minafa line ya 6328 kama vizwa mina kakutala ya lutu anefaka lome vizwa peto luku pirebu Albert hae mwataleza kukuri mkone kubanikolo ya kulo fama vizu wa mina kakutala vano mbolo 081 312 92 05 kone cholo wanga baliza faba vatozi kima zwona
1: reno vatozi
0: mga kariketre mkuta amrika hii
1: haa
0: baliza amrika mga kama
1: Amuleneng.
0: Kwa amuleneng.
1: Eh.
0: Ya mtu sepuzwe palira ya ne.
1: Amukutera nyani.
0: Mwana tukuri kakwa upaki wa Yesu Kriste. Ama no zuha kwa sjaba. Kiwa upaki mangi bona afire. Kuwona sakuri hakisurumba.
1: Kikubona samangi ba muamazo kana kupotezi.
0: Aha. Aluzibana kwa mangem.
1: Matengu Smata.
0: Box number
1: 5129.
0: Key number
1: Key box
0: 5129.
1: And Walsh Bay.
0: WB. What is what Smata?
1: Eh.
0: Pato kuna chengi kama nite kuna cholo kuwane saupaki Jesu kwa sijaba ama nozwa kuli haki surumba na babo nisize mangiba kwa mazoho ni mautu kuli petoba otua ni mizuali kuli sisi kuli kama nitikie na uzuhire upaki ni kwa bonisa mangiba ana nzi kwa mazoho ni kwa mautu ni gulgeba Watu ziki mazwana.
1: Yeye watari mtoto.
0: Ngaka kuna ba kule kula bona.
1: Eh.
0: Mlena Yesu Kristo naize kule surumba hadi asnangi.
1: Cha?
0: Yesu Kristo naize kule surumba asnangi. Ama afa upaki kwa balotua.
1: Wo surumba.
0: Yaani cha.
1: Ngakuta.
0: Rekora chora. Kakwa upaki wakuli neliena ne sisumba. Kakukole swaba lotua ni mizware. Ne sijaba sote seo naipo na alize kusona. Na ata zelize kama nzwi. Kuli kiena kabu yena isisumba. Kakuli sumba. Asnali kalulu zene zare. Kuna nili kalulu zepe zeo na abisa. Kanti kilifi. Amulize

Petro mtaifa moya ukene kwa na kaluye muve kalo ya mukoloko wa kona kwa na kwikunya na mpuzo mwezo zilaga chano fo kwanzi vwa matengu simata kungerela afere kalabo zina paize kwa puzo ini tutoka la kalabo ka SMS kona chulo habana ngi Hilton James OMI to judge.

0: Ringi lutumere kuvu Albert nisha kora makuto kwa rera mavizo tezika pa maveri kuya kwa mara rohanga taka kuto kwa na mizwaza kuvu Albert Mayang lutumere kuvu na ringi kuvu Victor Seleuhi baada bezu kwa puzo inetoa kwa la vilo fa moyo nakucholo Lutambia fa mkoloko wa Victor Sleuhi. Mwenda bana mwafu ni peto waize kalu emwe kwa labia kwa puzo. Kanzi la ringusa. Peto la mwela. Kisa wa bwana. Mwaka lwe kwa chika. Kufereza nukusaba nako. Rungeba. Ema zwana mwaka. Batozi mfamo ya.
1: Mtosu wangu.
0: Mwaka rikatire muliza mwrikai.
1: Mangwezo na mo.
0: Kimi na maferezo lwa utwana. Peto nto akulimu kwenye kutusafa puzo ya palile yani.
1: Kimi puzo ya kote.
0: Mwenife kuli kwanda kuli mwenye na Jesu Kriste. Na abu nisize walutiwa. Nemi zwale. Upaki wakuli kie na nesisi rumba. Kaku wabu nisama njiva. Kwa mazoni kwa mautu. Ni mazoni mangi anavuleze kwa masilumba.
1: Anavuleze kuli kama kisilumba.
0: Kwa nani mazoni anavuleze anavuleze kuli kama niti hakie na kakuli silumba hasinari kalulo zepiri. Kwa nani mazoni anavuleze kisize.
1: Anivuye.
0: Mwenikete fari nombolo ze 1 kuya 5.
1: Onikete kama namba kuzawa wani kuyava 5.
0: Ensha.
1: Namba 4.
0: Atumeze. Abringi kufari kalabu kwa ripuzo hozeska wani kunepua. Naiza kuli sirumba asna nama ni masapu. Niliku wafati sezo nene tfazo. Upaki wakuli neliena nesi sirumba. Kakula kuli hamu wone kina kakuli surumba asana nama ni masapo. Kambeke la faupa ki wakua wone sa mangiba kwa mazoho ni kwa mautu. Mwona hako kotezwe. Me puzo ye mwi neli ya kulikanti mwle na Jesu kima nzu mangi. Au na habari kisize ama noba ni kipona haza kuzwa ama nozwa. Na eze kuli kozo iwe ni mina. Kozo iwe ni mina. Kona mazwi. Anabili kisemuli na Jesu Kriste. Ama no zwa. Ni kipo na za kwa hapa lutua. Mane ni kwa undi wa nyangira. Afrange kona cholo. Nisikato msaka le mwini. Fano mbolo foye ketilwe. Peto kute kwa ripuzo. Kwa SMS, kili kalabom kwa puzu. Ine tuwa kalabu kamu kwa wa lingusa.

Habrá que capinar que de dente son de la, habrá que ringo madlingo Me kabo ni batan kwa pozo na bata klabu kama kwa limusa ke mazazi a mashumi a mane. Fote, forofu mani kabo zini paizi, habrá que kuzula kubo iruke na muia. Kungere lhamo cholo, nibo Albert Mayanga. Kwa naba kwa Nikolo ya kufari klabu zini paizi kwa puzo ni tuwa klabu kama kwa walimusa. Ongera la klabu yetile kabo Victor Sileuhi. Yabara bezen peto kwa puzo yene tuwa klabu kama nzwi au Jesu na fitizem. Ile kufa tisezo kwenye liena. Ne se sumba kule sumba asna nama ni masapo. Abrangi fano mbolo fo kuzimina vo ilukena muia mwa teleza vo ilukena muia Fano mbolo 0821-421-3734 Epeto kimina wa ketule fano mbolo yani Sabina sakweza kuzula fira kwanu kwa NBC mwenye femwa la viki Bekuli kumari hola za msebezi kuzwa 8 o'clock kutaha 5 o'clock ya mazibwana kakuli hili ofisi alibereki mafilo abiki ni mutaini karibu zibazo mtonga mpuzo uamina miabrangi kwa firi kabuza sika Nepala ulitumila kakuwa ni chiseho ya kuwa kalo ya kakuwachi ikuina kwa hivu mpetu hawa tonolo ilitavi ili uwezi mina kala ifitafaya fuwa maha ya kakuwachi mazibwana akachino.

Ringe kispaini mwaka pina kadeda nda na Namibian Police. Na nufasa na mitawa lukena mwaitu kusoli mamela za fa mikuwa kwa. Mwari kupanya nga ni va spoko la. Patu kufari pio za mema mikuwa kwa maimu aliko zi nilikero za butokwa. Zuwa kwa hizi wana ni kulatela avari fa mikuwa kwa. Kama swayo afa mikuwa kwa angelezi ulubilo. Mwani kweza kolona mata mamu kwa kwa omulikona. Patu ngela maswayo aliwa kaza butoka zile nge zili kolo. Likereke libaka za maturelo asikiaba kubala kuisaka kizeo likambota nkazo na kio na kaluya abrangi kabiliko panyiza yabana kwe kusuwa ne ni bo Sergeant Alex Mawoya yile kuzuwa liloko aitaba za mwala na ha peto kozo ni pokerezo kwa mpi ya Nampol kaule ebona zale misa la fa mkwa kwa.

0: Abrangi sanali zanafani kwa panye ni vo sergeant Alex Mawaya kuzwela kwa mpia spokola. Kalo yivona zire misala fam kwa kwa epetuwa wa. Sanali sepise kuli kama ni te kubacholo. Nizire bona mwandu ya mwaya pana kuchelefa. Vo sergeant, batoze.
1: Encha batoze.
0: Luikete laki unava.
1: Loteni. Kimu sihari wa Ascension Day. Kinyulo helo?
0: Kinyulo helo mga.
1: Kipumulo?
0: Kuchualo.
1: Pumulo. Kikuli banana ba pumuzi bana ba skolo baeza chwani bashimba limota za bashemi babona chwani ba driver nikuchaisa nikupindu mukaba bangumwe bapindu mukere bomina spula mikwa kwaluna ibonala kukuza kono ipatele moni mwane mapoto lateni marobata ale kwa choto aseveza ale amataonu kuseveza faya ya First Standard Bank nakuli chwalo vatu vale vasulu kutoka misebezi kapa vale vataha lubona bungata vataha kutopota mazambezi rijini mkunde ahulu vasulu kunotaha chole mulemo ya kulibi kwa kwemu matakuyo na yo ina ni mapotholes vaking sana pula eneo na niyo na etu na yani ni sinyezemi kwa kwa ni matrake ama terezi usuni msiala uzubi kwa azuanga kona kulibi kwa kwa hati nivona ulidivu kile mwani mwani hamu matamateni mmataka toko mero miru kasebezi sana kwe kwa kufa sivaka kwa vatelezi kuvuza puzo fani zamani diary amuga ni vuza puzo yetuna iafra ku regional coordinator and regional commander ni unit commander bayo vona kuti vazi alava zale zeni kona nikami alava kono haba musika utusa don't worry munivule refa kuti musika utusa ni vefa tuko kuliyo itwa alavyo
0: mhm Ne kwa batako banikolo ya kuliza kubuzari puzo muende kwa ni kaloze muhakanya hanga kuzona zo mmizanga mbati kuri mutawo mawe yabakaba mwandu ya moya kubuza puzo ambe kisona kolo ye ya kuliza fama la kamita 066 253088 peto bata la bari puzo ze kona kwa lavwa peto na kwa bari fomo ya me ze ka plus na ba sepsize ni kwa ba zamani bubuka yetu na fa ni pa ni pa kini boni bo batango la na ni puzo mina kulisa

0: Petro kwa ari ofisi zose wanyara kwenda kwe maba kuta mwandu ya moya akari kumita isa za kalabu ya mina amulize ni bwana piriba
1: Chao.
0: mwaka batozi kimazi bwana
1: Kimanzuba ni bashemi.
0: Luketres wa kisabona.
1: Shangwe nilatafera kwe puzo ya makutera. Ona kulivaizi wavo Alex Mawaya. Chwale haluzivi kape matera kakai. Kiyama tracks ama tuna. Ona eza kuli hayo zwa pale fa forest rifana taha faha fa. Leo isi ni build together. Atuwa kwenu hela fa vale kisama chips faku. Kena kwa nanzi lewa kena huu kwa ama town chwa lefaka ulo fuwa aluzibi kuli filimo sese lile vwa Alex Mawaya neva eze chwa ngifata wa fuwa kwa ujinyaluwa kupa kuli matraksa na kena mane hai sifasi bidi mkafuma na kuli kima double trailer ona mwani makukwenwa kwenwa fama T junction fan fama intersection kwa na hai eza kuli atisavu tata kwa mikwa kwa yaluna Telefaka ulo fo haluzivi handeka papa matera kakai litumezi
0: Yatumezi mungaka
1: Ensha
0: Bosa yanda
2: Ensha Ki weakness ya matrafiki Esi mavere maswafa no track is allowed Nto mwabona to have a kuli kwena sifose Kapa kwena osa Tanzania zivu lumiwa Speed by speed Kikuvulera fela neti Vatrafika wa sevezi Va trafic ya Nampolu ni trafic ya Kansulu. Kakuli kape basebeza abe akona trafic tahanga mani. Adi ona ma trafic ba vulela vale adi ba uzumi kwa kwa kiniti. Kiniti. Kona kuli dikanga fera ona lingusale liye ku regional commander ni regional coordinator ni unit ni unit commander wa ma trafic ya maveri. Kuli va ndwendukere fateni kuli. Kakuli muso sweli kuno sinyehero masherenyi kuno ya hami kwa kwale nikuvya ma road sign nikuvya road sign yebo akuli no exceeding turn allowed kono nalikazo zinzi mavuka ya traffic mare bavona ma truck hao afita kono hapa bafi ma fine nto yenge hapa lule muhire kikuli mukafumana kuli toropo yalo na haluze luvatisisa akikuli bavafanga ma fine mukafumana kuli bavulela kuli hakuna kobakona kuyo kuyo yemisama track yabona nkulongola lichoze ta kwa ma kwa ba ya hiva zambezi region otherwise vashokotala kapa so ibayo longolela kai hapa bakona kulongolela fa engine kwale kwa IPZ andizibize sezinzi kwa teni kapase ku kwaluzingi kwani kono wasona kuno longolelwa esikona kwa industrial area kwani kona kuli hape mkuwa kwa wale ono taka four way kare kene kare kene kasona kuzwela fane hape selimu yao kwa teni mwavona fare kona kuli naha ni hakina town planner hivo town planner wabonde fateni nivo regional commander wabonde fateni hairi mafaini kwa lavera vumulikani vare wabafanga mafaini kono kuna ni challenge fateni mazuwa kufa faini kuna ni challenge nuwe no mutu havolela mutu au twisa mutu kona kuli hapo mutu kona kuli hakuna kona kuli ikalera una kwale kwa regional planning kwa town planning manu kutofita kulu na ma law enforce unaweza fela enforce this while land chwero kaweza enforce kulo fokweza kuli niwe na wapo na kuli haile faa kuna mkona kweza hapa alo bahanisa batu hava sacha batu maskriti vashwa tara nelikuli vaeze ma minse a industrial park yani EPZ yani kiona kono basona kunoweza kwani kuti tu track tu motor twinya ninge tutato tusalivya livya na kwani kono hali mafine bomulikane babafanga chwale budget yabo na batu bale mwendi bayezanga kuli vaivere zikale kuli yeki ya fine
0: Evans
2: bama fosa. Evans bama fosa. Baiza inge ba UK. Ba longanga ri mota za ba order track kwa UK. Sitani mota pengu mahatma. Kwa ba yakwa kiria re square. Baba ba kuri ulifere ni ya fine ya zo longire. Iva kiria clearance park yeswa na ilimu fera. Basevesa receipt ya dingi wazamba fosu pesa eni I'm charged kono halu zilu merangi wa fanga mafaini kono kuli kimu kwa fela kuli kimu tu moni mo moni mane kono lusweli lualika anisa panivala vile umulikani.

0: ndi sipa kuli kubira cholo
1: Echa.
0: me kubona ntakazo ya kuliza ya peto kufitsa ripuzo ambere kisaona sipa kase
1: halu saliteza vali halu halu saliteza polisi haina haina off haina
0: haina pumulo
1: pumulo kutika ijo niki pumulo akwanda no no na sipa tu nevange kuli kipumulo
0: Elisha
1: kona baba fumana tuwe mapulisa ka baba kopana ni va traffic kona kuli halu na pumulo luna pumulo konje li fasari kafera kona luka pumula kona kule fa kerezo kwa batu kekuli usike maa livara ma license amina mulivara chwa ni license nama ni koma kisaka foni amwe livari mulivara wate ni license emitisa problem kono foni kwe livara fa kufita na fa get get fa get fa oh foni yaka foni yaka foni yaka ona foni kukota kono license hakuna. Aya unachoma ni kwa town, kwa town kukuta kwa choto. Unali kazo, zikona umi tisa manyando. Lainse siyo msikema elivara. Onali ngoro lafamu kwa kwa leo. Halu mzeluzwe rapi.
0: Nini mwana bevali ziba. Mwaka kama tozi kimazi wana.
2: Nishagere ni mikutela hape.
0: Vomeo bini.
2: Nishalu itumezu fa kalavoyani. Nisepa uli mwendi naikile wa Roads Authority ni wa town, wa town council wa utule faka ulofo ndi waka iluki safate nifo ye mwine nivatashira huko pavo Alex Mawaya mwendi kifaka ulo ya wa town council wa felikuno kapa company, nivule kuli company ya felikuno fiera mugu mwa mkwakwa kapa wa felikuno lukisa mkwakwa mukafuma na kuli kubanga ni ignorance hainyani ya kubea maswayo ma warning sign haya za kuli kwa pata kuna ni baba seveza kapa baba swahili kuna seveza mamkwa kwa kakuli fali kaulo ze chualo kubanga ni mafu chuali aluzivi muendiva kengisama potol ma matolo po ya luna vanyazele za angafamu fali kaulo za kubea ma warning sign kuli kuna ni mawekazi baba swahili kuna seveza ahead chuali faka ulo fuwa aluzivi kapa company yo wa traffic baba fanga mila tu kapa ikukubaeleza kapa ikubasia fera kuona fera kuli kingweze kuti a ruba utusise aluzivi hande faka lolofo mkafuma na kuli fokumi makone ba beire mwindi kama veri fera fofo baseweza amaveri kwa pata amaveri kwa mulao kono kuli mutali mema makonse hao ni ma reflect akera fera mwindi se atezi fera tinta kia inyani fera kapa minava ni fera kuona kuli yo sweli spread yo sweli skamai then kuzwa fate ni ma reflector mukafuma na kuli mwembi kimutu ali mungi kapa baba veri kibona baba na ni ma reflector ya maselelezo kubona ala kuli kubanga ni vutata kapa zivo ya kweza kuli hava fielali nekula kwa bona maweka zivao vaye machwanya hava inzi samfanto sami kwa kwa fo mukafuma na kuli lunavali mota selu sweli kuno picha uka lunavali kubona kuli falu kene leka kai hakuna chisupositi eza kuli lufite mo kapa luyeme vani vafite vava niwa na wakasi wasu wakasa kufita fate nifo kono puzo yaka kubo mawa ya nilikuli wana fosi ya rafa mafaini ya uli batrashiki wana wava eza wava sikulu la sichava tulifaka ulofo aluzivi hande kapa wava fanga mafaini kapa kiri kerezo luitumezi
0: luitumezi mungaka
2: ensha
0: mungaka
1: ensha traffic officer kao fera kwa enzi reverse move usevezali kazetaro inform educate and enforce smalu utali kazetaro zo inform educate and enforce kakwa labela kubona vale kikuli vatu vale lwabavulereranga maana nikakusasa ndo lwabavulereranga sisi eza alafani kumina wava fieranga mamu kwa kwa mteleze kwanu mwende ni mivulele ya pebo mumulika ni vale wa utwelele ni kwa mteleze kwanu mkwezezwa kuna ni wed kuna ni linzulewa sebele size work ahead for it also kulikona fa inzifa aluka itoloka ma skololo skololo samalozi work ahead musevezi otaha kapa mu kapa mivereko yesa ta kwa pili kapa kuna ni sisi ezala kwa pili kusana ni distance Chole moni voneranga, moni va voneranga.

0: ngabunimina bo matari mina mabavonanga ona fofu bayemi kona fofu kwenzini ni niliswa yona leo la 10 left hakuna zi board zale zi supeza kuli road work ahead wabone asweli wheelbarrow road work ahead wafumana reduce speed limit cholo cholo mane muyo bafumana na bonanga ma highways mkafumana kuli fuku mane walivala kuli kuna niliswayo leli supeza kuli road work ahead nikulivala kemu livala kono mazoni momu katofumana kere mtova fumana kona mungu severezwa chwana. Eh? Ye kerezo ya kubibale, ona baba vafiela ba. Zazireli ngyo mungu kanu wa hando, kato tuteka kuyo fita kwa kota ule nani sika vonana. Kuna deniboni. Kinyo sika vonana. Kuna niboni fela wakali flekta, fale fa metro. Kona vana yemi kwa tuko kwani. Haili babu nubenzi mungu kwa kwani sika vonana. Kwa fela kuto haina. Ende kava nto ye maswe. Nelikuli, vave ni ma retro reflective jacket ona yale ya la taul traffic officer la taul retro reflective jacket kapa uenzi mama polisa wangata ngata mkambona kuli yeno tinele retro reflective jacket nto ya nikone emi tusakuli mkwaezi ayavone kuli kuna nivatu faale kuna nivatu wavaezi mwa mkwakwa kama nzome nguli batubani mno tinanga ma retro reflective jacket hape tu retro reflective jacket wamina muzo kutuwa green haivona hali waivona yellow end waivona fa
1: ya pazi mahande
0: ni hayo afita kwari wabona kuli yale ki traffic yes palisima security guard kone ba tina hande ni vaza mamu kwa kwa hande kang wavona hala hande mani ukanda kuli kiba traffic konjo kwa kati mani kima security nini inga kuli ba traffic why because never vona hala noti minamu tinere overall ya blue muto tinaka retro reflective ka green hakuna kwa kamisa kao kakamisa spira mabutata kama nzo ama inkuli lwa vonanga hape lwa fama fine and fine ya tede vomuina spola kitu something hamusa outu ku traffic officer mi wakuli mjuseli swayo leo mliti sefa kitu 2000 fine wafanga, hape lwa baereza anga, chwae, kivato, kimoku inezi, sina handi vulezi, mutu kimutu.
2: Avrengi Yerusari mwaka kalulu, lima mela zafami kwa kwa, nivo sejiant fa. Ikumela kuri zama nipuzo batai alaba. Warengi kwa nakufundo ta, alupotele msika mwanako ya kuswane.
3: Eisimu endi mutu kwa data. Mimu itoko kaputako. Mweze recharge ni vaparata sikuli mube famoya kusina matata. Hakuna taba kapa musweli kubuha kuikatulu safela. Kapa kubeleksa zali pisini siyamina. Fama kepe alifasi. Mubone kuli muhala wa mina waparatos. Una ni mashelengi. Amuhala kana kukaofela. Mukona kuleka recharge kwa libaka zele kisama A-time wa mleningi. Litolo za paratas. Ape ya paratas. Fahali kepe la paratas. Hamu oho chualo ni portal ya paratas. Hakuna bu ikalabelo. Kapa kusinyanako. Kubu nolo. Hape kubu bebe. Nibuse pahali. Famu hamuleka recharge ni luna. Mupotele li kepe la luna. La recharge.paratas.africa. Kacheni.
2: Avrengi kabinete za nikizanza kufundota kupotela msika. Eruzo wapirifa ni bo Sergeant Alex Mawes na nize. Marima mela za famiku kamorezi. Laga chenule la nyulo yalo kiana. Kaya ni 5:30. Kumina kuliza kufitza repuzo. Zeto kwa likarabo. Peto, watala vila kuzona. Elbona baliza fava. Vato zimunga ka avrengi kabumai ba zule famoe. Ni nambolo ki 066-253-088.
0: Halo zwe rapi. Yonayevo matari. Onaye kona feedback. Hakuna isiri. Feedback. Hai wakuli muipumana kuli. Minamu mazwa hule. Walita hafa transportation. Hamonal mangolo amelumerela. Procedure kikuya. Mwana hamomo mazwa. Muye koko na ni embassy ya Namibia. Muyeza apply work permit. Yezu apply. Ma office ya Namibia. Mwana hayami na mo.
2: Ndiwe tumela lunge ba. Ngaka batozi kimazibona.
4: Encha kele ni kota kufa kalo ya pakpozo ya masherelezo. Kuzwa December kutahafa. Halu la

0: era ama-statistic, ma-reporti ebasanga ba-traffic bakatima kubonala kuli kezo ye ya hit and run ye yusaibonala kuli iswele kuno hulahulu chwela aluzivi hande fofa kalulofoka kuli luswele kuno luzali kazalu na makazi nsivalu na kono ingi alusazivi kuli kima nyamu chaisize chwela aluzivi hande faka ulofo hava tahafa kerezo ni mirelo yewa naniona faka ulofo fa hit and run kuli kifi luitumezi
1: yotumezi munga kama
0: encha
2: enu bomwena spola mwa police kapa ma department ya police kuna ni department evizwa community policing. Community policing kiva tu ni police kukopa na munhu kulwanisa vangoki sibaiwana department yani kiavu tokwa maswe yona yale vavo ya uti community police ki department kwa police ye inzi fare ina ni chief wa yona ina ni vatu ina ni ma police avateni kuswana ferenge police traffic for ki introduction ene nifa fonse ni talusa ikuli like in sakuli vatu vavulayiro wangafa mkwakwa hava feza akulu kavu akuli kuvulaiwa hava feza kuvulaya we muntu wa mata fateni waya kona kuli onali kazane ene likuli si chava ni police vaswali sane ilikuli lubate muntu yani kamutala muyayi ukona kufa number plate fera ku traffic officer. Traffic officer ukaya kwa notice ni kuyonga mavizo amunga motayo mi investigation ikona kuba yebu nolo maswe mi wako na kufumane akapiri kakuli. Haiba kie ni ana akwa za simbamba ya munga mota za zileo ukaba wako simbamba saka nenisi file vomatari. Haiba kuli na Alex Elize vomatari lukaya kubomatari. Vomatari bakayo wali abatiri shangwe simbamba ya sami saka seo inamu ngine nisile kire kubomawaya kono faha nivolera nenisi file bukete ni nani kwa rundu. Chole mukete yo namba haiki yewina fo mabona kuli ki investigation ndama za mahatete kono fo pale ranga ni number plate abavuleli fo ku memane ya chaise kimwana abona kimwana umahayo namo vapata ene vapata kuvulera ene musike mavulera kakuli hamuka avulera peto bakame nyemera vane vangi vahai ona zeo mutwele fo luya kaifo kupata vupaki ne likuli mtu yale atahe atoweza kona kuli sibaswa kupofela ne likuli neliku suweza fila wa yae kuli. Vatu muendiluno viherana. Mwaviha kwa mapolisa kuli. Kweza hala. Sisi chwana. Yae zize seki mketemi. Chwana. Nisha.
1: Awa nangi hawa azuri famuwe ba ne.
2: Keni wazo famuwe. Kantulueke zifate.
1: Mwuzule pivagulike ba. Nga haka batozi kimazwana. Batozi mfamuwe ya.
3: Alex va kunta ni pulo fera iri mo eta go bona fa le kwa manefa we bri fa le vatu rera vatu fa mo ka mana go di matrak fa ni fa go hai a fite a to hapsi fa le vatu rera vatu fa mo ka go di matrak ya ni a fita fa teni a to hata line ya ni kona go di vatu go fa ni ba sa zi va fa ba zi go no ba kona go fitira ka kai track ya go di driver a yo zwa ka pauzwa kwa kwa side ya mani ya kapo ikwa hako ni kuziwa kuino fa kuna ni mtu kwa tasa traga ama traga ya atura mkwa kwa kapatia hako ni mkama hako ni mwemewa ama traga ya ni haye mingi handa kulikulia siye space ya watu wana wazura kwa makarava ni kwa ni kutula fana zwari kuro fana ni vona vavona kwa ni fateni kwa kuli neki leo na faa kulivaye fateni waka afumana kuino matraga ya already atulire mula ino wa nifatu lera vana vona kuna wata kufuza kwa kuino vona fana ni vahupura kwa ni fateni
1: etumeze bazura pirim
2: ensha mina vahavona vainzi ma mota muye fa we bridge vakwalire vahavona vainzi ma mota fa ni vulera vani sire fa uri tahemo esulu fa msevese chono fa va uto amuye fa we bridge 4 kuna ni matrack fa 10 kama nzwa maingule luyo vazwisanga fateni nikuba vwa kuti vasute kwane vasiye kulofane kakuli hamweza obstruct road sign ki fine yaferwa fine mane ki problem chwele yena tulereka yayozwa mane niyena kimseveriswa mkwako utula fera hana kuzama mamukwako wa mina kono vata kutula kwa pe ba mo vezi matulero mina mutwa kwala kito ye maswe miku mivula ya favorite eh vutata iku

0: yeza hala zazi ni zazi kakuli kubonala kuli korido ya una kere kere ziva hala ulu kiende kona kuli matraki munga tabao na kaufela sataha kwanu kona kuli kwa talanga lulifani mi vaskiriti bona ma administrator vaskiriti vavo nona wino wale mini sepa kuli basuri kuno tali mkuli mwezu wachwani kono nakuli chwalo suri kuno baile zangu basikeba no kwa la swayolani kuli batu wa mate hande
1: Erwane runge mafirirezo ba. Mungaka batozi kimazibona. Batozi mfamo ya kimazibona mungaka.
2: Batozi.
1: Kakuitanya na mungaka.
2: Oh, okay. Ne umma nifera ni eni. Vot.
1: Waire singire subaka. Bosident mwendika kufereza mungaka.
0: Kakufereza kuli likakamkana lizama hande ma holiday mo. Maskrit sauna hakuna vatimezi famu kwa hakuna vaholofezi lusainzi hande nilikupo fera kuli vatu basike vanwa machwala kufitereza nilikuli vasireleze vupiro muye kama ambu asili mosovule lakuli be responsible malika kamkana muve mina vanyi baba nanuika lavelo malika za mina kakuli hamuka atimera kimina munosi lunalu azwela pili chwale onazo wana zo salati nilikuli uzwele pili ni mina mutukuli mina hamu yolu luka mimisi ngaho nilikele zo fera kuli vatu azwele pili kuno ipuluka. Hailu na luteni luka seveleza Namibia mane kufitalo yeza retired kwe kola sherenyi ya free. Na sepalo itubezi.
1: Mbaho ya mea kareza mazuwa na mande.

0: Ne ifitse ubutumire wa pesi wa saisu ukomeza mutu lipatarazo za NBC Mwenye FM maliza zila kachano wa mwero wa kina mumba matali ma programu ni kabari mina kwa ma nyuru helo yoka tere makabutu ngi kwa nikutu isu ya kulikante nyuru helo ki sika mangin meyeruska kena kabutu ngi lukoneko upola kalo ya paseka na akome na jesu hana taksizwe mane ni kupola iwa kufitire mazazi aeza mashumi a mane 40 Mehemle na Jesu uba ni kuzuha. Wazuha ukambama kuliba halimu. Mehinyurero taime ya kubasa supo. Sakuli mna Jesu na ape tire misebezi katumu ya mle na ndatahe. Kutoshila rifasi. Kutopulu sabatu kwa sibi. Mehikaho hana azuhiri haka mbama kulibari halimu. Na asika ya fila kuhila korona firese piso kwa sichaba. Kakubasira misebezi ya nabalu tire kuliba kone kuzuha piu kipeta. Kuyesabangiri kwa sichaba. Nukutsa mitapiera tehire. Mie nukufa sepisu ya kuli na ya nyomi lukusasi wakakundate kulikonika ya wabatengi nimina miwabatengi. Mie kubanizibo yunga tawa batelezi kwa matuto ya kachenu ya kutuwa talusu ya nyuluhelo. Muka teleza hanya ni kwa alikandanyana mwavu maila Harris anaweko painzili wamuluti wapita liamine kuzula kireke ya katolika kutuwa hanya ni kwa maza nyuluhelo. Mane nyelita waza kutuwa kwa zilibani niona kalu yenu.
1: Lo itumezi wa terezi wabalateha, kibo pitali ya mine, we moliteni nivo na mwa studio mo kutawambo wala kaza Jesu haka mbamela kwa liharimu. Kale halu la pelengi, molimu ya mataka fela, lubata kuitumela kuwe na halu nalivupi wa zahao. Wena yalu ezize kasiswani so zahao. Wena yalu tisize marifasi mo ili katato nililatola hao. Hapelu haitumela

0: kuwena amule na mulimu kaona ali za zile la kuhupula mwana hao Jesu Kriste kasamulaho akuzuha kwa bafu hasa inzima zazi ama shumi amane marifasi ni balutu wa bahae kiyo kachenu ukambamela kwa lihalimu ili kuyofa piho ni musevezi wana tezi marifasi kundatahe kuliseo sana mulumezi utrosi paka nikuli utrofu manaba tuwa kukonde kutsezwa kuyena nikulumela kuyena chwele kukonde kulufama ata sihulu kwa kusweli kuteleza ona programu ye kulikabu na bakone kuituta sesi ngwi kavekisa msevezi o Jesu na ezize marifasi niseo Jesu ukutela kundatahe mariharimu kulibabe mutala nikuli nibona bakone kuyeza chwalo kona lizazile lukupa chwalo ka Kriste mle na luna. Amen.
1: Amen.
0: Lizazile lulibiza kuli Jesu ukambamela kwa liharimu hakilitavelu ikiba tukafela kono litavelwa ka ba Kriste baba lumela ku Jesu Kriste kona kilizazira ba Kriste baba itombozi vupilo wabona ku Kriste kulumela seo Jesu atros eza marifasi. Mwende ni kutechua na kulivatu wako ni kutwisa. Mwana kwa yoye ferire ni nilite ni mwastudio mkuto ulela za zuho ya mle na Jesu Kriste. Kachenu le ni tahafa kuto ulela kaza ku Jesu ukutera kundata heka po kamba mera kwa liharimu. Tuwele liza zile lingile mazazi ama shumi amane. Kuzwafa zuho ya mle na Jesu Kriste. Mi hakuli mwendi Jesu hazu hafera kwa bafu na kamba mezi kwa liharimu. Kono na asa inzi marifasi niva apostola wa hae. Kuna nilika zengwi. Zeni kona kutalu safa. Pili lusika amakale kuli Jesu ukutera. Zena aswa nizi kuferereza. Kamutala nino pire into iringwi. Jesu nalika kuipona haza kwa valutu wa bahae. Hanza hazu hile kwa bafu. Nikubatisa kulikina mulumere. Hanisika ashwerera. Na kwa yale yene ni mivulere na kuli, nika kukotura fasufa pano, mika izazila vula alu, nika azuha kwa bafuki na yo Jesu ni teni, mini tire mahala mina. Iri kutomitisa. Nivulere kamtala, kuna ni taba yana vata kuferere za Jesu marika zengwe. Sina hana avule zikuli, hanisika tozwisa mula wa mushe. Kono nitiro, otolola, nikueke za zengwe, nikulipanga kamoli swanerera. Kamtala, kuna ni yelu viza, lunalu viza kuli, Jesu utoma hazu hile kwa bafu, utomire sakramenti ya pako. Ino ya eni ya pako, kwa balutu wa bahaye. Yelu kona kubona mwa juani, kauhanyo ya 20, litimana za 22 kuya ma 23. Jesu babulera kuli, kozo ive ni mina, sinandate mani, lumezi ni nanami na miluma. Tuwela alivolote avu yere la moya fa, fahali mwabona. Mi ali, uva fata elo. Kakuli nabata kuli hakaya, uva siere, lita elo za swanezi kuyezali. Moya, nivu yere la moya waka fahali mwamina. Mini mifata elo ya kuli. Hamsi yala mwalifasi mo, livi za vatu ube muka swalela. Lika swalelwa. Haiva musa va swaleri. Havana kuswalera. Kitaelo.
1: Kitaelo.
0: Ya fire Jesu. Babanga atayeba buzanga kuli. Kutaha chuangi kuli batu baba ngwe baswalero eli. Livi kimutu yomungwe. Hakibatu kitaelo ya Jesu. Yelu fumana kujuani. Kauhanyo ya 20. Timana ya 22 kuya ma 23. Ubata kukulukisa. Pili asika kambamera kale kwa. Kwa li harimu kuli. Livi za vatu ve muka swalela. Minava apostola vaka. Lika swalerwa. Haiva musa va swaleri. Havana kuswalerwa. Chole kimangi. Yako na kutula tayo ya Jesu.
1: Hakuna.
0: Kiri kazengwi. Ziva swanezu kuzivava tukuli. Kuna ni tayo. Jesu asika kutera kare kwa li harimu. Zana alika kutazereza. Kuli luna vatu. Ye na hasa aire. Va apostola va zwele piri. Va apostola hasa va shwire. Vale va tonga msevezu wa va apostola. Va zwele piri ni tayo ya mlena je. Jesu Kriste. Miyabu beri kie. Juhani na akoloveza manuka ya Jordan. Jesu hato akoloveza. Wapa Juhani hana akoloveza. Uba vulerezi kuli na ya vire Juhani. Ni mikoloveza feraka kamezi.

0: ka tro lumela ku wena ndate ni na vatroni lumela ka kuri na vulela kuri ya lumezi ya bona mwana u bona ni ndata he ka kuri yana nazwa ku kumulimo sana eza ka fera ne ritato ya ndata he twere kona kona hala kuri luna va lumeli kapa luna va kriste ni halu palelwa mama palelwa alona sava tamulimo kinto yelimi fera kuluna kapa yana Jesu Kriste kuri lulumele kuyena nikumusepa nikuvea mata alona kuyena lusafsepa fera Jesu likaka fera lilukire ni haluka vani matata basike vahunga kuri mwende vavalapera kumulimo kapa havana kuvani matata kapa havana kukula kapa havana kushwa kono sepo yaluna kikuri halulumela kuyena likazeo sina havulezi kuri uluvulelezi fokuswe u Jesu kuri ni hamushwa Mukuka fera ya lumera kuna. Ne hakashwa. Ukazu heravu pilo wopsa. Wopsa feri. Kise piso. Luna kona sa uswa neziku yeza luna ba. Palumeri. Kubwona kuri. Tapelo. Kia vtokwa. Kula pera kazazi nizazi. Kikutunda bena. Lusikelu azwafa. Lula pere. Ne halu wana matata afi. Afi. Ataha masiva kasaluna. Ive matuku. Ive mafu. Ive rikama inka fera kapahanina sakucha. Nisike na hupula kuri. Mulimu hani voni, kapa Jesu hani vona. Mulimu unanina kwa ya haye ya seveza kuluna. Mulimu unanina kwa ya haye ya kona kulukutiseza. Konuruske luwa vani mulelo wakuli, wanafaa hani sweli kula pera. Hani kaya izafera, amen. Kakuli hani nabu hobe, hani nabu suso, wanafaa vuwe, fuo kikulika mulimu. Haye valu bata kutusisa kula pera kumulimu.
1: Naike fo, kona fo ni vata kufuza kuli. Lukensa hande kaulo ya tapelo kwa tele, uskazo la pili ningambole. Kitaba ende, emu vata kuzo la pili kuyona. Mukensa hande ni vata elezifa kuli. Tapelo, kansisi tauswa, fatapelo. Kapa, nivule kuli mata tapelo, achwain.
0: Tapelo, kiku amboli sana ni mulimu. Kami pirelo ya luna. Zeru tokwa kuye na mulimu. Zeru batakuli mulimu alu ezeze zona. Amezeze. Kanako ya haye, insi kanako ya luna. Vungata vavatu, hava lemu, hava vona kuli tapelo, hanze valapera. Hava koni kwa alaviwa. Kikuli tapelo ya vona, haizweleli kwa tasa apilu ya vona. Izwele la fahari. Valapera fera kuli nina ni vata kukupa ni vone mulimu. Kapahani kama mukupa ukaanifa. Kikulika. Tapelo iswa nezu kuzwele na kwa tasi apiru ya hao. Kapu ikoko bezo wa hao. Mihao soferi ze kula pera tapelo ya hao. Uswa nezu kuliberela. Ni kutereza kuli Jesu kapa mulimu savulela kuna. Kisifi. Misavata mavupiro waka kisifi. Hanze ni ambola ni niena. Deni ni kuliberela.
1: Kuliverela
0: kwateni kionanto ya butoko usike wa ankufa kuna saa za fera amen kutipeto sene ni rapera si ya muhewe batiri mulimu ubulera chua na kuli hamuka vala ku Jeremiah kauhanyo ya 33 timana ya 3 ubulera kuli muni vize mini kami alava phone call ya mulimu muni vize Minikami alava. Mani nikami vonisa nili kaka fera zene musa? Zene musa azibi. Hanze muni lapera. Hanze muni visa. Chwele luna luswa neziku, yeza chwangi, kuliverela. Kukwa lula lipiru za luna. Luske luwa hava nipiru ya kuli, hovo na kitapelo. Haiva inge kuna ni mafosisa, famu vili waka. Litapise mafosisa, aka. Kona ni kona kuambola ni mangi, ni mulimu. Mulimu ubata piru yeke nile. Mulimu ubata kuina masiba kasesi kenire. Kumutu ya kenire. Kumutu ya sinama fosisa. Notu kufeza fera kula pera kweza amen. So sweri kulu haka baba mi. So sweri kunata. Hakuna mulimu saka kufa. Ubata wikoko bezo. Matapelo. Sinaribu yuti tapelo. Kiku ambola ni mulimu. Kuliso tokwa kumulimu. Ukone kusufumana. Noti kanako ya hao. Kono kanako ya vata mulimu. Ubulera chua nakuli. Nako nakulieha. Kono na azivali baka. Kuli hani liye hile kisikamani. Nivata kukutamulu la mama wenge. Kuli hani kaa kona kukufa. Ukaswa na wali angana. Nto yengu ya vuveri, sisi tisa kuli litapelo za una, isikeza amuherwa. Kikuli kansavavangu. Ubata kukulera kuli namu ngavu pilo. Nivata kubakuli mane haiba kwa kona hala. Unifemu otakapa, unifemu. kimmangi yakuvulerezi kuli weno kamatsa mota kapo weno kavanindu usike wakopisa sesi inzu kuyomwe uvulerere muri mugwe uwena uziva vupiro kwaka kona honi tisize mwali fasi waziva zoni beyezi
1: kuyezwe kwa tato ya
0: kuyezwe kwa tato ya hao isika tato yaka then ukavona muri mukaseveza kuwena noti kukulapera inge ulakaza muri muhana kukufa mefanele zo kavulera kuli na muri mu hani lat kiwena ya itoire ku muri mu kakuluswele kukulapera likaze siza za hao za afile babangwe ina nikuvulera mulimu kuli mulimu kuena kasiviri kuena ya ziva kupilo kwaka kuena ya ziva zeni tokwa hape batu haniziva hasoba ikataza kuli mulena Jesu Kristo ululutire tapelo ye liende ya ndataluna tapelo ya ndataluna hakuna sisi siyo mwateni mahala kupilo kafeda sisi yeza hala marifasi kuona hakuvulera kuli ulufeka chenu buhove walona hakutalo sui buhove wakucha likakafera kupilero vana likama inkafera likolo likama inkafera zingi matapiro ya kuli ulufeka chenu buhove manids aluna lukona kutokwa kumulimu twele luvira era kasikamani saluna sestuna kikumulapera uvulerezi mama teo kuli mina basu vupeho saka mbesiri nyinywani ze sali mini kukutula kona zeni vavalera twele mina basu vupeho saka nika palelo twangi kumitusa sestuna kikuli munilapere tapero
1: peto
0: kiona tomo wa waluna salu pata kumulimu lumula pere imi ukalufa kana ko ya hae nisikana ko ya luna na ko ya mulimu kiona yende nisina ko ya luna
2: ne sepa sikela saizo mvena ko yende nike kutwela zende nikuna kumangu sabuto kwa mwapu isano ya vo Mayela Harris arawe kwa painze ni vo Peter Liamine me amtabizi zaka cheno kuna mlukisi wa programye na Mumba Matari sinitu mbe nako yende Kozo kaini kaini.

programom e kusa nyana ya zanyuro hero me piru ke na ma ritaba kamukana ke ande lukupe muli mwaruna katapero mule nani muli mwaruna lwa itumela munga vupiro kufisa mali za zile ili za zimo lifase mubu watalima mkwa o nukone ukutela kuona mali alimu ili yona nyuro hero Munga vupiro sebelo zinyana ye. Aka efetele batanga wa mina amo ni na chualo litoho nolo. Kuli harunze lubatisa ama ngolo wa mina ake nile. Lumifumane mwateni, lumivuane mwateni, mulimu ya mata. Litume zikona kakulu kupachualo mwali vizo lelinde. Halama vizo kaofera mwali fasila Jesu Kriste. Amen. Palo alinzi batanga wa mulimu lukaifumana mo. Mabuka ya likezo kapa ya Luka, waniswalele, kuluka kawanyo ya 24, litimana ki 50, kuisa ku 53. Luka 24, timana kia 50, kuisa fatimana ya 53. Mi linzula mulimu libana sina chualo. Mi toa ya litaba itwi Yesu hakambemela kwa lihalimu kio na toa ya litaba. Mi libale hasina chualo. Chuale aba isa kwa ande kufita kwa Betania. Aya misamazoa hae aba fuyola. Ali asaba fuyola. Akaoha na nipo na mi angelwa kwa lihalimu. Mi bona aba mkuba mela. Kihaba kutela kwa Jerusalema. Kata boetuna. Mi nebali matempele kamita inze balumba mulimu. Nzula mulimu akalifumba ne ululo mali peruzalo na kamukana. Toho ya litaba kia kuli Jesu haka mbamera kwa lihalimu. Ascension kona linzi leo mapo ya CSUS. Ascension nyuru helo. Iluhelo kinto ye makalisa. Inagoze ngui, mutu habere kire hande. Uashi mbululua kuzusuafana inzi, kuzusuafama ye muamamu, kiku nyuluha. Mutu habonana ni mulena, mi wakambamiswa, wanyuluhela. Kama nzwamo ni Jesu Kriste hasa feize msebezu wa hae. Wanatezi falifasi mufaa. Uko nile kufiwa tompo ye tuna. Mi tompo ye kie fitali tompo kamukana. Ki uko na ukwampa miseza kwa lihalimu. Nikuofiwa sturo se stuna ufakanya. Ya hae sinahana likuyo na kanya yeo. Pili lifasi liezi wa kakuli hibibere itui. Kwa simulu hone kuna linzwi mi linzwi nali kumulimu. Linzwi yo kiena Jesu Kriste. Mimulimu na ipona za chwama misevezi ya hae ni pupo ya hae. Kabulalu mulimu ndate mwana mwaya ya kenile. Mulimu yako nile kukupa lifasi. Mwana yako nile kutaha kutoli ulu lifasi le kupilisa batu wabaye zalibi ilina nimina. Mwaya o kenile ono liteni o saliteni na kwa chwale. Aluvala mwabibuka kenese yuku lifasi nilisinasi pupeho. Mi nilitezi buliva fela kwa anda moya ono amba afahalimu. Kama nzo wame kali wakalo halu tuimulimu ndate mwanani moya ya kenile. Lutalimaza nyulu helo. Nyulu helo kikuli yeza halaka samula zuho ya Jesu Kriste. Jesu Kriste hazu hile kwa wafu. Kumungile mazazi anakava abile ama shumi amane 40 days. Mima mazazi nyana moo kapakona mazazi au kizenga taliko nekweza hala. Kuli Jesu ama nozu wakawafu na iponalisa kwa batu. Lutu waba hae ni batu. Luhupula bana waa ni wawabili bende waya kwa Emmaus. Ukira kona wikopa hanibu na wasa mzibiku likimani. Esi koo hanza koma wana buhobe. Kiona bayi yao kafameto, mika pilipili, haba tobera, haba sika wanao kwa hile, kika kai, mika.

ba kone go moziba ona bosigo bo bana bane ba se ka lobala ba kuta go tarosa ditapazente zeo ka manzo ango forte ye mazaze a forte a kele a botoko a hulu mwa bibele ano ka tali ma famuli ko a Jesu ko munge mazazi anakaba a bile a forte bana ba Israeli mali halao pamwana habanze ba poliana kubangire lili moze forte munda ki forte kizenga tazeru kona hakubulela fa forte fa kikuli Jesu Kriste hazu hakwa haba fu forte days kapa mazazi ama shumi amane kiangire kwa alifasi le ingi hakutaza kubwoni sabatu liniti kulikie na luli wapira uzu hile kwa bafu minanza abulaza muguso wa mulimu kulibatu babake basutere kumulimu kacholo batanga wa mulimu nyuluhelo ifetu hakuba nto ye tuna huru mavupaki mavupiro waka nivupiro wamina kaku Jesu Kriste na kutela kumulimu ndatae kuyonga kanya hae ya pili mizuho kieli ya butokwa batelezi wabalatea kakuli Jesu Kriste kuzwa kwa makarewa linako na aliteni kumulimu. Mi kachualo moya o kenile ni wana na aliteni kumulimu. Ni mulimu kasibinie na aliteni. Sinalubo na oke na ya ezeli halimule. Lifasile ze pira matini kamukana. Mi uko ni kusia alineko landa tae mali halimumani. Kuta alineko lalu naba ezalibi kutonga butu walu na kupira mabutu waluna, kulima ferezo mani butu waluna, bukonile kumufetule la alifu, lelistuhu, la kushua fasfa pano fani. Usuhuo Jesu na hata limani, nikuze kiswa, nikuli habusa, wako kote lwa fasfa pano. Ukira hata useza, balutu wa bahaye kuli, nese ilina kwa ya kule akutele kunda tae, kusialo na alifasi lee. Amuka bala ku John 16:28 rufumala manzu yao. Utile mwali fasi mo kuzwa kunda tae minese elina kwa kuli akutele kunda tae. Akutele makanya hae. Jesu nala kazize kukutele makanya hae. Lubona nini masimu mwani anza lapera. Uboni batu. Uba chole kabomu shebo Elijah. Minibo na hawa mutalima, nebali angana nukuziere hakuli wabona sikamae. Kama nzuwa mamwe, Jesu Kriste na hawa boni sakuli, kanya yeo ye nebabu wana mwana ko yeo, nelio na kanya ya na inzi kuyo na pili. Kono na kone isika feta, na kone isika petara. Ikali bakaleo Jesu haka la kuzuha kwa mafufari, azu hafela. Lufumana kuli, kakwe ya kama ngolo, ukile ako na kuba ninako ya kukamba mela mwali harimu. Halubala mo kujohani. Johani kawanyo ya 20 timana kia 17. Johani 20 timana kia 17. Ufumana manzui amande ali amunatu atui. Jesu alikuye na usike waniswala. Kakuli hansika ya kale kwa liharimu kundate, kono uyo bulela banabahe sukuli, nisaka mbamela kundate yena ndata mina. Kumulimu waka yena mulimu wa mina. Itabaze Jesu ulibulezi kumaria Magdalena. Kakuli uko negu ipona halisaku yena masimu, miye na utu mendi kamu kwa wapiri, aye amutubete. Kono Jesu hatu usiko wa niswala. Kiona nisazo zuhafa, mini na nukukamba mela kumulimu ndate. Ndatamina, uye kwa bana bae, subata useze kulikina luli na apira, nizuhire kwa bafu. Wah, litabaze ndezeo watanga wa mulimu. Pili alifu, Jesu Kriste utalima muzi wanu wa Jerusalema, utalima asfapano, ni kasamula azuho Jesu Kriste unanipono yali halimu

nipono ya kopano ya hae ninda tae. Ikali bakalo ka chenu lelu kona kubulela ka libita. Leli mkungulu kona kubulela ka sfapano leli mkungulu. Mihapelu kona kubulela ka lifasi leli mkungulu kakuli Jesu Kriste. Kabutu hayo kulona lifasi le. Na akone ukutela kunda tae mali halimu kuyobusa. Mi umali halimu kwa lizoho leli tuna, lizoho leli labulio makanya. Iyo nda tae amuluksi ya lizeo yona. Kachwalo, Jesu Kriste mo mtelezi alatea. Hayo malifasi mo kabutu. Kakuli zaatezi mabutu ulipetile. Mi ufumani sizwe kuluka, nukweza hande. Koni minanina nilu na ushu anzi kubachualo. Kachualo luka talima lika zesikai zende zeni upula kona lika ndinyana le. Taba yengu ya buto kwa manyulero ya Jesu Kriste. Kikuli naanza abula za mvusu wa mlimu. Naanza aba kutaza za mvusu wa mlimu. Mvusu wa mlimu kisi kamani. Mvusu wa mlimu kie na Jesu Kriste. Minatwi muvake. Kakulu mvusu wa wali halimu kapa. Mvusu wa mlimu ustelezi. Ki Jesu kasibili waitoloka kubona muvake. Mvusu wa mlimu kie na luli na Jesu Kriste. Amubala kumateo 40 manake ya 17. Kama nzoma mu Jesu Kriste u kimulena. Mali halimu wabusa. Mi uizi mahali kuluna niluna. Jesu Kriste batanga wa mulimu. Walu laperela. Kuruski loko na kuwela mabutata. Mihikula pera kwanza ula pera lwa kinto yeli. Abuto kwa hulu hulu kumangini. Mangi yeli sipupua. Niwe na ya maswe, niwe na umunde Jesu Kriste wakula pera. Kuchwangi. Yomu mwihana kakutawuse za kuli. Wahesu na kula pera. Wahesu na kuhupula malita pera. Kimanzu yako na kutisa. Manzu yako na kuomba ombewa. Mi makanya haya mali halimu sina hakuta usizwe kuli wabusa mana kwa chwale uinzi kwa lido la mulimu ndataye wabusa. Mprofita Daniele ukirako na kuboniswa keza halo yeo. Mo aboni muna yanazwa mali halimu kapa yanasafeze msepezi wa haye. Mi muna yo lukamba pisani na Daniele kasibili. Mo ku Daniel 7 mana kia 13 kuisa Fatima na 14. Manzu hatu ye. Hani talima mali pono zaka za pusi u. Amuone yomu mwi ya swanasi na mwana mutu. Ata mwamalu akwali halimu. Asutela kuyomu hulu wa mazazi. Ata hiswa kuyena. Afuwa ule na kanya ni mubuso. Kuli vamisho waka ofera ni vamachava. Ni valipu waka ofera watomu sebeleza. Ule na wahae kibule na wakamita. Mubusi na kufera. Mi mubuso wahae hauna kufeliswa. Kipono yeo Jesu Kriste. Na imu supa kamu profita. Daniele yanabon sizwe kwa mazazi akwapili ana nukuta zeki zene ka ezala. Wananga kuli fatoma miso kapa hakuwe wa malena kapa ba, busi ba alifasi falitulo. Likaka ofea ze ezala. Kujesu Kriste ze ezala lile lifita zeo mi kize komokisa. Mi kize konakubuluka alipiru zalu na batelezi. Mi Daniel wona kuli Jesu Kriste ungesi baka sahai. Ungeru wona lo hai. Mi utabela kwa
kavera nulu na kama isoka pa zamuswa mlimu. Kujuani yena musinuli. Lubona kuli juani yena ukira kona kuboniswa pono yo mo ku sinulo kawanyo ya 3 malaki ya 21. Kanzu manzu ama mu alube ya sepo ya luna ku Jesu Kristi. Jesu Kristi ukalu swalela mifokolo ya luna. Jesu Kristi ukabona kuli za luna kaofela za konda. Lufata ba ye ya nyulu helo. Nyulu helo sinaenta usize kikuli wa kamba miswa. Miho kamba misizo ufumanui kuluka, ufumanui kweza ande kwa kusuanela. Mineli kwa kumulukela, kuli aye kwali fashi, aye kwali halimu. Ngato wabatu wakona kubuzali puzuza kuli chwale Jesu Kristi hazu hile kwa wafu. Kikuli ukai, kulu kona kumfumana ika kai, kalabu kikuli Jesu Kristi uile mali halimu. Mikuanda kuya kwali halimu na niluna nimina aluko nukufumana mpo yo ya moya oke nile. Ya nakasibili utu na ya minisino ya nikamilumela kapanika kupanda tekuli amife kuseili saka iliena momba ombi mutisapilu na moya oke nile. Jesu Kristi kama nitruli zazirani la Pentakota halifitile ukei wako na kusuluwa moya. Ono faba tukubulali puoze siyansiani. Wa mushobo ni mushobo na utu apoya habo ane nze ibulelwa. Kubona bani wene wakopani mwandu mazazana kaba avila amali ahali shumi. Kingi nyulu helo hayi ya buto kwa hulu hulu kuna ni mnimi na batili wa balateha. Kili ya buto kwa fama baka ama mu ahali ya buto kwa hape. Nyulu helo itisakuli Jesu Kristi hasi ile musebezu walifasi. Asika ina fela mali halimu kono ni mate ni mo usuli musebezi mi musebezi uoki wakula pelela mina nina. Usuhu ni musihali. Kachualo ni mina. Nina nilikulu suwaya musebezi uoki wakushaira evangeli usuhu ni musihali. Uko niliku milapela kacheno wamilapela fa. Wamilapela nako kau fela. Na kodile mwa makala na ukomoka, mbata kukena mabutata, mika pilipili, mwabandi suavo na butata baani. Kikuli Jesu Kristi usuli musebezi. Wa meomba omba, wa mitiisa. Mihaiba Jesu Kristi kialu tiisa, niti kiakuli mulimu, kiwalu na minuru na luwa mulimu. Mihalu liwa mulimu kikuli ya kona kukanela kapa kuhanisa kimangi. Jesu Kristi walu tiisa. Mwami fokolo ya luna. Mwali kaze siyani siyani. Jesu Kristi ulufakozo. Jesu Kristi ulukupela kubwa baba kinele na kuka ufela. Kimi sebezi o Jesu Kristi aswe kuluhezi za mwali hali umani. Kingi nyulu helo haili ya buto kwa halu. Saku kutila kwa ataba ye. Nyulu helo kia buto kwa kakuli Jesu Kristi. Waya mi ukaba akutile hape. Asa hii hakuti. Minasika ta hakuto inela kwa halifasile. Utezi musebezi mi. Au petile musebezi o usile kuminanina. Asika usia kusierela kapa kuyakuire. Kono ukaba akutile hape. Mwagu Johani 14. Lufumala manzo ya atri. Na ya nimilu kiseze sibaka. Minisino ya nimilu kiseze sibaka. Nelikuli nimina. Koni inzi mube kwa teni. Miyao kiri ya mingata. Kachualo kili sepiso zende. Zeo momu kona kuyo omba ombiwa. Momu kona kuyo foliswa miupa. Momu kona kuyo pila mambo mbolelwa. Kacholo muye mbombolelo ye haluna kuifumana fela kia kuli luye lusebeze nilu nakatata ili kusebeza ona mubuso wa mulimu. Wo
muvake na kwa isitelezi kakumbushu wa mulimu ufaka ufi.

Yesu hanabula manzu ana enzibu kaufi kolo neba samu utusisi kulikena muhusu wa mulimu. Kachualu alukupe mulimu kaji Yesu Kriste kuli abe malipiru za luna kaji na kukaufera. Kuni alu batakuweza bumaswe Yesu Kriste walutusa kama ya hae okene walutusa kama ngilo ya hae. Kakufeleza watanga wa mlimu watelezi lifasi lelo pila kulona kilifasi leli mwabutata. Lifasi mwagweza kuli nakonina kosepo hayo hande. Kulimani waba shahirali nzwi wafumana kusitata liswa. Kili kaze ngata ngata zesa kona hali. Kachualo nyilo helo ilufasepo. Sifapano simukungulu kakuli Yesu. Asali okusona. Libita limukungulu kakuli Yesu Kriste uzuhile. Milifasi limukungulu kakuli Yesu Kriste uikutezi mwali halimukundatae. Miwakensa kuli Yesu Kriste ukambamezi kwali halimu. Makona kuba nikuomba umbiwa. Mwali kaloze ketalizo oze kakufeleza. Yesu ukwali halimu ukunda tae. Miri kakao fera. Lisu anzikuwa sinamone liinezi butala wa mulimu. Una nukuwa sinamone buinezi kwa makalelo. Mwali halimu Yesu Kriste ukone kuungasi baka sahaya sisi mswanela ufalubona wabusa. Kimulena wa malena sinalu tuema puka ya Daniele. Mibulena wa hae habu na kufeliswa kiwaka mita. Walu nabulena mali na koze mwi haiba hauza maisi hande wa kutuzusa fasipula. Wako na kubula kapa kumuiku kuyeza mwa kona kuyeza kaufera. Kapa kuzusa fa kurundula nukubia usilifateni. Shwa wa Yesu Kriste bulena kiwabu inelezi kiwaka mita. Kamita kikuli we nelezi kuyako kusafiri. Mibule na bo Yesu Kriste. Kamo ya wahae o kenile. Kiwaba tau Kenya mwali piruzaka ni piruzamina. Kachwaru nani mulimu mi mulimu unanuruna. Hola ni hola na konina ko zazi ni zazi simu nsilimo kweli ni kweli. Mwali halimu Yesu Kriste. Walula pelela ni nakukamukana. Kita pelu ya hae. Kuli alubuluke. Kuwa baba pira mali nakukaufera. Mika kufeleza batanga wa mulimu. Kikuli Yesu Kriste ukaba akutile hape. Anza akambaya makwale halimu. Haluba mabuka halikezo maani. Lufumana kulikaufera bo na walutu waba hae. Nenze wa mutalimire. Anza haya. Kama kazo, yezi yelize. Manu kufitali ululu mtusa mwametu wabona. Mi haenze li mtusa mwametu wabona. Kwa ata habana wabili nume wakunilima ngilo ya atile. Mi atikubona. Bana wakalila, kinga muyemi mutalimile mwali halimu chualo. Yesu ye mwone aiso mwali halimu kamu kwa o. Okaba kutile hape kawa nanzila yo. Kama nzwa sepo iteni. Hae wana soferezi sepo mulikani. Mzuale, Yesu Kriste kiyo ata hape kutolunga kuliluyo vanie na mwali halimu. Kachwalo, alueze misevezi ya alusiezi. Miruchale evangeli yo kwa batukamukana. Atumuye mwali fasika ofera mkutaze evangeli. Baba lume na mbakulovezi kalibito landate. Mwana ni mwaya ya kenile. Kona musevezi misho dei. Ulumi wa wabutuna hulu hulu ukalea mandu ya hao kujia kwa mafasi ni kwa machaba. Mulimu auto nufaze miru au lapele hamo. Luitumezi mungavupilo kari njula hao leo. Molubo niswa kuungiwa kwa hao kutusu. Tuse mulimu. Ruskelo wa itibela nukuyipile na usuleni.

Yeah, ke NBC Nguyen FM na ke 7 o'clock. Makandakia ambalwa kina mumba matalium. Valume mau palapana vako pani mali kereke zishuta na kutabari za zalanyiru helo. Ka akuwa kupuzo na kweo Jesu Kriste ama na kambambi na kwa halimu. Ka samla mazi ama shumi ama ne azuhomu. Se kwa tsa umakanda sa NBC sibila kawla sibelezo kwa kupano ya St. Andrew. Kwa kereke ya AME Mavenduk kwa tabari za zile kachenom. Re sebelo za sepiso nyele tapelo lia zwe sinali za zile hali tapela buto kwa kumamela kwa Jesu Kriste kwa halimo nyele ngusa latumelo ni pulusom. Lingwa likezo maivireke nyele hata usaka zanyulu helo ya Jesu Kriste na esepo kwa meli farimu wa sepiso kufitela kutam. Reverend James Frederick Bulakuli valumele bani sepo haba tebali za zila nyulu helo sina valumele kuli Jesu kaba kutire au kia kasa piso ni moyo kenyele zana basi ezim. Mutano wa ngoma masikitiza mbezi uotale mani kunyaza la hulu ka samlao alipelalo zibaza mai za kulibera kari wala zenga talabulalo kusina kufumana tuso na kava NBC wa makande hani mapote zimutano wa afan kuli maemu akutizo maemu wa kamita kama wafisa babe babona za batu wa kena nikuzwa wena wafali seberezo kwa li tafule ya makenelo ni mazuelo mwafisa wana za kama iso kwa mutano Evin Mushanana mwakarabu oti sereza kuli mwofisa ya alifa msebezi uvira maputa gari kalafu za makete kana kaya 10 o'clock kuzwa mtano umano kwa lulwa kana kaya 11 o'clock mwofisa nivalo mezwi kio susu sa seberezo kwa mtano mwishana na weke reza kuli kutala kwa vileki isa kwa butata wutuna kwa mtano. Gavana wa Skritza Clarus David Keres uka kuzita ufule ya abancha wa Skriti kwa Ackerman Swap maabani busihum hapo patro zuko likezalo akimu hato fela kwa kimu hato wa Skriti kwa abancha mata mwakalo asiri moseke ya asiri mo 2029 mwelelo siya kufa wami hato ya butuwa kwa mwami sebezi na misebezi yale zuko kwa abancha mata kwa abancha kazu lopili aliseli toto ni ketelelo ya misebeze kezo lape itabela mshukwe osa mwesikirite kaya kuzwa mvano marituto za buto kwa kana kwa kezo lape 19 ya viki hapa nchamona ha nga vendo kuviki efirile baba imezu kwa kezo lape kwa hapa nchakuzwe la upala kwa sikirite.

Rino mwana kuzwa katengo katafule aba nchaka harda hapa. Na eka tonka aba nchaka na mibi ya ni makansela pala la ndamu. Mwafisa mai mwapa hami mwako pane African National Congress mwatho South Africa. Uwasindi mani President Cyril Ramaphosa fari mwataba ya kwa simu ya swabisa. Ya kiwana mashole bauze ripota la zamali. Mwala spola kwa simu ya Ramaphosa. Mwari wa muholo Fikile Mbalula ya abona za mesebiza kaza zi mwako pane ANC. Uyeme za Ramaphosa kwa makalo mwako pano wako pano lobulalo. Kama aluka la tutuwa la utata mwata besu wabisa. Kwa pana ya NC itibazime hato ya kulundula fari mara mafosa mwata wa kwa simu ya siri mwatu ya ndunitu kwa nakuta mtu mpuso inya kisisize muhato viki ya filile. Mbalula tasewa makande kuli puzo ya kutulwa kwa ramafosa inge ya kuwa mwisho ya kasamalao ama notari manita waka ufela. Mbalola wize kuli kaku ya kaka tulu ya kuta kuna sestarusa kwa Ramaphosa uluka kutula msebezi kaku wa mweteli wana ham. Weheze kuli mkopano waka tango waka tuna kopano kaka angamilelo kaka ete alimembala kakanya kisa katulu wakamukana kusina kufoyeta ilo za kweza. Mbalolo watirezuku ili Ramaphosa ana kubaka alule mko pano kachori membala baba hulu bako pano waka ya kambuta walo kuluhile. Motio weke zile fari mwanga mbila wana Britain Kiara Starmer Labune na kia na vanga mwakiri wa hai Angela Raina ama nozo mvano kutale manuka ngisa na mwandu ya kama isomu. Stama ya itele ziko pano ya leba mwatulu aliketisa za siri mo 2024 kufelisa kama isuasi zwaliri mozari chumi kazene usuwekula nyala kubukere za msebezu wa hae kasa mlao amaswa visa aliketisa za milo nganyana nilikiriti mabiki ya ferile. Makwambu ya bainyani babane batu zi msebezi kapolo fitela etele membala zandu imelao za msusweza kuzoma spola kwa nase pisekulu utazo wapile kutundana. Ni hakuna ni ima emu ati ile awakangisa na niya nasi mubuso wa makanda wabi ile kule ili kuambuwa makete uwez striting na yetu kisa kutula msebezi mwezo zilaka chano ukangisa nila mwari pula zepa amin. Kakalezo wakangisa na kwa Raina ihulires na aziba ile kuli oke ni suwe katengo ka mitelo kana UK farema mafosi saitaba za mitelo kumukole ranzila ya kufereleza kangisa no umakala buwe teleri. Na aperezo kutuluha makuweremi mnene kakpala kulifera lisiberezo za miyaho kona kachano zibarize kutukulo ya hai farema kakalezo za katengo ka mitelo ka UK. Makande, afelile.

0: Nampost itavela kulemsa sichava vavamwela lituso za mashirini kakweli kuli liholisa la kweli ya kandao 2026 likaezu wakamukwa o kavasina chwana. Likuataze falula likakala kuholisa la 5 kandao 2026 kulatela mkoloko waka atumusu wafa wireless kazazi. Vavamwela lituelo kamukwa wa Nampost Smart Card vakakala kufumana lituelo zavona la 5 kuisa la 6 kandao 2026 kakuitusa mukwa obatabela wakuamwela kaona mashirini yavona. Mwamitai kuholisa vasupari ni vane wava nanivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukala telo waki kuholisa lituso zava nana wava shevile kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava mwela lituso za mwavupiro vakakala kuwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisala 16 kandao. Vava mwela lituso kaufela hava upuliswa kulatela mkoloko walituelo kama utu mselizwe. Mazazi akuholisa kwa mitai. Sinamuko akuholisa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sisu hola mwamazazi yao. Vava mwela lituso zengwi kufitela ilingwi vakatusiwa mwamholelo ulimungwi fela. Wafumana lituso kamukwa walikuwa taze falula walukela hapi vasusuezwa kulitela mwali vakazavona mwavaholelanga ni kuikambusa kuzama ya misipiri ya miterele kuyofita fasi vakasesingwi sakuholela.
1: Sichava, zende kize hape kumina, 081 Nation itilevu kaufi ni kuba ya mina, sapiri mufaawe ya mina, ni kuli mufumane magigabytes awe itumelo wa mina kwa awe yo bando. Hamukala ni awe yo data set imifa 30 gigs, awe yo voice, L itahani 1 gig, yo data set imifa 9 gigs, awe yo voice imifa 10 gigs, hamuzwa kuyeo. Nikukala kusevelisa Away Ultra, ikamfa 16 gigs kuya mwa 25 gigs, ye mvata katata luli kachwala umufuma aneze kaufela kakupia tasta 682 hash kapa kuya fa ape ya MTC.
2: Mumamemba la basemas kana mutoka kufumana lisebelo za kwasipatala sipamkunda hamulitokwa kanti he mutoka compliment cap. Compliment cap ibona kuli mufumana lituso zeswanela inge mulovalizwe kwasipatala sipamkunda kati fo yeyelela kuyeng'olisizwe ni kulumelwa musivila eli munge muhate wanafa mimbone kuli mina nilubasi lwa mina mufumana kavelo kwa lisebelo za sipatala sipamkunda halitoko halaluli kufumana litavakavutungi mulume eli musa kuswane kwa nombolo 999555 mela onelita elo zala jela ze mulitiselizwe kika tengo waka prosperity life.

Nakachole neswala zibiso ya maswabini mezwele ze kubenduna magwalo mahai ya rikuyu kwa samudono ya kobato nilibaka zela telefam lianshuru mambali sauzo samahia mbambazi nongozi sangwali samudono kakera mpepo malengalenga mazinyara silonga mbira jwe batu baja ni maunga kiwa tukaufela kwa aluhoto kuzibiswa wa Richard Makumbi wa Vincent Matiti wa Hildred Shambola ni mabasabu na kwa harinya ntikiwa na bahulu wa Michael Otala wa Catherine Libetua ni wana bazibiswa wendu na Michael tia wani mabasabu na kwa mketela kuzibiswa wa Robert Katubezi ni mabasi kwa hachinchimane kwa Francis Malumo ni mabasi abo Florence ngana kaufela azibiswa maazungendaba kwa Mary Smaseko ni mabasi kwa haka nono kwa wendu na mutumuswa na ni voma Lakson ni mabasi kwa amalundo kuzibiswa wa Pastor Ben Mutabelezi ni mabasi.

Sí. Es que va a pasar bañando, voy fita mainga. Carlos, va a pasar Matthews, el chaba. Nevo Matthews, cotia, caufelam. Que hemos tocado a Nekma, Macapa, voy a Ignatius en Conga, Abuna. Wa France Rubola wa Josfa Telefalaza ni basare baholo wa mama Shinda ni bona bazi biswam me kwa macheta kuzi biswa warila Tamasi ni mabasi kwa choye kwa Victor Sehari ni mabasi kwa asa chona kwa Zebedia Sinjabata Stina Sibinda kimabasa wanyande wa Gilbert Likando kwa Makanga kimabasa bo Robert Linosi kahone kwa kimabasa bo Nyandi bo Stali Matemwa kaofelam mwana Botswana kwa Parakarungu kozisomabasi abo Sikamunga Maswabi kwa Sata kimabasa bo Sichombe Catherine kwa Rundu kiborilata Amanda kwa Oshakati kiborilata Daniel Mangweze kibatu kaofela abao ni bazamu fomu kereke ya sabata kopano ya samudono ya zibiswa nekote tuna ya mayai ya zibiswa zibiswa kibatu kaofela kiakole basari bahulu vuona lufu simalumbari lata bene banyalwanga kubo nyande o Tamson lilata magwalo matemwa atumezi maspatala sestuna sakatwa mulilo siloskwa hai kwa asa mudono mwahai enapira mufomu leto kusoreza lela fandu ya bo Petra kushwa malena lilata mwabebi wan fandu namba 3.27 kwa abata kutisa tabaka btunge muswale nombolo za telefamu muswale wa matiti fwelimbi fa 081 214 11 2 kapa voruth manyando samukolofu fa 081 263 0685 kiazi biso ya maswabe ya zolezi kuwa nduna magwalo mwahae ya alikuyu kwa asa mudono ya kamizwale nbarika ni kawafela haba zibiso ya famu mina kawafela mazibiso ya kule basari bahulu vuona lufu simalu mbali lata wena banyalwanga kuwa nyandi wa Tamison lilata magwalo matemwa watemezi mwasipatala sestuna siloskwa hai kwa samudono mwahai yanapira mufumu ari litokiso liazala fandu ya bo Petra kushwa malena lilata mwabebi wan fandu namba 3.27 kwabata kutoya tabaka btungi malizeli nombolo zefirefamu

Nagachole, kulatari zibiso za likepelo. Yesu nswarafa ya kupozo ni kepelo, izu alezi kubopatre kishambwe kwa abukalo. Ya kwa tukafela, hapo anibazi bisizwe. Kaharifu la wanyande, uvuwa imonga Joyce na masiku. Kwa sabere za kupozo abona, itabata inkamuso. Taitu kusoo, itabas na chwana. Baba sindegeta mufu, baya kwa panela kwa spatala ka 2:30. Mivata funduka ka 3:00, kuriba kwa hae kwa bukalo. Mezeberezo ya kepelo, yona itazimas na chuana. Batu baya kwa panela kwa spatala sese tuna ka 6:00, ili la sabata. May 6:30. Pata funduka kuliba kwa hae. May kupua kereke wa apostola wa bancha kopano ya bukalo ni katima kio za mesa sebelezo. Ibari mota kio tusa. Kiazibiso ya sebelezo ya kupozo ni kepelo ya zwelezi kwa Patrick Shambwe kwa abukalo ya kubatu kafela. Wawa ni bazi bisizwe karifu la wanyandi vwa imonga Joyce na masiku. Kwa sebelezo ya kupozo abona itabate nkamuso kwa abukalo ya tukso litazumas na chwana. Baba sindegeta mufo, wakopa nerekwa spatala sestuna ka 2:30, mehe 3:00, wata funduka kuriba kwa hae kwa bukalo. Sabarezo ya kepeolo, itaba sinachuana la sabata. Watu wakopa nerekwa spatala sestuna ka 6:00, mehe 6:30, wata funduka kuriba kwa hae. Pe kupua kereke wa apostola wa bancha kopano ya bukalo ni katima kio zimesa sabarezo ni barimota kio tusa. Yana suwe nsurafa ya kupozo ni kepelo izwelezi kuva albios mirenga kamwi kwa kalundu ya kamavase ni mizwale vane vazi visizwe. Kaharifu la wanyande uvo Gabriel matalika mwi. Kuli sabarezo ya kupuzo ya tabata inkamuso. Kwa abu kalo mwahae kubaya mbwa. Kanako ya 3:00. Weto kuso libe ule kubatangi sinachua namu. Baba sinageta mufu wakopa nile kwa spatala ka 1:30. Mwatu kala zesi ndegeta mfu likana nuha mwatu lopo kana kwa 2:00 kuriba kwa hae kwa bukalo. Meiko kwa vila nisabirezo meike pereo na itabata nge la sabata. Kaya kusasane batu wataliba kwa kereke ya St. Francis. Nye kuliba kwa matota iti aba ya mbwa ka samula homu. Kiazi biso ya sabirezo ya kupuzo ni kepelo ya zwelezi kubwa albios mirenga kamwi kwa kalundu. Ya kamizwali ni mabase hivwa ni bazi bisizwe. Kaharifu la wanyande vwa Gabriel matali kamwi. Kwa sabirezo ya kupuzo ya bona itabata inkamuso. Kwa hae kubaya mbwa kwa abu kalo. Kanako ya 3:00. Leto kso litabas na chwana. Baba sindegeta mufu wakupo kwa panela kwa spatala sestuna. Kanako ya 1:30. Rimuatu kala zisindegeta mufu litafunduka kusiato lopo ka 2:00 kuliba kwa hae kwa abu kalo. Kwa kwa vila sabirezo ya kupuzo. Kepelo itabatangi la sabata.
kusasa ne watu watali ba kereke ya St. Francis yebe ka samla ho watali ba komoto taiti apa ya mbuan. Yona sensura fa ya kupozo ni kepelo izwelezi kubwendo na Francis Mbeha Chika kwa mwanzi kwa basa nyambe mwasa alusa bukalo ya kwa batu kafela bwane bazi bisizwe kaarifu la wanyande uvo Crispin mukaya nyambe

kore ke pelo ya bona e tabatangi ka muso ko amunzwa mufu me ko zibso kereke ya ba apostola abancha kituksa seberezo me kupwa kore bato ba kopanele famya kwa spatala sese tuna ka 5 o'clock me wari mota ba kupwa ke otusa kuba ta ko tata ba ka tongi ba kwenye kuri za 081 379 7370 kapa 081 498 6034 kezi biso ya kepelo ya zolezi kuwendo na Francis Mbeha Chika kwa munzi wa basa nyambe kwa salalo sabukalo ya kwa tukavu fela bwane bazi bisizwe kari fulabonya ande vo Crispin mokaya nyambe kuri kepelo ya bona hitaba tengi kamuso kwa munzi wa mufumu me kuzibiswa kereke va apostola abancha kuituksa seberezo me kupuwa kuri batu va kopanele kwa mnya kwa spatala sese tuna ka 5 o'clock vari mota vakupuwa kiotusa yonasensorafa ya seberezo ya kupozo nikepelo izwelezi kwa abana bahulu vo Alexius Rionga sepe kwa malengalenga mwahae ya na maduma ya kwa tuka ofela hapa wane bazi busizwe kwa alifu labo nyande vo Gertrud mwete sepe wane bazi wa karibizo la Paul kwa lisabirezo ya kupuzo ya bona itaba tenka mso kwa malengalenga mwahae ya na maduma kanako ya 2:30 ya msiali mene tokso litazama sina chwana vato wakopa nere kwa spatala sese tuna ka 12:30 me 1 o'clock remote atafunduka kuliva kwa haye kepelo itabata ngila sabata ya tokso za kepelo litazama sina chwana watu wakopanele kwa amnya kwa spatala sese tuna ka 5 o'clock me 5:30 watu wafunduka kuliba kwa hae kukupu waba kwa hae kulukisa ndwe mufu nekereke Faith Apostle kwe tukisa sabarezo ni barimota kwa tusamu kwa abata kutatu kusoka butunge muswale 081 808 6322 kezi biswa sabirezo ya kupozo ni kepelo ya zwelezi kwa abana bahulu vo Alexius Rionga sepe kwa malengalenga mwamunzi wa na maduma ya kwa tukao fela hapa wane bazi bisizwe kaarifu la bonyande vo Gertrud mwete sepe wene bazwa karibizo la Paul kule sabarezo ya kupuzo ya bona itabata inkamuso kwa hae kwa malengalenga mwamunzi wa na maduma kana kwa 2:30 ya msiali leto kiso za sabarezo ya kupuzo litazima sinachwana vatu kamuso bakopanele kwa spatala sese tuna ka 12:30 me 1 o'clock watafunduka kuliba kwa hae kapereo na itabata ingi la sabata me tukso litazima sinachua na watu wakopa nere kwa minya kwa spata la sese tuna ka 5 o'clock me 5:30 watafunduka kuliba kwa hae mekupu haba kwa hae kulukisa mdwe mfu ni bakereke Faith Apostle kwe tukisa sabarezo ni barimota kiyotusamu.

kazi biso ke pelo ya zwala zi kubomolela mumba kwa hai ava mumba ya kwa se ba ka ofela ba ne ba zibisizwe ka ari fula bonyande vo Eric Mukonde tawana bana bonyande vo Alfred tawana ntuka ba pepa ni bona makando Mukonde kole ke pelo bona eta ba tenka muso mana Zambia kwa kazungula. Yana sansura fa ya kepelo izwelezi kuvoma George mkuwa mwene na mwene ya kaba tuka ufela hapa wanebazi bisizwe kwa harifu labo nyande vosi mvula Rafios Nchendo kwele kepelo habo na ikaba tenka mso eto kso litazima sinachwana anako ya 11 o'clock batu wakopanele kwa kereke wa apostola wabancha kopano yangweze mekupo wali mota kiotusa kezi biso ya kepelo ya zwelezi kuvoma George mkua na mwene ya kubatu kaofela hawane bazi bisizwe karifu la wanyandi vosi mvula Rafios Nchendo kore kepelo yabo na ikaba tenka muso kwa matota iti leto kso litazima sinachwana kana koya 11 o'clock watu wakopanele kwa kereke wa apostola wabancha kopano yangweze mebari mota wa sakupuwa kiotusamu zibiso ya maswabe eneza kupozo ni kepelo ni izari kepelo ozana niswali ili ferire.

Na kwa terezi kire toma dedente fa toklo kwa brengi ni memu inape na mumba matalimu hatu kuso za kalu ye ya klabu kwa ripoza bire mwa brengi ni tabi ni bire ni mwa mnuti vwoma inga Samuel. Kuzo na kia ni 8:30 kia na kia ni ya 9 o'clock. Na wanefa senikai mba pale la tupina tuwa Silmeri. Peto kuyatabisa kuze nizani. Yabringi iloska kenaka kabutungi kwa lipina za sumere ni mifaya njini kabu kuswa ni kumifas kuka kaze za lakio na programi ya kalabu kwa lipoza vire kekuli ilu kwa lua sibere zo kata pelo hivyo kaza samlo wamulo tiba kutela kubuza puzo hiyo ni ebu zezwe nukufa kalabu kiona niyo kena kabutungi Fatima na yenge ya kuba kalabu kulisi ya suni kutuiso ya tezi yoruba nukufanga baterezi kolo ya kuliza ni wana kufitza maikuto au wana kapa sisimwi fakalo ya timana ya beka samlao na koze mwi halutu msanga mavizo na fitile fakalavo ya ene pahez maani kufa mipuzo muama za ama mwi meke ongere la keofereza kake obuza puzo ya otu wakalavo waliza zeli la tela ni kwa la sivelezo katapelo ze kizeba ngatangi kyo na kalu ya ya kalabu kwa lipoza vire kama zazi shutana apatangi kiso limuhulu mwa akapina tsoha jona simu.

0: Oh yes,
1: Chimbin. Ay, ay, ay, ay, ay. That was a chew.
0: It was, eh?

Abrenge kiwir mashaba maga pina kada dente hatu sefo fo sa Jericho me rotmezi 8:30 kaya mizu ya Sky Farm hanta niko panyize nivu wa muluti wa mainga Samuel Farm wala maprogrami ya kalabu kwa ripuzo za biberemu.

0: Now it is the Kiratomada and for 8:30. Petawa, and on a far Sene Copania, Nivomuti woman, somewhere Albanabona, Nisquata Sabona, Kuna Kaluye, yeah, Calabo Quariposo Zabibere, Mugakabatozi, Kibans one of Muluti,
1: and Shavatozi,
0: Lucatres Vavic Sabona,
1: and Shava. Wa mwela ni kutolisa wa tele zika fela za tele za kwa na programu na ye ni luka zarapata tilo sika zarapata luka itima halu lapela datalu na wena yezeli harimu nifasi mzee kolo na kamsela luwa kolumba la kuvaa nifasa kolo na mdugu halu na kwa usafi yuko na usafu yoti ya kupila kolo na nifasi niluwa kupa kwenye na liteni ya liteni ya kaba teni kulukone kuluseramu ya hao ya kenile kushikilwa ipira la mutakafu lulele, kono lupire kako lumisalivizo la hao. Mwazo fara vila jesu wa kupanikula pela. Amen.
0: Amen.
1: Kwa kutera, puzo ene vuzwe mavani, yene topa kalavo, mazila kachenu, ni puzo ene vuzwe sunachwana, kili ngolo mangi, mokumana hamanzi, ala telela. Ni manzi kiao, ngalu kanda, lole kile, lulu mateka ya hao, uzwe uye kwa Yufrati, uyolo pata kwa teni, mwalu andala lolite. Miti maneno utokwa ki Jeremia kahonya wa 13, kuvala mwatimana ya vune. Kafera wakonde kungwa Jeremia 13, kuvala mwatimana ya vune. Wakonde kufita fasko mkwa. Mini kaivala kukulisha kulikio na ulika mwoi nezi. Mwatimana 4, ngalu kanda lole kile lolu mateka hao uzwe uwe kwa Yufrati uwe pata kwa kini na luandala mariche ukene kona timano na ye ka utungi fa ki mwao kimprofita Jeremia mimu ngapo mulimu kia nana avulela kuyena ki Jeremia Ezekiele hangata manzo mwapo mwana atakubona na ta kama ye mwasonenge linguli kamba malipa kono inga toto lokanto yengwi kapali shitangu tuchwalo halu kava la matima na wani kutwala tava yengwi mwapro anivolela ali uye uyo itekela lukanda lwa vwanda waline witamelo na mateka kono usike walo ombeka mwamezi mato kani itekela lukanda kataelo ya mga upilo minaitamalo na mateka fo mulimu kena na mfetaelo miye na chono uia kataelo na tabaini mlezi akuli niri tava yengwi mulimu ya natisanga fongu mprofitombu ya kui nanu hafoza mafutuana huko onwese situana hui kutotuwa ni mwamba na mwamba kani kutotuwa na nituano oo na tabaini kwa kone ne toka kuli kama strezo mulimu uyo tisa tuto kwa vana va Israele michwane nizoleti ikuyona mwati mane avu lalu itoka kulinzwi la mga upilo kihali taha kuna la muveli lali chwe kona fo ito ye mafo ngalu kanda lole kile lolu mateka ya hao uzwe uye kwa Yufrati uyolu pata kwa teni mwala ndola bali chemu hamu kaivati manafa kufasi kwa ufila msikina iguala hule kwa nika itologa sena hamu ishetu muna kwa ufila kubana wa ivaliti mana muka otuisa kuli kie na chwale uaya Jeremia ukile ayo lupata onalu kandalo la pili na luvele mateka hae hasa afeto walu sa mateka lukanda chwale walu isa maritwe kwa Yufrati kwa nuka chwale hasa kufile mazazi amangata ngata chwale mngapu mlimu hape uyu utakuye na kumbwa kuyoko zuhi hape uye kwa Yufrati kwa le kozo pata onalu kandaluani mi akutra kote ni ayolo

tali malukanda ni hasa ile kotini ayo ye pafana fana kile alupata michole ye na hayo alaba kule mwa bala mate ma sele to ba kule ma we lukanda lo ne lo sinye hile la pili ne lo izi mateka ne lo wana la kule a lo izi hande man basa ni la kini hiti kilo kanda lo mateka lo lukanda kona vwa wana tali ki banti leo ti maskua ne kona lukanda lo seko no ule asa chwale hasa lo sinye hile chwale chwale ki yo uwele chwale kumulimu te lukanda lo lontros patula chile kwanu kwenye kwenye toro pata lo si nyingi ya mluri mani haluna ni toso halusa akona halalo kanda lo kuli mwendimu tiyo ngapu wako na kuitama lo na mateka halusa na toso chole mwendimu kuyo mvula kuli ona chole mwogo na lo kanda lo kona mwa ini Israele kuna tuto chole kona 4 teno na 4 kona mwa ini Israele kuna luna kaku vasichava ivata kungana ni toto ya mavani kono ya shutana luna kaku vasichava kau fela kolo liteni luswana sina lukanda kwa teka satilamu na upiro halu mutu havele lukanda mateka nivuluke wami kafuma ulikuwa swala na hande kungona msebezu wa lukanda kutama vuluke onazwani kuswala hande ndende ona lukanda nimu tiasna lukanda mkavona kuli uluke wani umbatako wa manu wako na kukushia uli avuna tuso chemulimu tovu la fasi ona cholo kakuba lukanda ni teka kona mwafuna kuli avele Israele kapa kona mwana inezi la pili ona tava ya nini kukurelezi ya pili wena Jeremia ya kuli ukone kutama lukanda wa hao niku vwa kuli uruzwishe batuba Israele kona mwana la inezi cholo kuna la pili hani vaketa nivangunga hanyizo kuna nivaswana inge lukanda niteka la pili konovu wana vazo ile kuna vazo ipata kwa tasi ama chukwa hule hule amka la tatale muka utata la kuli kimanuka kwa tasi alichwe hangata vato vazo ile sapila munga wopilo mulimu ni kuya mwali baka zengi zela ufula kule mwendi kona mwa mwuku na nimbu kwa mbo mwa vangu mwa shkoli mwa comfort zone mwuku hizi hande kutia hafari kwa nire mwuku vata hande kanti kuku aliteni kwa tasa ichu kwa wali kwa vata hande kanti kona kuku na nisinye ho mungata vatu nansiru kuna ugula kuli baba zuanga fatila munga hapo mlimu kwa ufumala kuli hava yu fatila munga hapo mlimu kulia kuna kuna kukutaniwa kuto lingi kikutu tani wa afila mga po mlimu. Ni vule kuli, kuna ni vata mga vaa kuli, aba chechi zeo, zeo za chechi zeo, esi ya kuna freedom kwa chechi. Holi, uwewe se situana, vata kubula kuli, zeo mlimu hazi lati. Holi, uwewe se situana, zeo mlimu hazi lati, chwe, hakuna freedom, hakuna tukuloho, kumunga upilo mlimu. Tukuloho, kumunga po mlimu, iteni halu eza sila to kiena. Chwe, unava tuyo kwa nasa lati ya kuli, nako ni nako, kilukanda na banti ye tamere mateka seso na banti kone se dira la na kona na vanya ate ate ni lito ni mateka ho ate ni ka jenu hate ika dira la ni e banti ka pona lukanda ni dira la tama nga kuri kona musebezo alo na kutama mateka niruna ulukone kutia ki fo halukangu nga hane kumunga wopi omulimu. Halukangu nga hane kumunga wopi omulimu. Kona fono katiela ona fo kumulimu wala. Kona musewezu walona. Veno ezelewe kisikama nga. Mka bala ona Jeremia kaho ni apiri mati manasaisi. Niku zivile, niku ketile, pili usika avupaka ya mamba ya maho. Kuluwe mposta stela saka. Mulimu nalo file musewezu wakupeta kuluwa nalifasile. Basi kuna li tuto zengi na tezi wapisa vato. Ni vula teni, haki ukala la sunda, kuyala sabaka, kuyala sabata. Hakuna vula teni ucholo. Vula teni, wangu wapa uli, teni la sunda, sato na yoyo kupa la sunda, pito wola, kera kwa uli kusia. Pita ku kukuta la sunda, wangu wapa uli, wanafuwa kukupa la sabata. Wana fusi wapa uli, mula teni tera, kuna every day. Luka, kuna miaka za mwato wapu inga asuna lukanda. Kwa ni talo, talo mwengwezi, mwengwe. Inga uazawa asuna lukanda. Mutu kwa ya kao fela, kufuna kumbundanya, kumunga wapo mulimu wa hae. Kwa kazi wa fela, kuna kikafumu nga tavato, hava zire ahulu, kumunga wapo mulimu, kava kala kuli, mwahala azi.

bona ba ne ba ipela mambombo ya bona pila kwa ne mutaka fulele pa mulimu halobone da kwa ka ri tsole sa yo zwa kwa ntse na Jeremia yo bra ha to bra ku na pumule za mai tsole ku yo patula ona lo kandalade ku bone mo lwenezi ku to na we lo kandalo ni tu fa ru sana da ko yeni muti yo mu yana azwe fa tira mu ngaope mu limo ha ka ba ta ku kota ku mu limo ku sine puta ye ki sene zo tire na ku mutu ka ba ku hani ku ta tshe ku mu ngaope mu limo sine ko Ivan Spani vuto bulanga, foni to bulela na ho severezo ya kuli munna ta wa vato. Bazwanga fatira mwa po muli minge bana ni mata. Lifasi lyo basuka suka ko lifasi na ba patei sa lifasi na ko la basuka suka lifasi. Ku eva moli hupulela lifasi. Hasi listeze ku eva moli hupulela lifasi. Twale ko na tewa bataku yokuta fatira mwa po muli mu twale lokanda lo to severezo. Holi uvesela mwalupu ya pili wanafo ya pumeha seri kayemba. Holi uvema uveli kini ite siku yumba sela. Kwa mima tunakoeva tanku yota satira munga upo mulimu. Seri matuwa nintro vangkuli kwa vya kuli hake muopere fati haa. Malani kwa nisi tombo haa kama kimaza ziani. Kere uvo msuka suka lifasi kere uvo msuka suka kapakibu chwala. Kapakilu seuga uvo msuka suka. Asa kwa nisa. Amu toro faa. Amu toro kutareza haa ni kwa nishi tombo ni kwa nishi kikafobu ngata wa vatu ni hege masuru meri sa maza za maungule uwa ngotu sinasita na fakwe za ritaya li nari kutalize ahulu eni ni hafaa isa lina kwa yaka kukutaza kuna kulika nishere usi ya lavancha suru meri akuna kusi ya lavancha kikusiseleza kusitarifu kimutafo yipu manafa kulikele ni katala ili fasi mwana kile aya lizomu katalisa lukanda lo kuna kile abulela ina Jeremia ulala kile abuoni soko munga pumuli muka pona kile amufakuli akone kuye tutafate nsisi ni asa kutire utole mwakuli kante lukanda lo halusa na tuso luli nusebeze munga upumuli mungu halusa lite nima vapanie na taba kuyeza kuli na kwenye matasa shimbanga li probibia kuhisele sa mwa poe sa utwari kuli mutu ya nalibu mdome ya peyati hile kimutu ya ni ya uwa Una nota vai simbile manzi da qui fosse da quel cuva di cui amo li fasi hapo kutape utosele da mulimo hapo ni kuva ha 7 mari sta 7 tazi o tue kona lini tume zeo una nota fosse da na kanti mana na hitroge cho na kwingu ka itoloka hitroge zwe mo hapo na tu susue da batu unowa inga zuha vha mo tuma kele ba wa ha ni kapa haze ni kuya ku yerera lokanda kelo ke luto fa ke ha ni sera kulo kila lo ai lo patiwa kwa tasa alichwe, kwa nuka ya frati. Nukui, unafuwa nukuo sukeha, hausa unatuso, unalukanda. Kuswana ingi mutu ya ni chansi. Chansi mutu ya haya hano ni chansi. Nta wana, ukaivea, wabu nauli kapatima we dropu, apawi waivea hande kwa henga kwa niki paheka, kuli ivona hale hande, ukaivavale ya mutu ni mutu uvavale ya seri sahaye. Mutu kuyumbafera kuli, onisiteo saka inatakoisia kwa nuka kwani. Mugasimu ya kuli, sikashe na kusukeha. Hapa mtu bataku yosia ya posa hae, mbakato wa hae, kuli bataku ya shia fasi zuru. Kwa hata wei chualo, mzee uli kwa maferezo, vuto wakashe na kutia. Kwa hata wei rite nifateni. Chuali, hain zama nifereza, kisusuezo eta, ili nani tuto zeka wafari, tahanga manzila kusuezo nato, kuzwa kone kukutira kumunga upe omulimu. Halu kutira kumunga upe omulimu, na Jesus Christ hana akire aluliza istariye na kui misaya niyo miluksa na sipaka lungunga hanye kuye na kakuwa lukanda niteka na sikuwa lukunga kuli mutu hala tehelo kili lukanda lwa hae wangu mani wako na kubula kupa sumari ya pasimu likarashi haka cheku mwenda nako za mwandu na kupamoni lekela lukanda kwa nito itama hui kutama swazi unakona mwako nako za mwena uluku inga zama uswala, uluku sa uswale yuzishela. Aku sana, bubo fate nona fotuale. Nilona, halu zwa hapila munga pumuli mkwe ipata. Na kwa patulu hakwane, nukuhu plaku limuendi, luinzi hande, hapila munga pumuli mkwe. Uzwe kuliselu, sukwile hao, hulu, hulu, hulu. Hayo swafa Jeremia, uswala ka embaka, kakao haya nisisi misi emba. Kuswala kani, kakao haya nisisi misi emba. Tango mga

modimo lo sikelwa ba tswalo na kone na kolo a sia kereke go pateisa ke lona le fasile go le teni ka fela ka bakela mande ka pake tshuve na tswalo lungunga hanye kumunga bo promolimo mwali timana manto ni tapero lo sikelwa a sa mulimbo manzira akoli hani tokwele saka kona ni afatira munga apo mulimo hani sina saka kona nikaya kumunga apo mulimo kono kumulimo niye kuyena nikungunga hane chwalo mani kufitera ataha kapa kufitera mani ni kimela ni ona tuto na ye hane siku nosua kona 48 years aholo ona timana ya lizavi laka chenu ni nika kuta kwa mavizo avatu wako nekulufa kalavo mwezozi laka chenu mavizo avatu wako nekulufa kalavo mwezozi laka chenu nika aviza sina mwangolezi vapili kivomu tompe ni umfumali Stephen Stavi vosimata simvula umalokwa Catherine umazula Edna vo Jennifer Stavi, vo Njenjema George, vo Josephine Sivoli, vo inamba Rosemary, vo Winnie Sivoli, vo Precious Masiku, vo Mtosali, kuvengwa Patson, vo Margaret Mukowa, vo Lukae Jameson, mavuna Veronica, vo Alfiko Christina, vo Mukowa Teresa, vo Simvula Doreen, vo kwa neo Anta Kahimbi, wa siku Christina wa mto mfumali Wendy Savo wa mshao kwa Catherine wa mto mfumali Glade Savo wa mto mfumali Melissa LB manve minyoi Christina wama vizu wako na yako neku ulofa kalavo yene pahezi maza haka chenu mimu ngapo mlimu azure pili kuna ufu yao la vato hawa nzile azure pata cholo kubatisa ze mama ngolo ahae milio na kisuswezo ya mavizu wa batu ya hala seku na uvatisa cholo ma ngolo za siyali inge vangu nga hanyizwe kumunga opo mlimu ye na ye limu pulosi walu na kaofela losike luazwa kuyena luswalele kumunga opo mlimu walu na nako ninako nivu sifu nimu siyali luswalise ona cholo kakuwa kakufereza manzo mavere ni batire kusia ni haike mtu ya inzi mwana hako ni kuina serenga saa tele hizi kwa makambi kika fomu nga tawato wa uli ni saba takuoteza fomu nga pate ili kuki eti masoi wa tele za makande kinga wa pate ili kuteza makande wata kuvuona li fasi uli zama ya nina haya wana kuli vese kuno eza kini kamani hakuna mtu ya kaina chua na sera masi mbui chuali ni kumunga hapo mbili mkona mwosu na kuli uvele lungunga hanya kumunga hapo mlimu haluka anga onaluka ndalwa ni kuliumbe ya kwani kilu nava zwire kumunga hapo mlimu walona utiseze mama nzi ona hao kakulivele la Jesu Kriste ya taha ni ukata haluli ya inana kire alulae za fale kulinifaya niyomi lukusa sinaka mini kakuta nitomi inga kulikuwa militeni mimi na mkone kuyo vateni kona setiso loko na kutoa yacho nkwani halimu haiwa kuna fuka tongunga hakapa haiwa talifika ngunga hanya kumunga hapo mlimo wana nge moto kala mutu ya hoha moto kala kwa ndava ve muhala fahali hala kazi ya muhala kona naka hoha moto kala hali sorry moto kala ya nye shire haiwa kuli vila kuli kutoni hoha kuna muhala muwe afahali wanazana kuna mkofita kapa haiwa tu muhala muwe afahali fani wapu naasha uvoli muka kataze haa mkungunga hanya kwa mahala amota ya nye hoha mahala amota ya hohiwa hayo wakili mahala teni hausika atia hakuna mkwoli haku sita mwani mbawa mwa siya nga kia mwani mwa batafa mahala usini mahala mwini o mwoli leo wani na roo na so so niru na siku lwa sereza kapa kwa watu ya mwapo mlimu ingi kimi hala ye mwoli le kwa utafu ya mwapo mlimu kacheko lwa pumeha hape kamu solo apumeha apelo atakungunga ya kumulimu apelo apumeha ulu mahala ziki kafea kwa ni tuto yo vila ngavanga takuli surumere hati mahala ziki eni kuna formu yoke na sakiri kipito masia lungunga ni kumunga wopi omulimu zazi ni zazi mini kavuza pozo yeka

0: tokwa kalavo la muvulo. Puzo, yeka tokwa kalavo la muvulo. Ke manzi apa timane zivahala kono kuna niputo fateni yekile. Uli, nisawa mala haninyani, nisawa mala haninyani, nisawa mtama zoho kulindovale. Uli, nisalo wala haninyani, nisalo wala haninyani, nisai mtama zoho kulindovale. Nanti, kili mwono kulindovale, mokufumane hamanzi, au, mtama selelo. Uli, nisalo wala haninyani, nisalo wala haninyani, nisai mtama zoho kulindovale. Manzo nao anivuzile fa kapa ini valile ni mukire mwafumana matimana mani nilo kaitima halula pera datalo na wena mwezi wali mtoka ufela lwa itume la kuwena kakulufana kakulu kwenye ku ambola manu kuteza kwa manzo ya hao kawena vusi uvo wana manzo ya kwenye kufumana vulolo mali turugawa na watu ushike walumea satani uko na kuchalulu la siku ni kuchala mali kilozalo na vayi niluna ulo mele mwaya kenire kuzwa hao iveteni mani kukaufela hapo mulimu aluko ni kulaya la kakulikuwe na mshimi waluna wafala mwela Jesu wa kupanukula pela. Amen.
1: Amen. Abringi ulitu mirofani sinaka mitawa kubwa muluti kubwa mainga Samuel kubadilu na makalulu ya kamita program ya kalabu kwa ripoza vire. Kwa nengu sinegete manzwi abona petoka ripina za sky. 9 o'clock mkatariza kwa angambulo ya silmeri. Mkatarizwe kibo inambo na wa.

NBC TV license. Kana kupama kwa liteko, kungakabelo yetu na yesu kwa masamina. Kana ikuli kupama kwa liteko, kumihapireza kutamalu kandamu. Kachoro mkama kala kuzibakuli NBC, ASKI Gazette 4 za mangolo awa ilisi ya maswaniso, kalirimuzi 22. Katifu ya ilisi ya maswaniso, ema lalika na $5 kakweli. Tuasupari na kao fela hawa wana kuteleza kwa litishi nza wa ilisi, maripuwa ziba tabela. Nekuba ni wiki etelo falimu alimpito zetalo za NBC za wa ilisi ya maswaniso. Me balu yoma wele sama suwani soho bancha, baliri moze mwatas aze 60, wa salifela 56 cents kazazi. Yuko alama kande kao fela amuhala na ahani kwa ndana. Kuvaka ulo ya mpia na mpulu haya mbesa makululo. Yuko alipo niso za wana rovo yovana mibia. Ni kutereza kwa lipina zeba kanyizo hande kabu kwa alamu. Mweko aleza witabiso 24-7. Kuituta ni kuzibisa fate kwe swana. Kayaku ya kamumu tabela. Na kwe mwi hama nime alaka mbekelo. Mwakupa kulifela ringola mina halawa ili sema suwa nisomu. Kaeta baka butungi, mulize ze nombolo 061-291-3111. Kapa 061-291-2100. Kapa kumela imele kwa tvlicense@nbc.na. NBC Kialunamu.

0: Hello, sasangwa ka muso kuzwa ka 9 o'clock isa 11 o'clock yo potela sitshavha sa tshintshimane kana ko ya 1 o'clock ku ya fana ko ya 2 o'clock ambe kale patala zo ze hali nzeli patala zwa mwari za zila ka muso mwari vaka ze ulezwi nyeri na ko ze firwem.
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
0: Mwanya FM kai ni kai.
2: Timanzi wana vateleze vatea vaitumela ape kuvana ni mina kana kuende yaliza kachena vutokwa kilizazi lelo inzi kafela alifasi rote sulumani rubule nayo na Namibia mopila sulumani rubule skirisa na sesa Zambezi mane popule tropo na katima mulilo kulufuma na sichemo samunga upilo kakutompa lizazi laka chenu la nyulwelo lizazi laka chenu la nyulwelo kilizazi leliwone kuli likereke likopani wa mane mwendi vainzi valikereke kulapela vateni kupula za zile tuna leo Yesu Kriste akamamira kwa lialimu. Nyuruwero kiku kambama kuya kwa lialimu. Kwa Yesu Kriste akira ala ina wali fasile. Samula wa msebezi wa hae tuna wakuto ushula kuliula kwa sivi. Mikaba kala kukoma alumira kinda tae kwa kambame. Ni msebezi na opetile. Mi hanyo ni nosi mwa kangisa na ngambora yaka chemi ya silumeri. Ikashuta na ngambora zemi zuru vanga nizona. Morizi vera lingambolo za luna. Kiyemwi ya lingambolo. Zelwe zanga kono ye kisiri. Ikuta kwa ngambolo ya Silumeri. Mea niyo ni nosi. Litono lao na kretu na holo. Kakuba niwa luti. Vero na niwona mo. Vero kai kambo ata niwona. Mafita kwa wala alo. Mi aniko ni kubatoloka. Nila takuli wana vangi. Waheplele mavizu wa wana. Kulisikila wana kushutanisa. Toroko Yesu anela tuloza wona maneke wala peri kapa kereke lwako na kuibulela hakuna butata kwa wazwa mi nifesi waka se kubona kana kwe asipa kafila kuizivaza waka kwa wala si mbuso ngambole aluna imi ikaba katapelo vazi wabona yaka kona kulukalela kulufa tapelo milu kazula picholo mapuisa nerona kima azi wana po mulote
3: Kimanzi kwana hape bomuruti ni sichaba ka ofera baba lutereza ba kibo muruti jimi kuzwerera kwa ECG
4: lwai tumela sichaba samnga opilo kimanzi kwana amande mi ba kibo muruti destin baba zwerera kwa keleke ya ECG the Jesus Nation
5: lwai tumela sichaba alunzima ngambole ba kibo muruti Bochauzi, abazula kwa kedeke ya ECG, the Jesus Nation Church.
2: Kile mtu wa baluti wa rinzi ni wana mo, nani mpatazi, masebezo ye ya Mwanya FM, kono nibizu wa pekali vizu wa kuli, kina Elda Nawa. Mi kafira una wana kuli, unandiseli mwata wa zamunga upilo, kona wituwe utu na ulo mwini. Kuse kubona, bakone kuru kalela katapilo, kulizao nazikone kubabunde,
3: Alu ina miseli pata zaluna lulapele. Luitumezi hape mga hapro mulimu. Kilu na ba, luitaisa fapira hao. Kilu na nakoye ya maanzibwani. Mulimu ya maatakamukana. Wena mvupi waluna. Luitumela kaba kalapa balelo yona niluna. Kachualo kase luitaisa fapira hao kilu na nakoye. Ya kui kabela manzwi hamoho. Kachualo lukupaketelelo ya mwe yake nile kuluetelela ilikuli lukonde kuzwela pili kazibo yezwelela kumunga apro mulimu waluna. Mwari bizora Jesu alapela. Amen.
5: Amen.
2: Luitumezi kwa tapelo umuruti kakulutareka mazo wa mga apro mulimu. Mi chwa lukare ngambole aluna. Ngambole aluna iye mia orfa wali za zile la ukamamela kwa Jesu Kristi kwa lialimu. Iwa viza ma libizo leo kuli nyuru hero. Kunyoroera lwazi wakuli kiku ya kapo kambama kusinama fufa kono kuzama kamu kwa fira wakunanwa kuya kwenye yale kia olikeira mamalu mana kusabonala

0: Ene, chole tabaye kiye, aru ikambote kuyona, kuluziwe kuli, kiri frizi, lukona kuikambota. Me, nika anibiza mabizu wabu, nasina sena azi vile, foko mwi, bakani yemisa, hawa na nipuzo kapa, kutoroka api kutiseza, kuluziwe kuli, kivoma nivoro supa, waluka hawa kuli, walutoro kira api kuzengu. Mwendi, nika kala faka wo, invite Jimmy. Mataba mwoy, rosweli, gambole onaye, ya kunyuru ya kwa Jesus Christe. Kolobule la horo makaolo ya moya yake nile walutu wa bahai ya watu wa wamu ya kata zara pentakota mwendi mulufa inya nifateni.
1: Luitumeze ape wa elda nawa kwa kulufasi baka ilikuli luambo ole fanga mbolo ya nyulu helo yeo Jesu Kriste akire azwa kulona alifasile kuliba kwa liharimu. Kiri kaze ngata zero kona kwa mbolafa zeo Jesu Kriste na zie zize pili asika ya kare kwa liharimu. Muyelo wa Jesu Kriste kapanyulu helo yelu bulera. Kiku nanu hakuno nalifasile kuliva mwambi mbiulu iliku ya mwali harimu. Jesu Kriste analiteni kuno nalifasile na inzi ni baluti wa bahae. Na kire aketa baluti wa bahae kubanibona. Mi mutu ni mutu hae zize musebezi. Pili asika nanu hakare ana una nilipulero zeo aswa na kubulera kulaeza batu bao basi ya kwa mulaho. Jesu niena kio na kalulo ya naezize pili asikaya na kire aba ninako ya kulaeza ba postola ba hae. Mimwa kulaeza kwa hae nekubona halizekuli litaelo za hae za na laezize kazona nezina nilise piso. Milise piso zeo nezubo nsakuli kili sepiso zana sepisa moya ya kenile. Ilikuli ana kubasia fela asika balumela yomumwi yako na kutoina mwasipa kasahae. Ilikuli bakone kubababatile lipilu zabona habanze baeza musebezi wo na bala ezize kuli bakone kuyeza. Kachwalo moya ya kenile kiyo na sepisizwe ki Jesu Kriste. Mika chenule halu inzifa. Halu suri kuno tereza, ne ilikuli, luzibe kuli, kulaeza kwa Jesu Kriste, kutisize musebezu omutuna, onzo eza hala kwa balumeli, mwanako ye, habanze bazwera pili, kulapera, habanze bazwera pili, kueza likalulo za mulimu kaofera. Mi, likalulo kamukana, zikona kueza hala fera kati isezo ya moya yake nile. Na sepa, ni sierefa, mi lukana luzwera pili.
0: Sasa mza kwekeza kisifivo mwotivo destin. Fa mae mwata mbabulela fa waliva iti jimi.
2: Lui tumezi. Ngambolo kapa tabo, taba kapa tuto ya Kriste ala kambamela kwa lialimu. Ki taba ulu yende. Ki tuto yende ya hulu. Miki taba yoschaba luswanezi kuziba taluso yateni. Kuli Kriste akambamela kwa lialimu. Kantiku kambamela kwa Kriste. Taluso ya teni. Kifi kuluna baba saliteni mwalifasi. Akitaba fele ya kuli lusupe kuli Kriste na akambamezi kwa lialimu. Luswanezi kuziba kuli. Kantiku kambamela kwa lialimu. Kriste akambamela kwa lialimu. Taluso ya teni kifi. Ini kabala mwa buka ya likezo. Likezo kawanyo ya pili. Kubala mwa timana ya pili. Mungoli wabuka ya likezo, ubulela sina chwana, kabupaki wafa kumutu ya ngolela. Uli, mungaka Teofile, mwabuka yaka ya pili, ni ngozili kakao fela, zana ezize Jesu. Nizana lutile, nikaikutela. Mungaka Teofile, mwabuka yaka ya pili, kiyo mungoli wabuka ya likezo. Ungoela mtu yomumwi yene elimu lutiwa wa Kriste. Mi mangambolo mo lutwa ubulela kuli zibiso ye ya zibisa kutiofire akiapili kwa mana ni Kriste. Kono kunani zibiso ya pili yana mufile. Mi ulu upuza kuli wa upula hande kuli mwabuka yaka ya pili yene ni kungolezi. Ni ngozili kakao fela. Zana ezize Jesu Kriste. Mi ona mwabuka Yesu anaye ya likezo. Alukavala kuisamane kwa tasi kwale. Ulufumana mateni yena mungoli wabuka ye.

0: utalusa hande likazeo kriste na zize mwalifasi. Ni zeo na lutileba lutiwa bahae. Ni zeo ba lutiwa bahae ne baswanezi kusieza. Umbula kune mwabuka ya pili ni kuzibisize. Zeo kamkana Jesu Kristo na zize. Nizana lutile kujwa nako ya kalamu sebezi wa hae. Nizana lutile kukala nako ya kalamu sebezi wa hae. Chole, kukambamela kwa Jesu Kristo kwa lihalimu. Kima felelezo akupeta msebezi omumwi. Aki kukambamena fela. Kuli Kristo kukambamena kwa lihalimu. Kono kikalo yelu sizi, yelu bonisa kupeta kwa msebezi. Kono chole buteta kibo. Haiva kukambamena kwa Kristo kwa lihalimu. Kikuwa kupeta msebezi wa hae. Kikupeta kwa Kristo msebezi. Kono kwa nekulaluna. Kima kalo akupeta litaelo nilituto za lulutile kulichwale lulitaleleze. Chwale, mungwali mwabuka ya likezo, umupuza kuli, mneni kuzibisize mwabuka ya pili. Zeo Kristo na lulutile nilikana ezize. Chwale, mwali nako zee vo eo davonawa. Lutafuma na batu wabangata mwali wakazolo pila balumele wabangata. Kamiliko. Nize zala mwali fasi. Batu wabangata vali. Bakensa manyando wangata. Kriste aeze atae. Bakensa kuli manyando kia mangata. Bakensa kuli bumasu mwali fasi. Sevuli wabungata ahulu. Michwali Kriste aeze atae. Batu wabangata walapele la kutaa kwa Kriste. Kono baliba la ntoilimwi. Kuli Kriste kukambamena kwa hae nilima kalu aluna kuli lutale lezenye litaelo nilituto zaeza lulutile. Kriste anakutamwa lifasi mo hae valu naluskanga kalenye mihato ya kunyeza msebezi ya hae kulatela litaelo za hae kakuli ubulela kuli neni kuzibisize zeo Kriste na lutileba lutiwa bae nizana ezize chwali. Batu avanze bavilala kuli Kriste kapa kulapilala kuli Kriste atae. Puzo ni nikabuza kia kuli. Mane Kriste ya kata. Okato mifumana inge mweza msebezi wa hae. Kapa muinzi felanze mulibelezi kuli Kriste atae. Mi mwendipili ni yemele unafolu kakena ande mwavu tungulu itumezi.
1: Anako mifuza puzo wo Destiny. Mwatutwe wo mruti. Kwa hundika kuta kwa Jimmy. Makaro ya pi. Akutu kulaeza. Hape ni kula yaza kati sepiso. Ano kaya vya mwana kwa yaona kuliki mwana mapangi mwavu ntu waluna. Kuli mtu yene limu yenye masi wakasamina. Uzu wavu siu malunga siku. Halipazo lari zazi. Mtu kumana hafana alovezi. Wile. Fungundu yivyanga kuli mwenye wawu na uto vile. Measkaba ni pulelo. Tabaye ibona achwane mkaya vapanya kujesu. Kambi na aida asikala yaza. Nukabu wana achwane nifasi ni kaba wana achwane.
2: Rwetumeze hape elda nawa. Taba ya kulaeza kapa kusalaeza. Kitaba yebo nisakuli mutu yene muna niena hasa laezi. Batu habana kuziba maemo ainzi kuyena. Habana kuziba kuli no mutu wizo fita kapa hasika fita. Kakuli mkwa wakunano inga asika laeza. Kimukwa wabu nisakuli no ne hakayo fita hape hana kubulera kuli nikere nitofita. Kakuli munanu hero wa hae. Kona ovo nisize maferezo amusipiri wa hae. Kachwalo, Jesu Kriste yena. Na ananu hile. Ha ananu ha na alaezize. Miku laeza kwa hae. Na kubo nisize kuli. Mulaezizo wa hae kwa kubo nisa kuli. Kuna nintoeza hala kwa maferezo. Yeka atisa kuli no ayo kuta hape. Kona kulaeza kwa hae wanawa.
1: Mi onafuwa pe mwende mutisa zifateni. Kiko inakwena kama mela kwa halimu. Mufuta wabatu wana alaiza, kiwoman. Bile walibu kaofi niena, kiwa fiba wana alaiza.
2: Mufuta wabatu wana alaiza, neliba apostola. Ba apostola kibatu, bene baliba latereli bahae. Miba latereli bahae baho, bene bai, wanisa mwama zazi yaka chwe nilubulea kudino kiba alumeri. Balumeri ba kibo na bene ba laezo. Kakuli kibo na bene ba mula terezi, kibo na bene ba tereza, lituto zene zwere la kuyena.
1: Womuruti vo Jimmy, fatawa yo hapen sa kanya, mwende mo kenise, nina nuotwisi hapa, mwende vateleze, vateleze, vateleze, kakotwiso. Fatawa ya kuli na alaeza, kari sepiso, zee mzakuzo na

0: Reception, Musa kona kuli upona kapa ziteni mwa bibele.
1: Bomuluti ziteni.
0: Ziteni.
1: Lisepiso zana sepisa kizakuli. Fana ya kononi kabe ni kutire hape. Nisai ya kumeomilukise za sibaka. Haya kuyolukisa sibaka. Mulaizo haya na ilikuli no uyolulukise za sibaka. Ilikuli kukwa fumaneha niluna liofumaneha kwa teni. Kwa na mula hizo, wana ala hizize. Kama nzwa mamwe, alwe nzifa, usweli walu lukiseza. Ilikuli, nilu na koo kwa fumaneha, lube liofumaneha kwa teni. Kwa na mula hizo, wana ala hizo. Kuyie mimi la hizo.
0: Kwa mula hizo, wase piso na otwa.
1: Enisho.
0: Mbago, ni mwako teleza wa otwa kuli na ala hizo kase piso. Nisaya ni umiluksa sewaka. Kwa na ala hizo, kwa otwa bahaye, wa apostola bahaye. Ya otwa alahande, alozivi mwendi, bomuloti vocha osimvita bana za kwekeza hateni mwe ndikuze bulezu kwa baloto baba na maikuto mwe ndifateni
2: right to me lawe elder kakufasibaka bana koyae yamanzi wana Jesu aske akaikwa liharimu na inzi ni baloto baba hae masibaka amo na inzi ni bona mina kwa sefitire ababula kuna kwa kakire fitira kwa kwa liharimu Chwele, hani misi ya matali fasi, hani misi hii feela. Kono nisambula kwa hani kaya, nikamudwa mtu sapilu, ya kato miruta, nisika miruta. Mimu ya matali fasi, mweza evangeli, mweza tu, mweza evangeli aschaba. Mweza tu, kuna kuzuwa kunine, nide kwa liharimu, imi niko kukuta. Kamu ni kaya la kwa liharimu, kuna kukuta hape matali fasi. Mimu na kweo, na kweo, mangiloi, na kia ayema, ana ya Jesu kwa liharimu. Habo na haya mwali harimu Jesu, haka mwali harimu. Mima ngiloe abole ya batu, chosisi mfoku, wabalutu wa bahaye. Kuli, wancho mwonezi haya kwa li harimu. Mwa kwa kutela, kutamasa lifasape. Imi angiru wa kimalu, amu apesa. Imasika mwona hape, nikamuta.
0: Hei, tabayo na yonu sono wakandika ya wana yutuwa la munati. Mani nge kuli mutu, kambika chona alovali mo. Eni, kona kuli kuna nisepo.
3: Wo elder musikazwe la kalepi mukaniswalela ku miswala palolimi
0: nitavela oto
3: mubuzize puzo ya pili kuli mwasi bakasamina mwamwela mwenye mi mtu le mwaku li aliopazulanga mwenye wa mina unanuile askami laiza nikalulo ya kuli kana kresana falita yalo na falita taizo ya hai kubatu kwa batu bamfuta ofi ka kaluna kakuba balu meli kakuziwa hande kuli I nikakuba ni bupaki bubutezi kuli krese ana afalita hizo za hai na alifa kwa ba apostola ba 12 lule mwakuli krese na nani balatelele bende bamulatelela baluti wa baba ngata kono haifita pakalulo ye ya kuli krese saa tu akamba mela kwali alimu krese ungafela ba 12 baluti wa ba hai ba apostola ba hai kona ba afalita hizo ze I nasika vulela sichaba kama kana sinesi mula telela. Nasika vulela sichaba kama kana salifasi. Kono ba ketiwa. Kibona bana akoni leku viziza fakaufi, kumemela fakaufi. Kulibatobu wana buniti nibunde walitaba kapalikezo za munga vupilo. Kulimulimu ya natrozi visa kwa sichaba. Mulimu ya natrozi visa kubona ba apostola ba. Kulikimulimu walimakazo. Mini lemua hape kulika wanaka lue mane kreste ananu wa mambio mbiulu. Neli nto yemu ya nabata kuliba luti waba hae tumelo ya buwana iwe ye tiile sina sipi. Kuli, abata mbuwana ukambamela kwa li halimu. Kiyosa ananu wa mambio mbiulu. Kiyo malumane ya mkwaira. Mane, kwa pasa mbwetu kile chualo, ba lemua kuli, ba utuwa manzwi, abatu abulela kubona mi aba itemu na bale mwako likimangeloi abulela kubona apaka kwa mana nikalo Yesu ozwa kufa kwa ezala ya kuliona Kristo leko ne basambwe tukile kwa mana kama ngolo wa bibele batu ba ne basona nge batukile bese bashwile kwa basa ne baliangani kakuli kinto yene basikabona kale mwapilo wabona Ape kivatu, bende basika elivela kuli utabaze, nebaswa na ingi bende banzi mwalitolo. Kuli, ntabaya lubo ni yeluli, male kiluna, luapila, kapalushwile. Kupasa komo kile chwalo, abale mwakule mangelo avulela kuwa na apesu mwali, mwali tino, mwali apalo zesweo.
0: Mm-hmm.
3: Ali ona kreste ye minava na ba Galilea. Yomu buoni nza kamba mela kwa li alimu. Kanzila ya swana. Ye swana ya ile kayona.
0: Yeah.
3: Mutamubona hape inza akuta nikuwa kayona.
0: Hmm.
3: Kinto ye tuna. Yelu takulu na baba lumela kukreste. Yakulu analitabaze alu lifumana mwavivele. Litise silu meli saluna. Litise tumelo ya luna. Onakalulo ya kuli mwamwela mwenyu. Mwasiba kasamina.
0: Hmm.
3: Konali opazula. Mwenyo kila nanua asika milaiza.
0: Hmm.
3: Akunata wachone kuli lisepiso kambali ngamboloza na ambola mtu yo asika nanuaka nelilizende kapachwa, nelilizende chwani. Konaona kunanua kwale kukusina kulaiza, kukata isa kulinina, nikale kwa nyeza likazinani kulelela kamkana.
0: Hmm.
3: Kaku nitali, kisi kama sister isize kuli, ananua sani laizi. Kutawasa kuneke wana litabazinani kulelela, mwenda batapela malovalo.
0: Hmm.
3: Nitawona kuli asepa hali, kakamkana zinani kulelela, zene nilumezu kuyena, nitalieza sikamani. Nikalilatila kwa ole. Bakensa kuli, onakusa laiza kwale, kusupeza fuku kwa ulusi, kapa fuku tezi, kuli mtu yali nizana vulela, kizabu hata. Kakuli, haiba litabazina vulela niliza niti, kinyi asika laiza.
0: Mm.
3: Ona, kono kreste, kakuba mpilisi wa, yana koluisa, yana bataku koluisa baluti wa bahaye.
0: Yeah.
3: Niluna basa liteni kacheno. Kuli, kiwa niti, ubulela baluti wa bahaye, kuli mwala sichaba kamkana mulimu miketile. Likaze patuwezi wa sichaba kumina lisunuzwi. Mina, ubule, manu balutu wa baba bulela kuli, mutanga azibi mule na hae seo asieza.
0: Mm.
3: Kono mina muzibali kumituzaka kamkana.
0: Mm.
3: Mi amsali batanga, se mulibali kanivaka. Kona mwalu bisiza kreste. Ze kamkana kizolo fumana mwahala upilo wa kreste ni balutu wa bahae. Kutawasa kwe nilu na papila kakulu mela kuyena. Kili kaze saliteni mahala luna ni kreste. Asika eza skamani. Asika kutakale. Kakuli baluti wakapa apostola vale bende wabwene kukambama kwa hae. Aba nakubwana kushetumuka kwa hae. Kiluna baba lumela kuyena. Chwali baba kabwana kushetumuka kwa hae. Hae ba wakashetumuka amwende wa apostola vale.
0: Mm-hmm.
3: Kwa nakuli kikitaba indi ahulu bo elda.
0: Lututa taba uto kwa milu meakuli waluti, waluta hande taba masa isi keki, kutoa ina ni munati hai welalize vezalo na vateleza maziwana kimanga mbola kwa mbori sana. Mia nizia pavo mluti wo Jimifa, vana nisa kwekeza kapa muendi, litimana kapa muendi, bubalineke ulivumu, bako na kutiseza, uskazu lapi pirikuzengu.
1: Luitumeze hape bo eluda. Ye mwi ye luto kwa kulino luekeze kie fumane ha kumareka kauhanyu ya 16 kubara mwa 15. Jesu hana alaiza.
0: Yeah.
1: Jesu hana alaiza kulisaya. Ye mwi ya milaezo ya hae neli ya kufa musebezi kwa ba apostola ba hae.
0: Yeah.
1: Haluka talimisisa musebezi ono ofirwe. Mulelo wa hai wakulaeza, na iliku likuna ninto ye muyaba eze lise, mikasa mulaho akuba ezeza musebezi o, na iliku li musebezi o bakone kuzwela pili niwona.
0: Yeah.
1: Chwele, ye miya misebezi enabala elize, kiakuli, ba ye mwari fasi, mibabulerele sichabaka ufera, kuli mutu ufika mba ufi, yaka alumera. Akolo bezwe. Kona kuli, hamukata misa, lubone kuli, ona musebezi wo wana avulezi kapa wana alailize. Kana kikuli musebezi wo usweli wapeta hala kapa chwani.
0: Mm.
1: Nikute kwa puzwe eba buzize kwa ale bomuruti po destiny.
0: Yeah.
1: Ya kuli bungata wabatu basweli babiraela kuli Jesu King asatahi.
0: Yeah, yeah.
1: Kana kikuli halaeza na alaizize kuli muna nikuyeza musebezi omumwi. Pili nisikata hakare. Mi abule hakuli no muye mwarifasi mubule resi chabaka ofera. Mili haba kalumera mubakolobeze. Kana kikuli musebezi wo lusweli lwa uyeza kapa musebezi wo wiki nzifera.
0: Mm.
1: Kakuli hamukatali makulu nalifasile. Kuna ni babangata baba eza kuli. Kuna ni mwalibaka moku sikafitua. Mi linzwira mulimu harisikafita kuzo nalibaka zeo.
0: Mm.
1: Mi harisikafita kuzo nalibaka zeo. Kana kikuli luna baba bule ya kuli no atahe kapa ayokuta. kana kikuli kiswanelo ya hai kuli ayokuta kapa chwani kapa kensa kuli litayalo za hai hazisika itazeleza. Yemwi yali ya ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

0: piso kapa ya litaelo zana laezi kwa mulaho kapa zana abulezi kwa mulaho kia kuli haya ukaba lumela moya yake nile ukayo lumela moya yake nile ilikuli no atoba tisa kwa kuweza Musevezi wana babulerezi ili woni soli kuna ubulea fa wakuya mwali fasi kuweza Musevezi woka ofera kana kikuli moya yake nile kuyona nako ye kana kikuli utire kapa hasikata
1: tangone
0: usweli waiza Musevezi wa hae kapa haezi Musevezi wa hae. Neri kuli no sichaba sizibe kuli. Musevezi wa mwe yake nile yana alumezwi. Usweli waiza hala kapa haweza hali. E, kama nzwa mamwi halu nzelubu lirafa bonawa. Neri kuli batu lukone kuziba kuli no likalulo zeka ofera kukambamela kwa Jesu Kriste kwa li halimu. E, milaezo ya hae ka ofera. E, zana aswa na akuli no, zene aswa na akuli no zieza hale, pili asika yokutakare, zieza hezi, kapa hazisika heza hala. Chwele haiba kuli hazisika heza hala, kisi kama niselu swa na akweza, ilikuli lube mwa tibelelo, yalitaelo, zeo Jesu Kriste na kire abulera, ilikuli luitu kiseze kuli no wataha kapa hatahi. Bumuluti.
2: Mane, ni nisika misola faluli mibo muluti vo Jimmy. Alubala mwabuka ya Luka 12. Kuivala mwa 42, luka kawanyu ya 12, timana ya 42. Ibulela chisina chwana. Akimanzu a Jesu Kriste, ubulela baluti wa bahaye. Uli, mulena alaba ali. Kimanyi mutanga ya sepahala, ya butali. Kiaka fiwa kimulena hae mata, akuzama isandu, ni kuwavela hangaba tanga baba mwili cho. Zanako Yesu anela nika ikutela. Mulena alaba ali kimangi mutanga ya sepahala ya butali kiaka fiwa muteleze uli kiaka fiwa kimulena haemata akuzama isandu ni kwa velanga batanga baba mulicho zanako Yesu anela. Mwa 43 vulasi na chwana mutanga yo unanilito honolo haiba mulena hae hayo kuta akato mfumana aeza chwalo.
1: Kietuna.
2: Itabayo ikuta fakalo yonu mvulela. Yakuli. Vatu wabangata balibelezi fila kutaa kwa Kriste. Kona bazibikuli kutaa kwa Kriste. Kriste anakutaa fila. Mani mwama ngolo na mwa avulakuzi. Nkana mwana mtu akataa. Ukato fumana kuli tumelo. Isa liteni. Falifasi. Tumelo kisika mani. Tumelo. Mani Kriste ugulacho na mwabuka ya Johani. Kuli haiba mwani lata. Mutoko mele litaelo zaka. Mili taelo za Kriste kilifi. Litaelo za Kriste zivokubaba mwili taelo. Kwa nalikaze suwana sina wanali sepiso. Mili sepiso ze kilikamani. Mwabuka ya my face kawanyu ya 4 kubala matimane ya 11. Ubulakuli kubaba mwili. Ubato mele kuli baba profita. Baba mwili ketile kuli babenyi ba apostola. Baba mwili baba luti. Chwe, onali taelo zeo, ubulakule eva mwani lata, mutoko meli taelo zaka. Kana, kibaba kai, kumilaba nzi mwa tibelelo ya Kriste ya kutaa kwa hae. Kibaba kai beseba lemuile, limpoza wana ku Kriste. Kakuli, Kriste mwa buka yelu valile ya Luka kawanyu ya 12. Ubulakule kanti, kima ni mutanga ya talifile, ya nanibutali. Yomule na hayo utamufamata, falimu abatanga babamwi. Wabuza. Kuli mwala batanga vaka. Mwala amina batanga vaka. Kimani ya talifile ya nanibutali mwala amina. Yeni tafa mata kuli azama isebabamwe. Ubulela kuli kiyo ya kaiza sikamani ya taiza Musevezi woswanela. Kuli mwale na haya kakuta uto mfumana inga ya sikamani seo aswanezi kusieza. Kana lwaiza Musevezi wa mwale na alu nakamba chwani. Kiyo nafasi nani bataku kuswala na mfukuli ba telezi balu na bakone kuswala sesi mtu.
1: Ulo suwiru wa swali sana hande, mituto suwiru ya afitwa hande. Mweni kute kubo mrutu wa chaosi. Fata batu wa volela ya kuli. Mane wini waenzi fuo kwa Galilea, walutu wa vayi Jesus Kriste. Bale mwa batu wa wangui, kuli akiba tuwa na makono, kima ngiroi. Hai kapesiri ya pauzesu weu. Totazele za kutabene ulele wa kialifasi kialihalimu. Fama ye mwa wakuli, minaba na bagale ya amunze mbwe mukile chwana. Kakuta ni majesu kiale uya mwalihalimu. mukoswa na waile kaona ukakuta kaona tabai ne kati sacho ali fasa nimukabani manzwa ten itisa chwani runa balomera bapiza ku liberezi kutaka kwa Kriste kakubona mangiro ye anabolela trobonala apila balutwa
3: lwaitumera mwana.

0: Ansai, kakuli, hanise, ansai, mutisapilu anakuta akumina. Imine isepse tunakuli, asa ile kwani, kuba mza mutisapilu ya katu walutari kakao mkana zona. Yena inzi mwalikuru nakana kweye, yasu mkuseza mwalikuru nakana kweye, kono alukonu mwona kameto. Kona kumuutu wa fela kari kari nzula mga vupiro, imikasi ye musta mga vupiro. Mwali kuna uli apesi mulimu. Imi muwe oke ni uteni mfali kuruna. Imi walu zama isa usini musiali. Luwa mwali kezoe sawe kuza matali fazi. Dari supo za hai za kuli fasa inzi fakoto ni kutaha. Kama asepiselize. Luwa ukwali ndo za hai za hala. Likazenga zese kuza matali fazi. Kono vatu abasali abasikali mwakale kwa sani mwali fifi. Kono vatu waka kutamali seli. Imba kwa kuna kubuna zendi za mulimu. Kona kuza kuli mwize mwali fazi mwise evangeli yaka. Mwani sikuma ferezo wali fazi. Mutesu chaba. Ze pakana, nde pakanda tukwa liharimu. Kono kana kwenye kwa kunga tawa watu basabali, basali angada, basaku tawamu lao, basabu zangapuza kulikana ukata anji, kalabu kuli wataha, ufaka ufi. Balu kile, bakute kuyena.
1: Fama ima api ya taba mbule ya favo chaosu, mbunuti wa chaosu. Mutu alisiza ndi taba yawa. Iku lichwa ilo na amweze moya o uten, aluboni. Kono ushobo takali nzimaliza bezalona ushobo tera mopiro walona elima ye mwalona kafera kuluzivisa zemu kona kuli balutu wa Jesu Kriste hadi basusepsi moyo yacho roho le baule mwile kama kali supposive kuli uten
0: ane bakukani mwasi bakasisi mwi kali za Pentecost moyo afitire mwali kubona watas na moyo mungatangeli ngungwa
1: oh
0: mlata kuona kafa bona mikwaba ni malimi ya miliro fali mkuona mbaka kubula mama limi kwa staba mbaka tubaka kule mwa kuba tubaka kwa mulima mbaka kubuza kwa kozwi banwe kuchwala banwe veine kono eschwalo kono Joan Ayema ababulea ali batombona ba abasika kula mwana kwe yaka 9 yaka usanuo bakeni kumwe oke nile ozo kwa liharimu
1: takuta za kisipo ni mbuna bata zeta
2: ni ni bata kusfora fatabwa ya ona ya Kriste akamba mela kwa lihalimu wo elder nawa batu wanga taka chenu maupilo babata tompo maupilo wakona babata kunanulwa babata kufiwa likote babata kubona kuli bananulwa ikona kuba kwa misevezi ya wona mwali bakazolo pila babata kubona kuli bafiwa likote kono ntoye mweni tuta tutoeni tuta mwakalo na ye ya Kriste angelwa kwa lihalimu kalulo yeye ni mwapiro walu na kakuwa walu meli. Kalulo yeye talu sa tompo. Kikalulo yeye talu sa tompo. Kriste na sika angiru wafila kwa lihalimu. Kona kalulo yeye talu sa tompo kutalu sa kuli Kriste na sa petile msebezi wa hai. Nukusina kalulo nekele ilimu ya na asile. Kona sa petile msebezi ya yeka mkana. Mi asa ipetile chwele ka ulumele la baluti wa bahaye kulinibu wana bakolwe mani alubala mwabuka ya Johani kawanyu ya 15 kubala mwa 18 ibalasi na chwana haiba batu ba mitoya muzile kuli bakalile kutoya na pili wanataba yeye yolubalile fa kiyo na ikuta kwa kalwene nibulela sa pili kuli batu wabata tompo kono bazivu kuli tompo yeyo itaka nzila ifi. Kriste, uba bulela baluti wa bahaye, mwabuka yolo balile ya John 15 kubala ma 18. Kuli hai baba tubami toya, muzive kuli pili batoilena. Kono kuma felelezo, kalulo ya naba bulela Kriste, nesini yona na kwe swana Kriste angelo kwa lialimu. Yene li kalulo mwamazazi asili. Kono kuma felelezo, babo na tompo ya hai. Kono kama kalelo wabulela kuli, lifasi lika mitoya. Mi mwali mwabuka Yesu wana juwano wabulela kuli, ni milala kuli mulata ni amoho, kuli lifasi kwa nilikabu wana kuli mubaka. Mi haiba mwa nilata, mweza sikamani, ya nilata ila kamkana, oso wanaizi kulu walasi fapano sahae, zazi, nizazi. Kikalo yelo supeza kuli, kwa mafikuwa mafelelezo, akuluwa niswa kamkana, mafelelezo, akukendiwa kamkana, akukashakiwa, mafelelezo akutoiwa, kuna ni tompo, yekaba 10. sina kreste ona taba e kambe ayo butokwa kuluna balumeli ba balumela ko kreste kreste kambe taba ya iska ngoliwa nekele mwa bibele kono ayi ngozu mwa bibele kikulu bonisa kuli kreste ulubonisa ko nilo na

0: Samuel Tompo lo sona go tie mo msebezi wa hae Tompo e a ina go bateng ku ba bangata ba lomelika tseno ba ba bata Tompo ba bata ko ku fiwa le kote ba bata ko nanu lo nekene kwa msebezi kono Tompo e a ina go bateng haiba msebezi o msone zikweza amuwezi lo sona ziko peta msebezi baba mki kimisebezi ba file mo ma office baba mkili kaloze ngata zero filwe kili mpoze shutana shutana zero filwe kono fa kuli Tompo yo muyo ifumana kusona nge mulimi yaba takuli abe ni kutulo yetuna haukone kufumana pala kutulo yetuna haba we katazi usona kubona kuli baba mwaba lobala buloko wena ulobali wena upila pala kunani la fanjimo ya hao miuko ufumana kuli mafelelezi wa silimo ukofumana Tompo mwa msebezi wao wa ikatalize kaona so kintu yetu na kintu esa talusa nikulu na kamkana ona Christ angela kwa lialimu ona kalulo yale ki Tompo yeo mngabupilo ya mufa yesa kuta nikuluna kuliniluna luswanezi kutia mwalifasi mwalu pilamo luswanezi kutia Tompo lutaifumana kusolweza kaufela
1: kulofa kuvona hala kuli kulofa kuvona hala kuli no peto ya kreste yana petire kuna alifasire askaya ivona kuri no kimutano waluna kona folu pahamera ka ofera runa kona kunelisi supo sakuli ka ofera yaya kwali halimu mwapeto ya hae kiona faswa na kuzama ya papeto ya hae kakuli kiona ye muzama isize niena kona fa pahami kona fa na azama kona ene ililele ya hae ya kuya kwali halimu kacholo kulaiza kwa hae kwa na alaiza. Nasa alaizi fera. Na alaiza kava kala peto ya ezise. Ilikuli kau fera luna makalo ya peto mane lunope mwateni sesimwi.
2: Amoto.
1: Seo sika feto wakufa mutano waluna.
2: Mayoto.
1: Kakuli wale neli mutano wa kreste fana haza maire kuyakwali harimu. Chiri kulaiza kwa hae inga ayoya. Kona kukulukera kulino kau fera luna baba liteni. Niluna luyeze peto yeo. Ilikuli manako ya taha yena ya ezize mutano.
2: Yeah.
1: Ilikuli hasa atire niluna lukone kutoza mafa mutano waluna olu ezize, olu petire, oliva kwa mutano wa kreste. Ilikuli lioza mamateni niluna. Kachualo, onakalo ye, yeluze luinzi kuyona.
2: Yeah.
1: Kikalo ye luboni sakulino, kitaba yelu swana kupeta, lusika itukse zakare kuya kwa harimu. Lusika itukse zakare kambamela kwa liharimu. Sina kreste mwa kambamezi kwa liharimu. Kakuli ubule zikuli kuo kwa inzi. Niluna luswana kuyo bateni. Haiva kuli lueza peto yeswana yana ezize. Kachualo niluna kitatu kikalo ya kuli no niluna luitu kiseze. Haiva kuli lubata kuli no kreste ayokuta kama pili. Kreste atahe kama pili. Bungata waluna lusweli lualumela bakensa kuli lubona kuli balumeli bomuluti kuna ni mikutalezo yemimwe yebone sakuli inge kikuli haivulero fa inge kikuli kreste watahakamuso
2: aholo
1: kreste watahakamuso kono kuna ni peto yemwe yeiputire kiona kalo yani kutazo ni hailiteni mvulerero ni hauliteni kuna ni nto yesu anakweza hala pili kalo yeo isikapeta hala kare
2: tambone
1: nifa kreste haya kwa liharimu. Kuna nikalo ya luvulerezi ilikuli nolu ipete. Halufeza kuipeta kwa anda kuli kalo yeo yeza hale kuluna. Kwa anda peto yeo haikebe yeza hezi. Luvulere famwe yake nile ye babulera. Ene babulera vo muruti vo Charles.
2: Yeah.
1: Bakuli nekubo na halire malimi amuliro. Faharimu alitoho za bwana. Sepiso hase hivireteni. Ya moya yake nile. Kuli hanina kumisi ya fera. Kononi kamirumela moya yake nile. Kuli atomiti sapiru. Malimi amuliro. Kisi supo sisi supeza kuli. Mutu kao fera kwa ya. Kinto ye supeza mutu kao fera ya liteni. Kapa ya mutari mezi. Kuli kuna nikalulo ye liteni kuye na mutu yo. Kana kikuli halu inzifa. Kuna nikalulo ye babona batu halu nzelu zamaya. Kuli kikalo yeza hala kuluna. Yevo ni sakuli kiyeo Jesu Kriste alusiezi. Ye kati sakuli no luvesi supo samutano woba tukamukana bakona kupahamela kuyona. Ilikuli mafelo akataha atolufumana kuli no luenziteni. sina haba bulezi vo muluti vo destiny. Yeah. Eri kuli, kana kikuli, mwana kwa yataha, ukato lufumana, inge lusana nitumelo.
0: Mm.
1: Mwana kwa yataha, ukato lufumana, inge lusaswa risize kwa kablo yeo. Marimi, aliteni, kuna nikuli, vungata, waluna, kaku babatu, babali berezi kreste, kutaha kwa kreste.
0: Yeah.
1: Kana kikuli, marimi au amuliro, au asepsize Jesu, asatuka, fahali mwaluna, kapakere atima. Kakuli kuna ni kutima kwa marimi amuliro.
0: Mm.
1: Wanawa. Kuna ni kutima kwa marimi amuliro.
2: Amote.
1: Kuna kule hasa atimile marimi amuliro. Kiona tumero yoto luka kule hataha. Kana kule ukato lufumana. Inge lusana ni tumero.
2: Mm-hmm.
1: Haipa kuli lirimi la amuliro. Faharimu ato waka. Kere litima. Kana kikuli nikava liseli. Leli supeza. Koniria kapa seninzi mwarififi.
0: Mm.
1: Kuna kuli. Kalulo yeo ki kalulo Yesu peza kuli peto yeo kio na Yesu anakweza hala ili kuli no halu inzi ni hata hakreste hakutire kakuli uvule zikuli ukabe ayokuta hape ili kuli atolo unga hakuta kana kikuli folu inzi fo kukaba nilififika pa kukaba niliseri kuli no alemu he kuli o kiale ya inzi fani yomu kiale yomu kiale kona litaba za marimi amuliro ene aliteni kwa apostola kusupeza kuli batuka ofera ni hani babatari mezi na batari mezi kwa marimi amuliro kuli hamu kuone sese za hala kwa batu bani kasamu laho akufuma na marimi amuliro marimi abona afetu hile kuvule la mishobo ene bautu waka ofera bona batu ni batu ka ofera bene batereza ne bazi bakuli baki bamushobo ochwana baki bamushobo ochwana kono habaya kwa kubulera malimi abona se habulera mamushobo one bakona kuutwa bona bene balite ni kusona sibakase mani ne bayi puzali puzo la kuli hau batuba haki bamushobo ochwana hape kingi halu wa utwa inge babulera mamalimi aluna kingi hese babulera mamushobo waluna kama nzwa mamwi mushobo ni mushobo o kabulerwa halukabe lupeti repeto yeo kreste alivere aivulezi halukabulera mamusho bwaluna lubulere onafa halusere kunobulera masirozi lusere kunobulera masirozi yo mumuto auti musho bwaluna kabakala kuli ukengezi ahulu kuli no batu babulera ngalizira lamunga problem ukabe akwaluhire yena mungisai kutwa kuli no hakono litabazizi basuri kunobulera batu ba ingi kuli nasuri kunobutwa Kona litaba zeliteni. Kuli moya yake nile hasa fitile fateni. Ni hamu saa utimu shobo oba suri kunobulera. Mukale muha fasiva kafumu inzi kuli no. Kuna nito ye mye miswala. Ye vwonisa kuli no. Lipule lozeba bulera ba. Zani tokwa mizani ama. Ah, bomuluti.
3: Bomuluti bo Jimmy. Wanapamu ni upulisize taba ya ilimwi. Anze mtolo kachualo. Wala wanafata baya mwe yake nila utaha fali mwa apostola ne baluti wabene baliteni mwa pakopa ne swana ona baluti waba lufumana pitolos chwale kiyo nyangela ibasutelera ibasupaminwana bali mubone ba kiwaine keba kolwa waine salika kusasali lubona baluti waba kriste mane ni wana pitolos yena kasivili ukwamu Uye mamu alabu wanakamukana. Utoe mafapila schava. Nikuye mela scha kopano ya hae. Kuli schava sa Judea. Taba yomu bwona yezala e. Ayiyo kamu kwa umu pulamina. Kono lutalemu wakuli kiyena pitolos ya swana. Yana kone ilikuwa za sikama nikuli latula kreste. Mwendiki sunda ye fitile mamu lao. Kapa kima za zinyana fela na fitile. Lubwona pitolos ya swana ya latula Jesu kreste. Mwana koniye kiye na yaye makanyi kabundume. Wanafote wae nile muisa kuli. Kanti kuo kwa baluti wa kreste. Nikuluna baluti wa kreste. Baba lumela kwa kreste. Musebezi wo kapa musipiru wana ni kreste. Akuna mtu ya kwa naku upale lisa. Akuna ntoifi kapa ifiye kwa naku upale lisa. Musipiri kapa tatu ya munga vupilo kuitalele za mwala vupilo waluna. Kwa ndaye nafela kreste. Kaku nivwana pitolos ya swana. Ulatu la kreste kula amu zibi akai alalu. Kwa nivwana kuli pitolos ya swana mwali kalonze zoro bulela. Kiyo wa yema. Mani alubala mwabuka ya likezo kawanyo ya pili. Alubala mwanaini ubulea sina chwana. Asa avulezi zeo angelwa kwa lihalimu. Vanze mamutali mezi.
0: Bu

0: bwana baluti wabasona bolufumana mu bolufiwa bupaki kabona kuli ne bamutali mezi kibona baluti wabasona hapa mazazi ama mazazi nyana sa kwa mula wafitile ne balila ne bayipatile mwandu ne bayipakezi mwandu ne babona mule na abona kulikela abasia kono asamula wa mazazi nyana lubona chole babona Yesu Kriste akamba mela kakai kwali halimu kisi supo saluta munga bupilo kuli mambu sevezi wo nomuka toiwa nomuka lwanisiwa ukona ku hatikula kachenu kono maliza zela kamuso munga bupilo utaku nanula ni munga bupilo utaku taza kanyi katavo Petros yaswana yana alila baluti wa apostola baswana bene balila lubona faka chenu sebabu anto yende yeba makaza yeba za kuli yaba komokisa kulimane mwalubala mwateni vule ya kulichwale haba nsaba lubukezi kuti kulubuka mwazwa kubulubuka
1: aukovi
0: aukovi kivuona baluti wa baswana ba bene balila sunde efe lile nelivu wanaba kono falu wana kulimeto wabwana ni kukoba ni asakovi nevalubukile kwanda mangelo kutota kutobola ye lamina bana ba Galilea ona Kriste mubona kwa kumwazwa taba kasisi ndas kutabisize nikukoba huko kona ndio Yesu anaya metwa bona ana ana itima busiu ana apalola kuloba ana apalola kutona mwali sunda ze felile kona metwa sapala kuitima mwana kwa ni Yesu ana pakensa kulike babona kanya amunga bupilo manyando ene wabona kumule na wabona kumwe teleli wabona kana kwenye basa wabona sipa wabona farabu ndeposo wensi kuyena sipa kumbuta mani ni upula mwana kwe mpitulo subulela Kriste kulimule na pia Elia ni mushe fali lundu abashetu mwa kutu wambula ni Kriste hali ni kambe kukunde kulifa wanafasi baka wanase luyefa tenibibu mabevi lalo kewa liberalize kamani manyando eva fitile kuona kituto yetani kuluna yelo upuza kuli akunata bachwani kuzolo fita kuzona kamukana kuna nilizazili leo mungavupilo ulubulukezi leo lizazili lolo kafiwa tompo lolo kalibala manyando aluna mniyeme lo nafo
2: mruti ibona wa nisaka kitha kwa fa wabulezi wa mruti wa destiny Mwanako ya mwewa kina utile kubwana. Imi jesu na vizikuli. Mwewa ukato wa utalika zengata. Mwewa kata huu wa kunda tae. Ukato upaka ye na kasibiri ya ile kwa lihalimu. Na kunda tae. Imi hivyo na sima marutu wa bahaye baka mupaka marifasi.
1: Mwana baka mupaka marifasi.
2: Kaku mweoke ukata afali kubwana. Ukato upaka za hae jesu. Imi niwa ukopaka jesu mwasichamu waka kakaufera. Kuli jesu na ile kwa lihalimu. Ukokuta. Kama na hizmo kwa kutelaka again, wakato mungu na matalifazi. Chueba, tukikuli vaitu kuseze. Kuli hakata, wakato vaitu kuseze nji. Kama wana kuitu kuseza. Kina kuyalu na ye, ya kuika kuitu kuseza. Unaba ukwali nzwile. Baruti baha luta busuni musiali. Bala busuni musiali. Bibere, kuluna, kulule musa. Chegi kuluna kuchincha. Kakuluna nimo yoke ne mwali kuluna. Ukalu vule ya kuchincha hafu pilo wawo ulite nikubo na vo. Ukute kwa kuluna kumulimu. Imi kuna nza the pairing. Kuna nza the tuna, nza the inyani. Nza the inyani kwa wana kwa utokena manyando. Hawa nanimu wakinefa mambiru wa hao. Nanimu wakinefa kuwena. Ukakena manyando kwa kona hali. Mwena wakubuwa kuli. Mane kina, kina nipira upira upira upira upira upira upira. Baba inumakuluvani, bapira upira upira upira. Hapana kuhikona kuhipuza. Chwe kupuza kuli. Baba inumakuluvani, bakari baka ikiresta katani. Wana kwa kuta akata, kutongira bedi bahai kwa hae.
1: Amutu.
2: Chwele hai vasta wa chinchi mwana kwa yote nikona ye. Manzu hata hakulu nasucha wa matalifasi. Milu wa uto busuni musiali. Haku utazu wa habu lilo hakulu na. Kwa hapo sanyo fulano wala kutala manzu wani. Haba kwenu lape agenu wa kukima shima sholi. Wa uzuma shi mali kereke. Kwa numo yoke nilo hindi mwali kuwona. Ya wala utabusuni musiali. Wa habu lila kuwona. Mwali tolo. Mani ni haba injifera wako na kukwa mkukresto wa habu lila. Kwa numo samu kwenu ya lape. Kaya mila fo.
3: He ni habona na kwa yola kuwa ye kuswani. Ni tabaneli ende. Akuna mwukaya zezai kwa nena umenemele. Kwa nota wawo na yasmoya, ye tatekire hande ndindichwana, ikawa ni mafirezo wape amande. Nife baluti velu nziri wanamu, kubolela yo mnumu mwi, mwendika mzuri mwi, ni kutise za manzwi, maniwefa kuli liyo kwa la solar station se.
4: Luitumeze, hape bu elda, luitumeze kwa ngambolo, yende ye, enelu ambola, taba yeni batakubulea kiakuli mutu ni mutu una ni moya okona chwere manyando kapa matata elufita kuona mwahala opiro kikutolo kakuli hakuna mukona kubona halera kuli moya wamina oinzi kumina wakona kwanda kuli kube ni zemwi zefu maneha mwabupiro wa mutu ili kuli kubona hale kukona kwa mutu kuli wako na kukona kikafo Jesu Kriste hana liteni kubine nilikaze ngata mwabupiro wa hae ili kuli moya uinzi kuyena wafire kumunga wapromulimu okona ili kuli ukone kukona kukama likakaofera maswe walu na kiwakuli luipumana nga mama yemu akuli no luai kendeleza kukuta fafasi bakensa kusavani zibo ya kuli luna ni moya okona okuluna luzibe kuli kuna ni moya okona okuluna okona kulukoni salika kaofera mi haluna ni zibo yecho alo yeo luka akona kutundana ni kuvulera kuli luna ni moya okona oku inzi kuluna na halukena mwalika yamana kikafo Jakobo uvule akuli lutabe halukena mwalika yamana bakensa kuli kimbu yoti ye inzi kuluna kachalo sichaba luitumezi kwa tuto yende yelu ikabezi na ilikuli luzibe kuli mwaya yake nile uteni yako na kulutisa mwalika kaofela luitumezi
2: eliko walote wamo luitumela nikafaa kulusua sichaba kulikuwa liteni kaofela manzu hata kubona bange kulikima nzwa mulimu. Mutanga ni mutanga kakulia manzi kubona ki mutanga mulimu. Hulu umilwe kwa hakone kustalizu kubona bakone kule mua zeli tenzali halimu. Kina kwe ya kuchincha imikula tela mkreste kwa liteni kaofera. Kutola kumubata amelu mufumane mitumezi.
5: Manzi weni kakulia kini manzi weni nivulezi sapili. Kreste yolu lumezi kuyena. Kimulena kapa muluti ya sepahala. Yasika patelaba sichaba sahaye. Wunde ni mata amulimu ndatae. Zeo mulimu ya mata na sinu lezi mwana hai Jesu Kriste. Kikafoni Jesu Kriste ulubwa nisizezona. Kuli mane ba luti wa ba Kriste, ba apostola, ba fitile fanako ya kubwana mule na abona, haizwa sikaman afi wa tompo. Ntoe ilu upuze niluna kakuba ba luti wa ba Kriste. Baba lumela kuyena. Minika bala lingola mafelelezo lezo mwabu kaya likezo yesu wana. Lubala mwa 80 ulasi na chwana. Kono mutaba ni mata mwaya hoke nile oso utile kumina. Mimutaba li pakizaka mwa Jerusalema. Mwana haka ufela ya Judea ni ya Samaria. Mutaba ni mata mwaya hoke nile oso utile fali mu, amina. Seluto kwa fela kubaniso na mwali mwa msipiri walu na wasikreste basi chabasa mga ufpilo. Kimoya hoke nile kona ulufa mata kulukono kupeta musebe. Bezi wa mungavu pilo. Haili yena Jesu Kristi ya lulu mezu kiena kiyase pahala. Yasike ya luswabi sisa lui tumezi.
3: Njima fenda kubaluti mwendi kakwe katukusi wawona kula pia kwa laona ngambo lao na kachenu ya silume.
5: Luai tumela ndate ya mata ya kwali alimu. Kwa shemo sahao nililatula hao. Kuli imane maziwani amandia usi wabundebo ulufile kolo hape kulukone kui kabela sicho samoya. Luaitumela ni kubawo wako nile kuketa kuli mwa usi wabakacheno bako nile kuba ni kabelo kwa sicho solfile fa tafule ya mulena. Merula pesa kuli sicho se solfile sikone kuba tusa sikone kuyaisa mwali piru za vwona sikone kuyaisa li tumelo ya vwona bako nile kutia mwala msipili wa vwona niwena ya mata. Merula pela kuli uhanyeze ya maswe ya lelile ya nanimilelo ya maswe fali mwa vwona kono seoba muwezi kuwena mwa usi wabakacheno sikone kuba kubona mwa mazazi kamkana kufitela mane.

0: Touch 91.7 FM in the capital.
1: You see, I'm coming.

0: I like the way you move.
1: Touch 91.7 FM in the capital.